0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Asociația de proprietari are posibilitatea să înscrie la cartea funciară o ipotecă imobiliară în contra proprietarului cu restanțe la cheltuielile blocului. Potrivit legii asociațiilor de proprietari, iar executorii sunt obligați să anunțe asociațiile atunci când se derulează executări silite privind imobilele din blocul respectiv. Asociațiile au ipotecă legală asupra apartamentelor proprietarilor din condominiu și pe lângă asta un privilegiu asupra tuturor bunurilor mobile ale acestora ca să își poată recupera cotele restante la cheltuielile asociației. O prevede legea privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor. Aproape 60% dintre copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate își doresc ca aceștia să revină în România și 44% dintre ei spun că atunci când se confruntă cu o problemă serioasă, primul ajutor îl caută tot la părinți, chiar și de la distanță. În același timp, 35% afirmă că au fost tratați diferit la școală din cauza plecării părinților, iar aproape 3/4 dintre aceștia spun că au fost ținta unor glume sau comportamente neplăcute, relevă un sondaj realizat recent de organizații Salvați Copiii România în cadrul unui proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Potrivit unui comunicat al organizației Salvați Copiii, rezultatele cercetării evidențiază impactul profund pe care plecarea părinților la muncă în străinătate îl are asupra copiilor. Astfel, 58% dintre copii își doresc ca părinților să revină în România, în timp ce 20% ar prefera să se mute ei în țara în care locuiesc părinții, iar 21% nu au putut indica o opțiune. Deși avem mai puține păcănele și mai puțin operatori de jocuri de noroc autorizați, se învârt în continuare miliarde de lei în această industrie, iar statul își ia partea din impozite. După 2 ani de modificări legislative și noi restricții, datele oficiale arată că oferta legală se restrânge accelerat. În paralel însă, autoritățile încearcă să limiteze piața neagră din online. Piața legală a jocurilor de noroc este în scădere, arată datele Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. Numărul aparatelor de tip slot mașină autorizate a scăzut cu aproape 70% în ultimii 3 ani și jumătate, de la 86.000 în 2023 la aproximativ 26.000 în prezent. Cea mai abruptă reducere a venit după intrarea în vigoare ordonanței care a transferat decizia privind funcționarea sălilor de jocuri de noroc către autoritățile locale care pot permite sau interzice această activitate. De atunci, numărul aparatelor autorizate s-a diminuat cu aproape 43% în doar 6 luni și numărul operatorilor licențiați a scăzut. Față de anul trecut, numărul lor s-a redus cu aproximativ 35%, cel mai mare declin fiind în sectorul păcănelelor. 600 de milioane de lei a câștigat anul trecut bugetul de stat prin impozitare din bacșișul lăsat de clienți în restaurante. Reprezentanții industriei spun însă că piața internă tolerează cu greu creșterile de preț. Practic, oamenii au redus și frecvența și bugetul alocat ieșirilor în oraș. Majoritatea comandă gustări și cel mult 2 băuturi. Așadar, nota de plată la un local a la carte de nivel mediu rămâne sub 200 de lei de persoană la cină. Bonul mediu de persoană este între 60 și 80 de lei. Seara, când se consumă mai multe băuturi alcoolice sau mai multe feluri de mâncare, se duce spre 1500-200 de lei. Sunt restaurante de tip fast food unde bonul mediu este de 40 de lei. Proprietarii autohtoni recunosc că marea problemă este forța de muncă. Cel mai recent raport al Asociației Europene a Hotelurilor, Restaurantelor și Cafenelelor arată că 35% dintre tinerii de pe continent au primul job în industria ospitalității. În România, acest procent este de 2,4% al tinerilor care lucrează în domeniu. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Esențială este valoarea, nu prețul. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România turistică scade după recordul ultimelor 3 decenii. Turismul intern înregistrează o evoluție negativă în prima jumătate a anului. Se înregistrează o scădere de 4,1% a numărului total de sosiri în structurile de primire turistică față de perioada similară din 2025. Din numărul total al sosirilor, 78,6% au fost turiști români, iar 21,4% turiști străini. În ceea ce privește înoptările, în perioada 1 ianuarie 30 iunie s-a înregistrat o scădere de 6,7% față de aceeași perioadă din 2025. Turiștii români au reprezentat 77% din totalul înoptărilor, în timp ce turiștii străini au fost responsabili pentru 23%. Durata medie a sejurului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini. Conform unui studiu de specialitate, trotinetele electrice sunt de aproape 3 ori mai periculoase decât motocicletele și bicicletele în cazul traumatismelor. Persoanele care folosesc trotinete electrice se confruntă cu un risc mai mare de a suferi leziuni cerebrale și traumatisme ale organelor interne decât bicicliștii sau motocicliștii, potrivit unui nou studiu, scrie Sky News. De asemenea, femeile care circulă cu trotinete electrice prezintă un risc mai ridicat decât bărbații de a suferi răni grave. Datele arată că, în comparație cu motocicliștii, utilizatorii de trotinete electrice au un risc de 3,5 ori mai mare de a suferi un traumatism craniocerebral, un risc de 1,5 ori mai mare de a suferi leziuni ale organelor interne și un risc de 3,2 ori mai mare de a suferi leziuni ale arterelor sau venelor. Comparativ cu bicicliștii, riscul este de 1,7 ori mai mare pentru traumatismele craniocerebrale, de 1,4 ori mai mare pentru leziunile organelor interne și de 1,7 ori mai mare pentru leziunile arterelor și venelor. De jumătate de an, românii pun tot mai puține produse în coșul de cumpărături. Atenți la prețuri și tot mai cumpătați cu banii, românii au început să cumpere din ce în ce mai puțin, iar asta începe să se vadă și în economie. Datele de la Institutul Național de Statistică arată că vânzările din magazine au scăzut cu aproape 6% în primele 6 luni ale anului. Românii sunt tot mai prudenți cu cheltuielile, fie la supermarket, la cumpărături de zi cu zi sau în centre comerciale. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la statistică arată că oamenii cumpără mai puțin, o schimbare importantă după ani în care consumul populației a susținut economia. Este a 6-a lună din acest an în care datele de la Institutul Național de Statistică arată că oamenii cumpără mai puțin. În primul semestru, vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut ca serie brută cu 5,6% față de aceeași perioadă din 2025. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Greșeala este o inepuizabilă sursă de informare. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. În prezent, statul subvenționează un sfert din pensiile publice. În următorii 10 ani, decreței vor ieși la pensie, iar sistemul de pensii publice se va confrunta cu o mare provocare. Cu toții se întreabă de unde va putea statul să își permită să plătească pensiile. Pe piața muncii nu intră anual suficienți oameni pentru a echilibra balanța în raport cu numărul celor care ies la pensie. Contribuțiile din prezent nu sunt suficiente, iar din bugetul statului se asigură un sfert din totalul cheltuielilor din sistemul public de pensii. În prezent, statul subvenționează 25% din pensiile publice, iar sistemul va fi puternic afectat când decreței vor ieși la pensie în următorii 10 ani. Reforma pensiilor din 2023 a eliminat indicele de corecție și a introdus puncte de stabilitate pentru a încuraja prelungirea activității în câmpul muncii. Locuințele se cumpără mai sigur, dar sunt mai scumpe după noile reguli de pe piața imobiliară. Anul 2026 a debutat cu noi modificări legislative în domeniul imobiliar, care modifică semnificativ raporturile dintre dezvoltator și cumpărător, odată cu obligația dezvoltatorului de a oferi informații tehnice detaliate încă din faza promisiunii de vânzare-cumpărare, astfel încât cumpărătorul să aibă o imagine clară a ceea ce urmează să achiziționeze. Noile reglementări aduc mai multă transparență și sunt clar în favoarea cumpărătorilor, care sunt protejați de riscuri, spun jucătorii din piață. Actul normativ a fost adoptat după scandalul Nordis, care a dezvăluit o schemă de fraudă imobiliară. Nu în ultimul rând, noile modificări presupun obligații suplimentare și limite pentru dezvoltatori, care se vor reflecta în costuri suplimentare, efectul direct fiind creșterea prețurilor, chiar dacă procesul va fi lent. 7 din 10 autoturisme matriculate în România în 2025 au fost second-hand. Relevă o analiză realizată de o platformă marketplace pe baza datelor oficiale ale Direcției Generale Permise de Conducere și Matriculări. În total, anul trecut au fost înmatriculate 548.612 autovehicule, dintre care 28,53% au fost mașini noi. Analiza, care cuprinde date la nivel național, mai arată că bugetele limitate, costurile tot mai mari de întreținere, inflația și incertitudinile economice determină românii să caute mașini deja depreciate, dar încă fiabile, modele cu istoric verificabil și costuri mici de exploatare, echipări mai bune la același buget față de un autoturism nou și mașini care îndeplinesc aceleași nevoi pentru oameni diferiți, navetă, drumuri mixte, oraș, familie și costuri ținute sub control. Pe segmentul de motorizare, aproape jumătate din totalul mașinilor matriculate în 2025 funcționează cu motorină, urmate de cele pe benzină și modele hibride de tip 01. În schimb, mașinile electrice au înregistrat doar 13.191 de matriculări, iar modelele hibrid de tip 2 un număr de 15.727 de exemplare. De asemenea, au fost matriculate 25.064 de unități din categoria autovehiculelor prevăzute cu GPL. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Oamenii normali învață din propriile greșeli, oamenii deștepți învață din greșelile altora. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Profitabilitatea sectorului Horeca scade la cel mai redus nivel de după pandemie. Industria Horeca din România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de 58,44 de miliarde de lei, în creștere cu 12% față de cele 52,17 miliarde de lei raportate în 2024. Avansul a fost superior creșterii de 8% a cifrei de afaceri înregistrate de ansamblul companiilor din România și ratei medii a inflației de 7,3%. Creșterea cifrei de afaceri nu înseamnă automat că industria este mai sănătoasă. Datele arată că operatorii Horeca au încasări mai mari, dar rămân cu un profit mai mic într-o perioadă în care costurile și presiunea asupra companiilor continuă să crească. Industria ospitalității are nevoie de predictibilitate, de măsuri adaptate realității economice și de un dialog constant cu autoritățile pentru a-și putea continua dezvoltarea și proteja investițiile și locurile de muncă, a declarat Radu Savopol, președintele Hora. Românii sunt printre cei mai conservatori investitori din Europa, preferând banii în conturi bancare și proprietățile imobiliare în detrimentul piețelor de capital. Această strategie oferă siguranță, dar poate limita creșterea averii în timp. Investitorii români au un apetit pentru risc mai redus decât cei din multe alte piețe europene, iar o mare parte din avere este concentrată în active considerate sigure. Investitorii români păstrează încă o proporție importantă din economii în numerar și depozite bancare, chiar dacă această strategie poate reduce puterea de cumpărare în perioade cu inflație ridicată. La nivelul Uniunii Europene, numerarul și depozitele reprezentau 30,6% din activele financiare ale gospodăriilor anul trecut. În România, această preferință trebuie analizată împreună cu inflația. Rata anuală armonizată a ajuns la 9,2% în iunie 2026, fiind cea mai ridicată din Uniunea Europeană față de o medie de 2,9%. România a depășit Bulgaria, Malta și Slovacia la impresia privind cea mai bună calitate a vieții, dar nu prinde top 40. Suedia ocupă primul loc în clasamentul percepției privind calitatea vieții din ediția 2026, înaintea Danemarcei și Canadei. Canada este țara cel mai bine clasată din Americi, în timp ce Statele Unite se află sub toate celelalte economii din G7. 8 din primele 10 țări din lume sunt europene, ceea ce reflectă reputația foarte bună a continentului în privința calității vieții. Clasamentul se bazează pe răspunsurile a peste 15.000 de adulți din 33 de țări și măsoară percepția internațională asupra 85 de state. Spre deosebire de clasamentele bazate exclusiv pe indicatori economici sau demografici, acest index reflectă modul în care sunt percepute țările în funcție de criterii precum accesibilitatea costului vieții, oportunitățile de angajare, cât de prietenoase sunt pentru familii, stabilitatea politică și starea generală de bine, conform Visual Capitalist. Instituțiile stabile, nivelul ridicat de încredere în societate și serviciile publice puternice au ajutat țări precum Suedia, Danemarca și Elveția să își construiască reputația de unele dintre cele mai bune locuri din lume pentru a trăi. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Doar cel care crede în victorie poate învinge. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: 26, cea de-a 254-a zi anului 2026. Au mai rămas 111 zile până la sfârșitul anului, da, exact. Soarele a răsărit la 6:50, nu prea l-am văzut, era un pic de nori, adevărat. Și a pune la 19:34, soarele mai era și probabil după niște blocuri, că da, asta e, că așa e la oraș, se mai întâmplă. Bine, să vă zicem, să... da, așa exact. Da, bună dimineața, 777, marcă de marcă. Bun, ce să vă mai spunem repede despre ziua de astăzi. Avem ediția a 7-a festivalului Radar, se întâmplă în capitală. Ce să mai fie, pe la politică nu mă bag, e mai bine așa, deși ar fi interesant, mai spun, așa, de la distanță, nu... și e foarte tare astăzi, ziua Crucii va fi marcată astăzi pe vârful Caraiman printr-un moment solemn dedicat memoriei eroilor români căzuți în primul război mondial. Foarte tare, da? Eu știu că ziua Crucii e pe 14, dacă cam, da, fac eu un calcul repede, ar fi luni. În fine, da, ce zice, că luni lumea e la muncă, azi e start de weekend și s-ar putea să se potrivească una cu alta. Pe 13 este și ziua pompierilor, așa că se anunță o perioadă foarte, foarte interesantă. Azi am auzit că sunt nu știu câte felul de asta, manifestații, manifestări, merg oamenii, depuneri de coroane, tot felul de... Da, în fine, cam asta e, repede, să cât despre ce mai avem aici. 11 septembrie, ziua loviturii de stat militare din Chile. Asta s-a întâmplat în 1973, de vă aduceți aminte de generalul Pinochet, da, Augusto Pinochet. Ce s-a întâmplat acolo, o istorie interesantă, face parte din istoria lumii la urma urmii și da, s-a întâmplat foarte multe lucruri, s-au întâmplat multe în America de Sud atunci. Bine, și n-avem cum să sărim peste 11 septembrie 9-11, în urmă exact cu 25 de ani, o să se vorbească pe parcursul zilei de astăzi, hai de mine, asta e, și tot astăzi este ziua afacerii patului, asta ca să avem și noi ceva colorat de dimineață. Adică, eu cred că în fiecare zi ziua afacerii patului, dar astăzi e mai mult decât de obicei. Bun, să ne privim un pic și spre ce s-a întâmplat aseară în Champions League. Bayern München a mânțit-o pe Bodoglimt cu 5-0. Știți cum a fost aici? Exact ca unul care s-a culcat președinte și s-a trezit pe locul 2. La pauză și eu m-am culcat la pauză, era 0-0 la meciul ăsta și ăștia de la Bodoglimt chiar au jucat bine, le-au pus probleme serioase, nu știu ce s-a întâmplat după pauză de a ajuns la scorul ăsta. Mai vorbim la știrile din sport puțin mai târziu și tot atunci avem start într-o nouă etapă în Superliga, evident, fotbalul nostru cel mai spectaculos din toate punctele de vedere. Ce facem noi în continuare? Desigur, vorbim puțin despre vreme, înțeleg că e călduroasă astăzi, avem niște avertizări despre asta, de cel puțin deocamdată. O să trecem și prin trafic, avem niște valori de cu dimineață. Acum lucrez și la provocarea dimineții, imediat apare pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie de pe Facebook. Nu ne lipsește horoscopul zilei, că asta e. Că îl crezi, că nu-l crezi, că e științific, că nu-i științific, ce mai contează? La urmă, important e să smulgem un zâmbet acolo și asta e mare șmecherie, cum s-ar spune. Ascultăm cea mai bună muzică din toate timpurile, da, și suntem cu poftă mare la cafeluța de dimineață. Ascultăm Blue System, Baby Believe It.
1: Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

11 minute. Ne salutăm încet încet și cu ascultătorii. Bună dimineața, o zi excelentă de vineri, un weekend spectaculos. Ne trimite Camelia de la Suceava, care a sesizat un lucru foarte interesant, că noi am prins tirpeta de 7, da? 7 și ora, adică ora 7, 7 minute și 7 secunde și am mai pomenit noi că au mai rămas 111 de zile până la sfârșitul anului. 7 și 1, interesant. 7, 11, da, sunt tot felul

Ne dă poftă mare la cafeluța de dimineață. Mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie. Foarte colorat astăzi, avem verde, galben și portocaliu. Vai de mine. În fine, temperatură ora 7-11 grade Celsius. 7, da? 11 astăzi cu 11 grade. Hai că dăm în extrema aia la altă. 11 grade Celsius la Brașov. Da, să ne comunicați dacă așa este. Avem 8 grade Celsius prin depresiuni cu aer cețos. În rest, în Transilvania, temperaturile sunt undeva între 14 și 18 grade. Doar în centrul regiunii cerul e mai mult senin, în rest avem ceva nori, mai mult decât atât în Banat cerul e mai mult acoperit. În Muntenia și Oltenia, vreme frumoasă de dimineață, cu temperaturi între 15 și 19, da, 19 avem acum la Drobeta, Turnul Severin, 19 avem și la Mangalia, 22 la Sulina, cred că e temperatura maximă a orei, cu soare strălucitor pe litoral. În zona Moldovei cerul e mai mult variabil, iar temperaturile sunt cuprinse între 14 și 17 grade Celsius, da? O nouă atenționare este valabilă astăzi, 11 septembrie, în intervalul orar 12-18, temperaturi deosebit de ridicate sunt așteptate în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-estul Munteniei, precum și nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Ia să vedem, maximele se vor situa între 30 și 35 de grade Celsius. Cele mai ridicate temperaturi vor fi în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă și se va resimți disconfort termic. Cod portocaliu de caniculă până la 36 de grade tot astăzi, între 12 și 18, să vedem pe unde. În zona Banatului, vestul și sud-vestul Olteniei, precum și sud-vestul și centrul Transilvaniei. Ce mai avem? O informare meteorologică. Începând de astăzi până duminică, sunt prognozate intensificări ale vântului, perioade de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă. Pe parcursul zilei de vineri, în Banat, Crișana, la munte și izolat în restul țării, vântul va avea intensificări cu rafale care vor atinge în general viteze de 40-50 de km pe oră. Asta se referă și la mâine și poimâine. Fenomene de instabilitate se vor manifesta cu precădere sudul, estul și centrul României. Sunt așteptate averse cu caracter torențial. Mai cam asta deocamdată. Nu știu, o să vedem mai târziu dacă prindem ceva informații cum va fi astăzi vremea și poate peste weekend la malul mării, că poate ne facem un drum pe acolo, așa ca de final de sezon. Imediat venim și

0: Bileta de 7 și că au mai rămas 111 de zile până la sfârșitul anului. Îmi scrie Camelia că mi s-a părut interesant și că au efect toate lucrurile astea, pentru că la ora 6 și 27 a fost lună nouă la maxim. Și probabil se arată începuturi de proiecte cu evoluție excelentă. Bun, deci asta ne place, partea plină a paharului de fiecare dată. Bun, să mergem și în trafic. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că circulația rutieră se desfășoară alternativ pe un sens prin dirijare pe DN56A între localitățile Șimian și Hinova, județul Mehedinți, după ce a avut loc o coleziune față-spate între un autoturism și un autotren, soldată cu rănirea gravă a șoferului autoturismului, care a fost transportat la spital. Ce mai avem pe arterele rutiere principale, respectiv autostrăzile A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Ploiești, A7 Ploiești, hai mă, modificați că e până la Bacău, acum scrie Ațud aici, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu. Circulația rutieră se desfășoară pe un carosabil uscat cu vizibilitate bună și valori de trafic normale. Cred că au mai luat un copy-paste și ei, că asta e la modă, ce să facem. Aglomerația este registrată pe centura capitalei în localitățile Chiajna, Domnești, Bragadiru, Pantelimon și Voluntari. Sunt niște lucrări astăzi și nu numai lucrări. Văd că din cauza competiției cicliste internaționale Turul României sunt niște restricții de circulație, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. Avem o scurtă pauză pentru mesajele comerciale și imediat după ascultăm Monkey Cyrus cu Hafana Na și după venim cu avantpremiera horoscopului și, bineînțeles, cu provocarea dimineții. Rămâi cu noi, poftă mare la cafeluță!
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Mulți văd doar o masă veche. Unii văd un proiect. Alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor. Vedem desenul complicat din fibră. Simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
5: Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol.

brandurile premium Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 7.

Fana, n-am închis ai cu asta. Ce mai e, muzică, mă, de start de weekend așa, da? Ne punem așa pur și simplu sângele în mișcare de vineri de dimineață. Să ne fie weekendul unul grozav, grozav, grozav. E 7:32. Ne mai salutăm cu niște ascultători. Sorin din Israel, bună dimineața. Da, cu rări aici, ziua de zi frumoasă de vineri, cafeluța. Avem și un pic de ciocolată lângă. A, super, super. Dana de la Mediaș, bună dimineața. O zi frumoasă și un weekend de poveste. Da, așa să fie la toată lumea. Mulțumim tare mult. Adriana de la Brașov mi-a trimis și fotografie. Ce drepte e din urmă cu vreo 20 de minute. Cred că era așa, sau e mai de dimineață fotografia. Bună dimineața, o zi minunată vă doresc. Mulțumim tare, tare mult. Mai aveam pe Dorina la Cluj. Da, bună dimineața, cu 14 grade și cer amestecat din Cluj. Asta e, ce să mai vine, toamna pe bune. Ați văzut, astăzi mai avem temperaturi dintre astea nebune. Dar asta e, ne place și bucuros le ducem. Să fim noi sănătoși, că avem noi vorba, nu? Sănătoși să fii, că belele le cur. Asta nici chiar așa. E doar o vorbă, ne place la noi, la români. Asta e, 7 și cât spuneam, 33 de minute. Vă spunem că ziua de astăzi vine cu decizii concrete, discuții importante și vești care pot schimba planurile mai multor nativi. Ne auzi, domne. Unele zodii rezolvă probleme mai vechi, în timp ce altele trebuie să fie atente la bani sau la tensiunile din relație. Vorbim astăzi despre zodia care primește o veste importantă la locul de muncă, dar puțin mai târziu, pentru că acum avem, iată, provocarea dimineții. Da, sunt chiar curios ce răspunsuri primim, dacă le primim. Soluția pentru orice sarcină plictisitoare, umor și puțină imaginație. Până aici totul e în regulă. Întrebarea pentru tine sună în felul următor. Care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare? Un pic cam complicat așa, dar na, ce să zicem, ca așa zice. Ce ai făcut, domne, pe românește, da? Ai dat-o cu praf de zâmbet, să zic, da, ca să termine o sarcină de care nu prea-ți place, face prea mare plăcere. Bine, și îmi spui pe WhatsApp 0755984000. Nu uita că poți să-mi trimiți mesaje audio, da? Hai să vedem dacă suntem și astăzi mai mulți în aer aici pe frecvență. Bine, sau pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. De acolo găsește o poză cu o cafeluță, că am zis că așa e de weekend, da? Deci, întrebarea motamon. Care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare?

băiatul și femeia. Lidia Buble a fost cu noi la 7:37. Ne pregătim de horoscopul zilei în câteva momente. Până atunci o salutăm repede și pe Vali din Burlad. Bună, bună, bună, bună dimineața. Da, mă, avem și niște știri interesante, ci că Taylor Swift are acum propriul gen de ploșniță. Oamenii de știință au botezat 4 specii după artistă și albumele sale. Vai de mine! Bine, mi se pare așa mare șmecherie. Oamenii de știință de la Universitatea California din Riverside au numit un nou gen de ploșnițe australiene descoperit recent în onoarea cântăreței americane Taylor Swift. Păi ce onoare o fi asta să poarte o ploșniță numele? Da, mi-aduc aminte de un episod drăguț când eram noi prin liceu, stăteam în cămin, da? Și era un frig afară și s-au aburit geamurile și cineva a avut, nu știu, inspirația, cu ghilimele, să scrie pe geam. Știți cum să scrie pe... Și a scris ploșniță. Vai de mine ce ne-a mai amuzat, pentru că suna într-un fel ploșniță. De altfel, dacă o să repeți foarte mult acest termen ploșniță, o să-ți sune foarte, foarte haios. În fine, iată, deși România a avut una dintre cele mai rapide creșteri salariale din Uniunea Europeană în ultimii ani, veniturile nu au ținut pasul cu scumpirile. Da, diferența față de cetățenii altor state europene crește mai ales în cazul familiilor cu copii, unde, potrivit unei analize Eurostat, veniturile rămân mult în urma celor din vestul continentului. Pentru românii plecați în străinătate, diferența de venituri nu se vede doar în salarii, ci și în cât de mult își permit cu banii câștigați. Vă mai spun doar că, deși costul forței de muncă a crescut în România cu 10% într-un singur an, până la 13,6 euro pe oră în 2025, el este de peste 2.5 ori sub media Uniunii Europene, de aproape 35 de euro. Nu-i nimic, lasă că prindem și noi ceva din urmă. Încet, încet, da? Trebuie doar...

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Ascult Jurnal FM și te bucuri de toamnă.

0: Heartbreak Anthem, cântecul ce ne-a dus la 7:48. Da, o salut repede și pe Denisa, care ne-a trimis cafea cu pisici. Ha, ha, ce drăguț! E bun așa de weekend, nu? Nu uita să-mi spui care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare. Imediat, dacă primim ceva răspunsuri, le aducem în aer. Acum suntem față în față cu horoscopul zilei pentru 11 septembrie 2026.
1: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
0: Bun, hai să vedem. Berbec, primește o sarcină importantă la serviciu și ai șansa să demonstrezi că te poți descurca fără ajutor. Nu amâna și nu aștepta să ți-e spună altcineva ce ai de făcut. Dacă iei inițiativa, rezultatul va fi în avantajul tău. Bun, Taur, o discuție cu partenerul îți spune lucrurile în ordine, spui clar ce-ți dorești, iar celălalt

ai de rezolvat o problemă legată de casă sau familie și nu mai poți să o amâni. Astăzi găsești soluția și poți închide definitiv un subiect care te-a consumat în ultimile zile. Spre seară, atmosfera din familie se liniștește. Rac, primești un răspuns pe care îl aștepți de ceva timp. Poate fi legat de un proiect, un document sau o cerere făcută la serviciu. Vestea îți permite să mergi mai departe cu un plan pe care l-ai ținut în așteptare. Leu, o cheltuială neașteptată îți dă peste cap bugetul. Nu este momentul să faci cumpărături mari sau să dai bani pentru lucruri de care nu ai nevoie. Dacă îți calculezi atent cheltuielile, eviți o problemă financiară în zilele următoare. Fecioară, ai ocazia să corectezi o greșeală făcută la serviciu înainte ca aceasta să producă probleme. Verifică documentele, mesajele și cifrele înainte să le trimiți. Atenția ta la detalii face diferența astăzi. Balanță, cineva apropiat îți cere un răspuns clar într-o situație pe care ai tot evitat-o. Nu mai lăsa lucrurile în aer. Dacă spui exact ce vrei, relația dintre voi se poate schimba rapid în bine. Scorpion, un coleg îți oferă o informație care te ajută să rezolvi o problemă la serviciu. Profită de ocazie și nu încerca să faci totul singur. O colaborare începută astăzi poate deveni importantă pentru cariera ta. Săgetător, aproape apare o oportunitate de a câștiga mai mulți bani, dar trebuie să iei o decizie rapid. Poate fi vorba despre un proiect suplimentar, o colaborare sau o ofertă de muncă. Citește însă toate condițiile înainte să accepti. Capricorn, ai discuție serioasă cu superiorii și poți primi o veste bună legată de muncă. Este posibil să ți se ofere mai multă responsabilitate sau să fii implicat într-un proiect important. Spune direct dacă vrei să faci următorul pas. Vărsător, o persoană din trecut revine în viața ta cu un mesaj sau o propunere. Tu decizi dacă merită să redeschizi această ușă. În cuplu, evită să ascunzi ce te deranjează, pentru că discuția va apărea oricum. Și pești, ai parte de o zi bună în dragoste. Partenerul face un gest concret care ți arată că relația merge într-o direcție serioasă. Nativii singuri pot întâlni pe cineva prin intermediul prietenilor sau într-un context social. Și cam atât la horoscopul de astăzi. La mulți ani aniversaților, tot ce-și doresc să se împlinească.

aproape de știrile orei 8 în dimineața lui 11 septembrie vineri, când te-am întrebat care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare. Da, avem aici bună dimineața, bună dimineața, Iolanda, uite, bună dimineața, Iolanda ne scrie, Vali Bejan cu bună dimineața, Gică Pintilii, bună dimineața de lângă Roman. Vreau și eu un răspuns, ia că l-avem acum repede, de la Dorina, zice, când încep să fac un lucru plictisitor, alung din gând cuvântul plictisitor și mă gândesc ce bine o să fie după ce îl termin. O zi de vineri frumoasă tuturor, mulțumim tare, tare mult, salut și pe ceilalți ascultători care au venit cu câte un big like acolo, că e de bine. Ok, mergem să aducem știrile de 8, ne reauzim imediat după cu calendarul zilei, suntem cu Britney Spears, avem I Love Rock and Roll și bună dimineața!

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicu Șordan a promulgat actul care permite construirea de hidrocentrale în arii naturale protejate. Hidroelectrica se plânge de mult că proiecte de pe vremea lui Nicolae Ceaușescu nu pot fi finalizate. Șeful statului a promulgat legea care stipulează că suprafețele ariilor naturale protejate vizate de proiecte de hidrocentrale aprobate și demarate înainte de 29 iunie 2007 vor fi eliminate din respectivele arii naturale protejate prin modificarea limitelor acestora. Parlamentul, prin votul final al deputaților de luna trecută, a reexaminat proiectul de lege la solicitarea președintelui, dar l-a adoptat fără modificări anterior și senatorii stabiliseră retrimiterea proiectului fără modificări. Nicu Șordan retrimisese recent Parlamentului spre reexaminarea acest proiect după ce Curtea Constituțională a respins sesizarea de neconstituționalitate. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, face apel la răbdare din partea pacienților care accesează portalul Sănătatea Mea și care vor să vizualizeze formularele medicale, explicând că nu toate formularele sunt disponibile online pentru că unele aplicații IT utilizate de medici nu sunt încă conectate la portal. Este nevoie ca foarte mulți medici care utilizează aplicații terțe, aplicațiile lor să fie updatate și să fie ajutați cu specificațiile de interfațare, astfel încât să poată să existe această comunicare și să devină operațională, a explicat șeful CNAS. El a arătat că într-unul din cele 12 module ale aplicației informatice, modulul denumit Nu ești singur, persoanele care accesează aplicația pot găsi datele de contact ale tuturor caselor de asigurări de sănătate din teritoriu, inclusiv adresele de e-mail, telefoane și programul de lucru, dar și răspunsuri la cele mai frecvente întrebări adresate de-a lungul anilor caselor de asigurări de sănătate. Prețul gazelor a sărit la începutul acestei luni de 360 de lei pe megawattoră, cel mai mare nivel înregistrat în istorie în această perioadă, cu excepția anului declanșării conflictului din Ucraina, fiind de aproape 2,5 ori mai ridicat decât cel din urmă cu 7 luni din februarie, care era un preț de iarnă. Gazul cu livrare în ziua de 3 septembrie s-a tranzacționat la un preț mediu de 359 de lei și 98 de bani pe megawattoră, cu peste 210 lei mai mare decât cel de 150 de lei înregistrat la finalul lunii februarie. Evoluția este influențată în continuare de situația geopolitică din Orientul Mijlociu și de incertitudinile privind transporturile energetice prin strâmtoarea Ormuz. Un alt factor important rămâne nivelul redus al stocurilor. Depozitele europene de gaze sunt încărcate în proporție de aproximativ 67% sub media ultimilor ani de circa 83% pentru această perioadă. Cotațiile pentru lunile următoare rămân la niveluri ridicate. August 2026 a fost cea mai caldă lună înregistrată vreodată, arată ultimul raport al Serviciului Copernicus pentru schimbări climatice, gestionat de Centrul European pentru prognoze meteorologice pe termen mediu. De asemenea, luna trecută, temperatura medie a suprafeței mării în oceanele extrapolare a atins un nivel record ca urmare a încălzirii globale provocate de arderea combustibililor fosili și a creșterii rapide a temperaturii suprafeței mării în Pacificul Ecuatorial, asociată cu condiții puternice de El Niño. Raportul menționează seceta extremă din mai multe state, inclusiv România. Cu o temperatură medie globală a aerului la suprafață cu 1,65 grade Celsius mai ridicată decât valoarea de referință preindustrială estimată, luna august acestui an a fost prima lună care a depășit pragul de 1,5 grade Celsius din noiembrie 2025, arată Copernicus într-un comunicat. Nu judeca fiecare zi după recolta avută, ci după semințele pe care le-ai plantat.

Don't Shut Me Down, ABBA, un cântec despre care am vorbit ieri, de vă mai amintiți în calendarul muzical și astăzi avem surprize acolo, dar despre asta vorbim puțin mai târziu. 8 și 9 minute, vă salutăm din nou cu bună dimineața, suntem în momentul în care aducem calendarul zilei pentru 11 septembrie, câteva din evenimentele și întâmplările petrecute de-a lungul timpului la această dată. Iată, în anul 9, da, am zis bine, în anul 9 se încheie bătălia din pădurea Teutoburgică, Imperiul Roman suferă cea mai mare înfrângere din istoria sa, iar Rinul devine granița dintre Imperiu și așa numiții barbari pentru următoarele 400 de ani. În anul 1565, forțele otomane se retrag din Malta, punând capăt marelui asediu al Maltei. Da, interesantă poveste acolo și încă mai sunt de văzut urme la fața locului. În 1683, forțele coaliției, inclusiv celebrii husari înaripați, conduși de regele polonez Ioan al III-lea Sobieski, mă gândeam dacă o fi ăla cu sobieschi și românii, ridică asediul impus de forțele otomane înainte de bătălia de la Viena. În 1792, în timp ce regele Ludovic al XVI-lea al Franței și familia sa erau închiși în Tour de Temple, în timpul Revoluției franceze, diamantul Speranța este furat împreună cu alte bijuterii ale coroanei franceze de un grup de 6 hoți care au intrat în depozitul regal. Hotel de grad meuble de la coron. În fine, asta e și au apărut peste vreo 100 de ani undeva la un muzeu din Marea Britanie. În 1851, emigrația română a aderat la Comitetul Central Democratic European de la Londra. Dimitrie Cebrătianu, reprezentantul României, a fost cel care a semnat actul de adeziune. În 1853, pentru prima dată se utilizează telegraful electric. În 1878, agenția diplomatică română de la Viena este ridicată la rangul delegație. Prima legație a României în străinătate, Ion Bălăceanu devine primul ambasador român în străinătate. Bun, mergem mai departe și vă spunem că în 1940 s-a dizolvat Partidul Națiunii, partid unic și totalitar, sub conducerea supremă a regelui Carol al II-lea. În 1944, ofensiva trupelor germano-ungare în retragere în zonele Crișana și Banat. În 1945, între 11 septembrie și 2 octombrie, în acel an, au loc la Londra convorbiri între miniștrii de externe britanic, sovietic și american. În privința României, se decide reorganizarea guvernului Groza prin includerea câte unui reprezentant din Partidul Național Țărănesc și din Partidul Național Liberal, după care noul guvern urma să organizeze alegeri liberale. Complicat. În 1973, o lovitură de stat din Chile, condusă de generalul Augusto Pinochet, a mai pomenit, da, îl răstoarnă de la putere pe președintele ales democratic, Salvador Allende. Pinochet exercită puterea dictatorială până la eliminarea sa printr-un referendum în 1988, rămânând la putere până în 1990. În 1989, Ungaria deschide cortina de fier pentru a permite germanilor din RDG aflați în concediu în Ungaria să se refugieze în Republica Federală. În 1991, George W. Bush Senior a anunțat existența noii ordini mondiale. În 1997, sonda Mars Global Surveyor a NASA ajunge pe Marte. 2001, acum e anul de grație, 2996 de oameni aveau să își piardă viața în urma atacurilor teroriste din 11 septembrie din Statele Unite. Ziua de 11 septembrie a fost declarată printr-un decret prezidențial Ziua Patrioților. 2007, Rusia testează cea mai mare armă convențională existentă vreodată, denumită Tatăl tuturor bombelor. Da, în fiecare an pomenim de chestia asta. 2009, Mihai Ghimpu, numit în funcția de președinte al Parlamentului pe 28 august, a devenit președintele interimar al Republicii Moldova și în 2025, Curtea Supremă Federală îl condamnă pe fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro la 27 de ani de închisoare pentru implicarea sa în complotul de lovitură de stat din Brazilia din 2022. La capitolul aniversați ne orientăm doar spre Carl Zeiss, inginer mecanic german, creatorul instrumentului optic, da? Născut în 1816, Zeiss, domnule, și în 1971 s-a născut Nicoleta Grasu, aruncătoare de disc româncă. Da, sunt multe alte lucruri interesante petrecute de-a lungul timpului la această dată, mai sunt aniversați, sunt și oameni care și-au pierdut viața la această dată, vă lăsăm pe voi să-i cercetați pentru că sunt lucruri foarte interesante și nu uitați că o parte dintre acestea le veți regăsi pe site-ul oficial al radioului, acolo unde vă invităm să intrați, să citiți și să fiți bine informați. Ne aflăm acum cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Imediat avem de la Jack Savoretti, ascultăm

Mr. Big Wild World. Și chiar acum la 8 și 14 minute, Marie Claire du Badu, ascultăm împreună The Rhythm is Magic.

0: și 17 minute. Bună dimineața, o salutăm pe Elisabeta, da, la Brașov. O zi de toamnă cu liniște sufletească, ne zice. Și a prins o fotografie interesantă cu soarele în brad. Vai de mine, când am auzit în brad m-am și gândit la Crăciun. Mai e cale lungă până acolo, suntem în 11 septembrie. Iar în această dimineață te-am întrebat care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare. Și îți așteptăm în continuare răspunsurile pe WhatsApp sau pe Facebook. Da, ce mai aflăm? Iată, România ar putea munci mai mult înainte să iasă la pensie. Consiliul Fiscal spune că vârsta de pensionare trebuie să crească pentru a evita colapsul sistemului. În următorii ani, tot mai mulți decreței vor ieși la pensie, în timp ce numărul celor care muncesc și plătesc contribuții va scădea. La nivel european, mai multe țări au crescut deja vârsta de pensionare la 67 de ani. Casa Națională de Asigurări de Sănătate își cere scuze după ce a scris handicapat pe platforma nou lansată E-Sănătatea Mea. Cuvântul apărea în dreptul persoanelor care beneficiază de servicii medicale în baza unui certificat de încadrare în grad de handicap. Între timp s-a dispus corectarea formulării. Și Direcția de Sănătate Publică Constanța a finalizat ancheta epidemiologică realizată la un hotel din Saturn după ce zeci de persoane au acuzat stări de rău, existând suspiciunea unei toxinfecții alimentare. Două preparate servite conțineau enterobacteria aceea peste limitele admise, iar la unul dintre angajați a fost identificată bacteria Staphylococcus aureus, da? Staphylococcus aureus. Adică în urmă cu o săptămână după ce 58 de turiști au acuzat stări de rău, iar mai mulți au ajuns la spital, inspectorii CGPC Constanța au aplicat amenzi în valoare de 100.000 de lei și au dispus oprirea temporară a activității. Lucrurile se întâmplă, iar tu le afli de la Jurnal FM. Suntem cu Jack Savoretti și ascultăm împreună, așa cum am promis, Day One. Bună dimineața!
1: Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisrele. Proiecte realizate corect din prima. Câți bani cheltui pe taxi? Dar pe autobuz? Pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro-MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro-MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Copanex, noul magazin piscicol din piatră.

Așa e, din dor, Alexandra Ungureanu la dimineața între prieteni, 8 și 29 de minute. Am spus că mai trecem prin trafic pentru că se întâmplă niște lucruri astăzi. Cei de acolo reamintesc că astăzi și mâine vor avea loc manifestări circumscrise competiției cicliste internaționale Turul României 2026, care impun restricționarea temporară a circulației. Astfel, astăzi, 11 septembrie, DN11, între localitatea Uituz și limita județelor Bacău și Covasna, în intervalul orar 12:30-13:25, DN11 de la limita județelor Bacău și Covasna în intervalul orar 13:14-15. Iar mâine, pe DN11, între localitatea Lunga Câlnicului și nodul rutier Prejmer-Hărman, în intervalul orar 10:35-10:50, da, dacă circulați pe acolo să știți că sunt niște restricții. Restricțiile sunt instituite pentru perioadele necesare trecerii participanților la competiția sportivă. Circulația va fi dirijată de polițiștii rutieri cu recomandarea de a respecta indicația acestora și de a manifesta prudență în aceste zone. Da, sper că v-ați notat sau, mă rog, țineți minte acolo dacă traversați aceste sectoare de drum. Să știți că sunt restricții de circulație. 8:30, ce avem în continuare? Ok, vaya con Dios, ascultăm. E en français, așa că nu mai fac pronunția de cu dimineață, dar asta nu mă împiedică să vă doresc în continuare

Hai să încerc să pronunț Levelier Savarj de Năzvie. Cred că nu știu, a ieșit cu totul altceva. Vaia con Dios, da. Din Belgia se trage trupa respectivă și Vaia con Dios nu e numele solistei de acolo, cum cineva spunea. Să-i urăm bun venit Vaiei. Da, ne aducem aminte de acest episod. 8 și 34 de minute. Îl salut și pe domnul Neculai Hoșteanu la Bicaz. Mulțumim de cafeluțe cu trandafir, domne. Ce, domne, cu cafea cu trandafir merge așa de bine? Mă gândesc, nu știu. M-am uitat și prin calendarul ăsta religios, ca să-i spun, să generalizez. Am văzut că ar fi cuvioasa Teodora din Alexandria. Adică să înțeleg că e, cumva trebuie să spunem la mulți ani Teodorelor. Și Teodor? Ia la mulți ani să spunem, domne, da? Poate ne lipim și noi de invitație, tot începe weekendul, facem și un party, ceva. Mă gândesc, n-ar strica, nu? Bine, hai să mai vedem că lucrurile se întâmplă în jurul nostru și să vedem cam ce, cam pe unde. Zice așa, tarifele la energie ar putea crește cu până la 10% în perioada următoare, în contextul în care centrala nucleară de la Cernavodă va rămâne oprită toată luna septembrie. Asta a declarat secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. Hidroelectrica a anunțat luni că, începând din octombrie, va mări prețul energiei cu peste 7%. Știu că nu sunt plăcute știrile astea, dar exact asta se întâmplă. Și am înțeles că sunt mai multe companii de-astea de energie care umblă la prețuri. Asta e treaba? Vedem noi, ne descurcăm, că suntem o nație de descurcători, nu? Doar 12.000 de profesori au declarat că au venituri din meditații și activități educaționale la ANAF în 2025, echivalentul la 5% din numărul profesorilor din preuniversitar, așa. Meditațiile au devenit o cheltuială obișnuită pentru multe familii, însă datele fiscului nu arată exact cât din această piață este, de fapt, fiscalizată. Potrivit unui studiu, cheltuiala medie lunară raportată de părinții elevilor care făceau meditație a fost de 334 de lei. Foarte tare! Și mai avem, iată, o atenționare interesantă. Dacă ți-ai propus să călătorești astăzi, mâine, poimâine, iată, românii care călătoresc în Italia pe 11 sau 13 septembrie trebuie să se aștepte la posibile întârzieri sau anulări ale zborurilor. Ministerul Afacerilor Externe anunță că în aceste zile sunt programate greve la nivel național în sectorul transportului aerian. Ministerul avertizează că în acest context va fi afectată activitatea personalului de zbor al companiilor aeriene, cât și prestarea serviciilor de handling la sol în aeroporturi pe întreg teritoriul Italiei, fiind posibile întârzieri sau anulări ale curselor aeriene. Astfel, Ministerul recomandă călătorilor să verifice din timp situația zborurilor și să consulte informațiile publicate de autoritățile italiene și de aeroporturi. Bun, uite, vezi, aflăm lucruri, interesant. Poate că tu nu mergi, dar poate știi pe cineva și spui, băi, verifică, na, care e treaba acolo, că s-ar putea să ai o surpriză neplăcută. Cam atât deocamdată, la noi totul e plăcut, imediat citim și din presa națională și internațională, să ascultăm muzică de cea mai bună calitate, George Harrison, avem I Got My Mind.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350.

arabe, așa ne place să le spunem, chiar dacă le luăm mai mult în format electronic. Spicuim și noi, suntem la revista presei, începem cu adevărul care vine cu un interviu. Tragedia care a doborât America, mărturiile a doi supraviețuitori ai atacului de la Pentagon, zic, nu puteam lăsa pe nimeni în urmă. Mă rog, datele sunt simple, matematice, în urmă cu 25 de ani, pe 11 septembrie 2001, 19 teroriști Al-Qaeda au deturnat 4 avioane comerciale de pasageri. Prima dată, două dintre avioane au luat la țintă turnurile gemene ale World Trade Center din New York. Apoi teroriștii au prăbușit un al treilea avion în clădirea Pentagon din Arlington, Virginia, lângă Washington DC. Al patrulea avion s-a prăbușit pe o câmpie de lângă Shanksville, în zona rurală a statului Pennsylvania, după ce unii dintre pasagerii și membrii echipajului au încercat să recâștige controlul avionului pe care teroriștii îl îndepărtaseră spre Washington DC. Toți oamenii, cetățeni din 90 de țări aflați la bordul avioanelor, au murit. Mergem la evenimentul zilei. Aici Mark Rutte garantează unitatea NATO înainte de alegerile din Franța. Zice, nu putem fi naivi în privința Rusiei. Subiectul e detaliat acolo. Mergem la național.ro. Câte spitale din București își mai pot trata pacienții? Întreabă. Urgențele ajung pe stoc zero, iar guvernul se ceartă pe cifre. Da. Continuăm cu jurnalul.ro. Ruinele vândute ca palate, capcanele promovării pe internet, inteligența artificială bulversează toate domeniile. E adevărat, și aici îți vin niște poze care în realitate nu prea există și așa ți-i țeapă. Spotmedia.ro. Nu credeți prea mult în sondaje, realitatea e mult mai complicată. E, și eu zic cam același lucru. N-ai cum să zicem un sondaj făcut pe 1000 și ceva de oameni la câteva... ce mai, la milioane, nu prea se potrivesc. În fine, actualul sistem de putere, construit în urmă cu aproape 37 de ani pe ruinile regimului ceaușist, dă semne că se apropie de sfârșit, susține spotmedia.ro, acolo sunt detaliile, nu mai spunem nimic altceva. Republica.ro, câte ore are ziua unui adolescent excepțional? Povestea Sandrei Paul, campioană la caiac, elevă de 10 și făuritoare de roboți, iată că se poate. Problema este că trebuie să găsești rețeta cum să-l îndrepti pe copil spre așa ceva, să-l canalizezi pe chestia asta. Sunt copii fabuloși, da? Și ne bucurăm că ei există. Ziarul Financiar, antreprenorii sunt chemați în aceste condiții de ceață totală în politică să dea mesaje de încredere necesare pentru perioada următoare. Avem și capital, avem și cunoștințe, avem și curaj. Când leadership-ul politic lipsește, leadership-ul de business este chemat să-l înlocuiască. Da. Mergem și la presa de peste hotare. Deutsche Welle vine cu analiză, zice, Zelenski vânat în Moldova de drone rusești. O dronă rusească a zburat foarte aproape de zona aeroportului din Chișinău. Miercuri seara au apărut detalii despre un incident cu avionul lui Zelenski în Moldova din partea premierului norvegian, confirmate de Chișinău. Și încheiem cu subiectul de deschidere de pe BBC News de astăzi. Spion, strategii și oportunități rare, cum se învață încă lecțiile zilei de 11 septembrie. Și ne oprim aici, nu uitați, când vine vorba de presă, citiți, citiți și iar citiți, iar când citiți, nu uitați să o faceți și pe diagonală și printre rânduri, pentru că pe acolo, pe undeva, s-ar putea afla pitit și adevărul. We'll be right back.

din Inspectoratul General al Poliției Române, care îmi spune că pe DN Centura București, la kilometrul 22, în zona localității Pantelimon, județul Ilfov, s-a produs o coliziune între trei autoturisme, soldate cu rănirea unei persoane ce va fi transportată la spital. Traficul rutier este oprit pe sensul de mers spre localitatea Cățelu. Se circulă alternativ pe celălalt fir, fiind valori ridicate de circulație. În minutele următoare, în următoarea jumătate de oră, probabil că

0: ei, care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare. Gata! Bun, mergem să aducem știrile de nou, ne reauzim imediat după, suntem cu Pet Shop Boy, ascultăm la radio ETSSIN.
1: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
2: Ascultați Jurnal.

0: ora 9.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială va derula în perioada septembrie-noiembrie o serie de controle privind verificarea respectării condițiilor legale de acordare a indemnizației pentru creșterea copilului și a stimulentului de inserție. Vor fi verificate 15.697 de dosare privind respectarea ordonanței de urgență guvernamentale pentru acordarea concediului și indemnizației lunare pentru creșterea copiilor, cu accent pe documentele existente în dosarele administrative în baza cărora au fost stabilite drepturile, corectitudinea stabilirii și acordării cuantumului indemnizației prin raportare la veniturile realizate și perioadele eligibile, precum și la limitele minime și maxime prevăzute de legislația în vigoare. Totodată va fi verificată îndeplinirea condițiilor de eligibilitate pentru acordarea indemnizației pentru creșterea copilului, inclusiv realizarea perioadelor de venituri supuse impozitului pe venit sau a perioadelor asimilate acestora. Apetitul retail-ului pentru obligațiunile guvernamentale a revenit în august în noul exercițiu din programul Fidelis, ritmul este însă moderat. Participarea la euroobligațiunile guvernamentale bonificate pentru donatorii de sânge este de 6 ori mai slabă. Subscrierile totale au fost în valoare de 100 de milioane de euro, au fost preferate clar instrumentele denominate moneda europeană. În sistemul Bursei de Valori București, la jumătatea programului de subscriere, în oferta de titluri de stat dematerializat pentru populația lunii septembrie s-au strâns aproape 6.800 de ordine care exprimă opțiuni pentru achiziția de instrumente financiare în valoare de 100,92 de milioane de euro. Preferința merge clar pentru titlurile denominate în euro, care reprezintă 73,25% din valoarea agregată a subscrierilor. Președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan, anunță că secțiunea Istoricul de Contărilor din portalul Sănătatea Mea, unul dintre cele 12 module ale aplicației informatice, este inactiv pentru că aplicația indica în unele situații costurile serviciilor medicale în lei, iar în altele aceste costuri erau afișate în puncte. Horațiu Moldovan spune că în lunile următoare unele module din portal vor fi dezactivate temporar pentru a se face ajustări necesare. Airbnb și alte platforme de închirieri pe termen scurt s-ar putea confrunta cu noi restricții în Uniunea Europeană după ce Comisia Europeană a propus primul cadru comun la nivelul Uniunii Europene pentru intervenții în zonele afectate de criza locuințelor, transmite Reuters. Propunerea urmărește să armonizeze regulile într-un domeniu în care orașe precum Paris, Barcelona și Veneția au introdus propriile restricții asupra închirierilor turistice, unele dintre acestea generând ulterior dispute juridice. Creșterea numărului locuințelor închiriate turiștilor pe termen scurt este acuzată că reduce oferta disponibilă pentru rezidenți și contribuie la scumpirea locuințelor, o problemă care a provocat proteste în mai multe orașe europene. Comisia propune criterii comune pentru stabilirea zonelor în care există presiuni severe pe piața locuințelor. Autoritățile vor putea lua în calcul, printre altele, un raport ridicat între prețurile locuințelor și veniturile populației sau tendința de creștere a prețurilor pe parcursul ultimilor 10 ani. Cât de multe lucruri sunt considerate imposibile înainte de a fi realizate.

Da, e un demn excepțional pe care îl primim vineri dimineață, în prag de weekend. Mă uit că e 9:09 și, hai de mine, ce mai e? Vine weekendul peste noi. Deja am intrat în ultima oră dimineața între prieteni. Ultima ediție pentru această săptămână e 11 septembrie astăzi. Avem lucruri interesante de aflat în continuare, zic eu, dar mai ales că avem informații din sport și calendarul muzical. Vorbim și despre vreme. Rămâne foarte cald, înțeleg, în unele zone, dar sunt și precipitații. Dați, mă rog, mai să vedem că mai strecurăm ceva informații pe aici. Zice așa: influencerii care fac bani din rețelele sociale trebuie să respecte reguli noi. De la finalul acestei luni, creatorii de conținut care au peste 100.000 de urmăritori în online vor trebui să notifice la CNA pentru a fi monitorizați. În plus, influencerii care promovează un produs pe bani vor fi obligați să marcheze reclama astfel încât fanii să știe. CNA schimbă regulile pentru creatorii de conținut video care fac bani din activitatea lor online. Cei care îndeplinesc criteriile stabilite de autoritate au la dispoziție aproape 30 de zile, începând de la finalul lunii, septembrie, pentru a-și notifica activitatea la CNA și pentru a fi înregistrați oficial ca furnizor de servicii media audio-vizuale. Regulile se aplică celor care publică videoclipuri de informare, educație sau divertisment, se adresează publicului din România și obțin bani, produse, servicii sau alte beneficii din activitatea lor. Trebuie să fi publicat și cel puțin 24 de materiale video în ultimele 12 luni. Acum mă întreb dacă ia și l-a publicat la bani mărunți și dacă fiscul zice, bă, da, dă-i și tu la nu știu cât la sută la stat, că tot un venit e, iar în România știți că orice venit este impozabil. Cam asta e situația. Mare e șmecherie să fii și influencer dintre ăsta, că acum toată lumea vrea să fie influencer. Cu munca stă mai prost, dar la influențială dintre asta toată lumea dă năvală. Și am văzut niște influenceri, un nene care mi-a arătat cum se taie un pepene. M-am uitat și eu din curiozitate, nu că zic, băi, nu spui eu ce fac oamenii ăștia. Unul au care își probează niște haine pe care le-a cumpărat de pe nu știu pe unde, niște tâmpenii pe românește. E un fel de pierdere de timp. Știi că tot spuneam că zboară vremea atât de repede. După ce că zboară atât de repede, o mai și pierzi pe niște prostii. Stau și mă gândesc așa ca omul. Stau strâmb și judec drept. Zic 9:11. Ok, hai să aflăm cu cine ne întâlnim din punct de vedere muzical în această oră. Avem în doar câteva minute de la Diana Ross, Chain Reaction.

aproximație. Da, să avem și noi niște răspunsuri de la voi în această dimineață. Da, una asta. Pe WhatsApp sau pe Facebook ne spuneți. Gata, mergem pe harta Administrației Naționale de Meteorologie, colorată în continuare. La mine, să știți că e plăcut. Soarele, uite, măi, pe fereastră, soare. Pate, ok. Am, nu știu câte grade să tot fie. O să aflu, mă uit pe un calculator aici, pe zice în vară, ci că 19 grade sunt la mine afară. Cum? E plăcut. Bun, la Brașov 15 grade Celsius cu un cer variabil. În Transilvania, hai de mine, cer variabil în cea mai mare parte a regiunii, dar și mulți nori, mai ales în partea de nord-vest și prin Crișana. Temperaturile sunt între 12 grade Celsius în depresiuni și nu avem mai mult de 19 grade prin Banat și Crișana. În Muntenia și Oltenia arată mai bine, cu soare strălucitor, dar pe la Drobeta au venit niște nori acolo în partea aia de sud-vest. Iar temperaturile, să vedem unde avem, între 18 și 22 de grade, 23 de grade Celsius avem în sudul litoralului, e cea mai mare temperatura orei. Iar în Moldova, în partea de nord, mai mult cerul acoperit, în partea de est cer variabil, în rest cer mai mult senin, iar temperaturile sunt undeva între 15 și 20 de grade în sudul regiunii. Iar pentru astăzi, da, am vorbit de dimineață că avem o nouă atenționare care este valabilă începând cu ora 12 și până la ora 18. Temperaturi deosebit de ridicate sunt așteptate în Crișana, Maramureș, nordul și estul Olteniei, sud-vestul Munteniei, precum și nordul, estul și sud-estul Transilvaniei. Maximele se vor situa între 30-35 de grade, cele mai ridicate temperaturi vor fi în județele Arad și Olt, unde local va fi caniculă, da? Cod portocaliu de caniculă până la 36 de grade. Astăzi, unde avem cod portocaliu, Banatul și vestul și sud-vestul Olteniei. Bun, ANM a emis și o informare meteorologică valabilă de astăzi, de la ora 12 până duminică 13 septembrie. Sunt prognozate intensificări ale vântului, perioade de instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă. Bun, vremea va deveni așadar instabilă în seara zilei de vineri. Noaptea de vineri spre sâmbătă, în vestul, nordul și centrul țării, ca să știți, să știți pe unde e. Păi nu vă mai zic, cam asta e. În rest, la mare e mai de bine, dacă aveți drum pe acolo, îi zic să profitați de vremea bună. Apa s-a mai răcorit puțin, undeva la 21 de grade.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

29 de minute, să aducem și câteva informații din sport. Bernadette Soci s-a calificat ieri în sferturile de finală la WTT Champions Macau 2026 după un meci spectaculos decis în 5 seturi în fața sportive din Austria, Sofia Polcanova. În sferturile de finală, Bernadette Soci o va întâlni pe principala favorită a competiției, Miwa Harimoto din Japonia. Meciul este programat mâine de la ora 15. Și doar 5 din cele 13 jucătoare române de tenis aflate în optimile de finale ale turneului ITF de la Câmpul Mușel, W15, dotat cu premii totale de $15,000, au obținut victorii joi. O să mai vorbim despre această competiție când ajunge în fazele superioare. Și evident că trecem la fotbal. Începem cu rezultatele înregistrate aseară în Champions League. PSV Eindhoven, Shakhtar Donetsk 1-1, Fenerbahce AS Roma 1-1, Como la debut în această competiție, Como Leipzig 4-1, Slavia Praga Lens 2-3 și Bayern München Bodo Glimt 5-0. Vă spuneam că la pauză era 0-0, nu știu ce s-a întâmplat după. Și Manchester United Sabah 4-0. Da, și ne întoarcem la noi acasă, pentru că astăzi avem debutul în etapa cu numărul 9 din Superliga. Avem programate două întâlniri, de la ora 18 Farul Constanța UTA și de la ora 21 Csíkszereda Dinamo București. Urmează apoi celelalte meciuri din această etapă. Mâine avem Sepsi, CFR Cluj, Rapid Voluntari. Duminică se joacă FC Argeș Botoșani, Corvinul Hunedoara, Universitatea Craiova. Iar luni, U Cluj, Oțelul Galați și FCSB cu FC Petrol. Iar noi ne oprim aici cu informațiile din sport. Imediat venim cu calendarul muzical. Suntem cu DJ Project. Plouă, încet!

Am avut și It's Raining Man. Mai se întâmplă ceva, știe playlistul ăsta ceva? Da, un weekend cu vreme com si com sa. Unii mi-au zis că o să plouă mult. Asta e altă poveste. 9:34 de minute. Să trecem în revistă calendarul muzical pentru 11 septembrie. La această dată în 2024, John Bon Jovi a ajutat la convingerea unei femei să nu sară de pe un pod din Nashville, Tennessee, cântărețul filma un videoclip de pe podul pietonal de acolo, când a observat o femeie aflată într-un moment de criză și a contribuit la convingerea acesteia să coboare de pe parapetul de deasupra râului și să ajungă într-un loc sigur. Povești, da? În 2020, albumul Goat's Head Soup al trupei The Rolling Stones a ocupat primul loc în topul din Marea Britanie. Acest al 11-lea album de studio britanic și al 13-lea american al trupei, lansat inițial pe 31 august în 1973, a fost remixat de Giles Martin pentru relansarea sa din 2020, care a inclus și o ediție de lux cu piese bonus și înregistrări inedite. În 2015, hitului Mark Ronson, Uptown Funk, a devenit al 5-lea cel mai bine vândut single din istoria topurilor britanice, cu peste 2 milioane de exemplare vândute în Marea Britanie. În 1996, Noel Gallagher a părăsit trupa Oasis în timpul unei turneu din Statele Unite, în urma unei dispute cu fratele său Liam, la un hotel din Charlotte, Carolina de Nord. Noel s-a întors cu avionul la Londra chiar a doua zi. În 1993, Mariah Carey a ocupat timp de 8 săptămâni primul loc în topul single-lor din America cu piesa Dream Lover. Aceasta a fost ulterior detronată de melodia I Do Anything For Love a lui Meat Loaf. În acea zi, cel de-al treilea album al său, Music Box, a ajuns pe primul loc în topul din Marea Britanie. Albumul Music Box, care a ocupat de asemenea prima poziție în topul american, a rămas în clasamentul din America timp de 128 de săptămâni dintre cele 31 de săptămâni în primele 10 locuri. În 1988, iată, Michael Jackson a concertat pe hipodromul Aintree din Liverpool în cadrul turneului său mondial Bad. Peste 3000 de fani au primit îngrijiri din partea serviciului St. John's Ambulance după ce și-au pierdut cunoștința, au intrat în stare de isterie sau au fost triviți în mulțime de 125.000 de spectatori, cel mai mare concert din cadrul turneului mondial, care a cuprins 123 de reprezentații. În 1987, Peter Gabriel a dominat ediția din acel an al premiilor MTV, stabilind un nou record prin câștigarea nouă trofee pentru piesa Sledgehammer. Avem aici o listă întreagă. În 1987, piesa It's Over a trupei Level 42 a devenit primul single lansat în format CD video în Marea Britanie. În 1982, trupa Chicago a început o perioadă de 2 săptămâni pe primul loc în topul single-lor din Statele Unite cu piesa Hard to Say I'm Sorry, al doilea la lor hit, care a ajuns pe prima poziție în această țară. Și avem și niște aniversații, de-i trecem repede în revistă. În 1981 s-a născut cântărețul și compozitorul american de muzică country Charles Kelly, membru fondator al trupei Lady Antebellum. În 1977 s-a născut rapperul și actorul american Ludacris. Chris Bridges este numele său adevărat. În 1997 s-a născut chitaristul trupei Coldplay, Johnny Buckland. În 1971 s-a născut cântărețul și compozitorul Richard Ashcroft din trupa engleză The Verve și în 1965 s-a născut Moby, Richard Hall, numele său adevărat, producător și vocalist. Cred că e suficient, deși sunt multe alte lucruri interesante și în lumea muzicală astăzi, 11

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un simplu

Ce puntea către un weekend din punctul ăsta de vedere liniștit. Alții au alte planuri însă pentru weekend, să fie pe party sau pe alte cele, depinde de fiecare ce își alege. Mă uitam acum că soarele a început să împălească în geam, ceea ce înseamnă că au apărut câțiva nori pe undeva acolo, sper să fie doar de decor și să fie vremea bună în continuare. Am înțeles că nu e cea mai strălucită astăzi, dar asta e. Cu vremea nu ne putem pune, cu vremurile nici atât, dar în schimb mai putem să spunem și noi una alta. Cum s-ar zice? Din păcate, în această dimineață v-am pomenit, da, despre faptul că facturile la electricitate, da, vor crește. Am văzut că fiecare mai pune câte ceva acolo. Uneori am senzația că suntem prea mărunți să spunem dacă e bine sau nu e bine, că nu suntem nici economiști, nici altceva, dar clar se face un atentat la buzunarul nostru. Da, și spuneam că din păcate, pentru că în continuare tot despre majorări, ca să nu le spun scurt,

place expresia asta că a explodat, că și cu gaze nu prea e așa o alăturare fericită. Așadar, prețul gazelor a explodat, a ajuns la aproape 360 de lei pe megawattoră, mai mult decât dublu față de anul trecut. Totul pe fondul războiului din Orientul Mijlociu și al stocurilor reduse. Deci de acolo ni se trage, știți și voi cine sunt vinovați de astea. Na. Dacă această scumpire s-ar vedea integral în factură, prețul ar trece de 50 de bani pe kilowattoră față de 31 de bani cât plătim acum, adică o creștere de aproape 70%. Deocamdată, populația este protejată printr-un mecanism care ține prețul sub control. Problemele pot apărea însă la iarnă, dacă va fi foarte frig și gazul produs în România nu va fi suficient. Atunci, furnizorii vor trebui să cumpere gaze mai scumpe din import, iar o parte din cost s-ar putea vedea în facturi. În schimb, firmele vor resimți creșterea, companiile cumpără gaze la prețul pieței, iar asta înseamnă costuri mai mari de producție. Cele mai afectate sunt industria alimentară, producătorii de îngrășăminte și industria metalurgică. Pentru noi asta înseamnă prețul mai mare la alimente, materiale de construcții și produse agricole. Uite, am avut subtritarea, cum s-ar spune, da? Ne oprim, din păcate, cu știrea. Să sperăm că, da, e doar o informație și că ne-a speriat degeaba și că totul va fi bine. Kim Wilde, You Keep Me Hanging On, ascultăm împreună acum. Bună dimineața!

de știrile orei 10. Mă uitam și pe o știre interesantă. Ridurile de pe suprafața lui Mercur au dezvăluit că planeta cea mai apropiată de Soare se micșorează mai repede decât estimau oamenii de știință. Hai de mine! Un nou studiu sugerează că Marte s-a contractat cu 10 până la 30% mai mult decât se estima anterior. Echipa de cercetători a calculat că planeta și-ar fi redus diametrul total cu până la 23 de kilometri de la formarea sa. Ceea ce, mă rog, n-am dus să știrea până la capăt, mă uit, mă înseamnă că probabil în mulți, mulți ani se va topi, ca să spun așa, de tot. A, nu mai prindem noi. Mult, mult încolo. Da, interesant să urmărești spațiul, să vezi acolo viața planetelor și alte corpuri cerești. Foarte, foarte frumos, interesant. Bun, eu în această dimineață te-am întrebat care a fost cea mai amuzantă strategie pe care ai folosit-o pentru a termina o sarcină plictisitoare. Am primit ceva răspunsuri mai devreme, le-am adus, am terminat capitolul Seladi. Cam atât, dragi prieteni, pentru această dimineață, ultima din această săptămână. Urmează știrile de 10, da, vi le recomand să le ascultați, să fiți bine informați, așa cum place să spun de fiecare dată.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a primit la Palatul Victoria vizita Comisarului European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadia Lahbib. Potrivit unui comunicat al guvernului, discuțiile au vizat cooperarea dintre România și Comisia Europeană în domeniul gestionării situațiilor de criză, consolidarea capacității de pregătire și răspuns, întărirea rezilienței europene, precum și promovarea egalității de șanse, incluziunii și rezilienței sociale. Un subiect important al întrevederii l-a constituit rolul României în mecanismele europene de protecție civilă în contextul actual de securitate. Platforma informatică realizată cu fonduri din Planul Național de Redresare și Reziliență, prin care pacienții se pot programa la medic, nu este obligatorie. Persoanele care nu știu sau nu vor să apeleze la aceasta putem recurge în continuare la metodele clasice de programare pentru consulturi, analize sau investigații medicale, explica președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, Horațiu Moldovan. Platforma este o opțiune în plus și ea nu va fi niciodată obligatorie pentru pacient, dar va fi obligatorie pentru furnizorii de servicii medicale ca să fie înrolați aici, ca să poată fi găsiți de către pacienți, dar și aici trebuie clarificate lucrurile. În prima etapă va fi obligatoriu doar pentru medicii din ambulatoriul de specialitate, a declarat președintele CNAS. El a arătat că în această perioadă au loc instruiri cu medicii din ambulatoriul de specialitate cu privire la modul în care noua platformă trebuie utilizată. Românii sunt împărțiți în privința gradului de pregătire a școlilor pentru noul an școlar, însă susțin în proporții ridicate introducerea unor măsuri mai stricte în unitățile de învățământ. Potrivit celui mai recent barometru informat.ro InScope Research, majoritatea respondenților se declară favorabil testării antidrogă elevilor de peste 14 ani, monitorizării audio-video în sălile de clasă și introducerii uniformei școlare obligatorii. Sondajul realizat în perioada 1-7 septembrie arată că doar 45,3% dintre români consideră că școlile sunt foarte bine sau destul de bine pregătite pentru începerea noului an școlar. În același timp, 45,5% apreciază că unitățile de învățământ sunt destul de slab sau foarte slab pregătite. Introducerea uniformei școlare obligatorii beneficiază de o susținere majoritară. 77% dintre participanții la sondaj consideră că uniforma ar contribui la reducerea discriminării dintre elevi într-o măsură foarte mare sau destul de mare. Barometrul informat.ro InScope Research este un sondaj lunar realizat de InScope Research la comanda platformei informat.ro în parteneriat cu Strategic Thinking Group. Cercetarea din septembrie a fost realizată pe un eșantion de 1100 de persoane reprezentativ pentru populația neinstituționalizată a României cu vârsta de cel puțin 18 ani. Interviurile au fost realizate telefonic. Eroarea maximă admisă este de plus minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Interdicția cumpărării și utilizării de produse și servicii de tip antivirus de la entități provenind din Federația Rusă sau aflate sub controlul Federației Ruse, aplicată autorităților și instituțiilor publice, precum și firmelor private implicate în administrarea sistemelor informatice care gestionează informații clasificate, este pregătită să fie prelungită cu 9 ani, până la 31 decembrie 2035. Conform legii în vigoare, interdicția expiră la sfârșitul acestui an, respectiv la 31 decembrie 2026. România este încă o țintă directă pentru hackerii ruși. În contextul războiului de agresiune asupra Ucrainei, tot mai multe state membre ale Uniunii Europene au emis recomandări sau acte normative cu caracter imperativ, prin care au impus propriilor autorități și instituții publice să schimbe soluțiile antivirus dacă folosesc anumite soluții, deoarece există riscul ca Rusia să exploateze aceste softuri într-un atac cibernetic. Prin urmare, și guvernul României a adoptat în septembrie 2022 un proiect de lege care interzice administrației centrale și locale achiziționarea de produse și servicii de tip antivirus de la entități provenind din Federația Rusă sau aflate sub controlul Federației Ruse. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Visele sunt semințele din care va crește realitatea. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM. Tot ce merită să auzi.
0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.

Lady Gaga pentru voi, Alejandro, donde stas tu, Alejandro? Uite, așa începem și noi această ediție aici la microfon deschis, ultima ediție a săptămânii, astăzi vineri, o zi de toamnă cu mult gust și speranță, speranță că am copt destule legume și mai ales cu multe borcane. Este o zi cu multe borcane care încep să fie umplute pentru a fi puse în cămară. Astăzi, 11 septembrie, străzile miros a vinete coapte, a ardei și gogoșari și aceștia puși la copt. E o minune, în curând vine și mustul, dar să vedem totuși numerologic vorbind despre ce este vorba astăzi. În stil pitagorean, energia zilei este guvernată de numărul 2, simbol al cooperării, sensibilității, intuiției, diplomației și relațiilor dintre oameni. Prezența lui 11, numărul maestru, amplifică percepția fină, inspirația și capacitatea de a simți ceea ce nu este spus direct. Iar transformarea în 22, deci cifra 2, aduce o lecție despre răbdare și echilibru. Nu totul trebuie să fie forțat. Știm asta, lucrurile forțate nu ies niciodată bine. Unele lucruri se așează atunci când le lași, le dai spațiu, le lași în pace. Așadar, astăzi este o zi potrivită pentru dialoguri sincere, împăcări, colaborări, ascultare și pentru a observa semnalele subtile din relații. În plan interior, 2 te invită să unești fermitatea cu blândețea și să alegi apropierea, fără să-ți pierzi identitatea. Mesajul zilei: ascult cu atenție, simt cu înțelepciune și las lucrurile importante să se așeze la timpul lor. Pentru că știm cu toții, fiecare lucru în viața noastră are un timp aparte. Deci să începem, Cătălina Răhăianu, sunt și voi fi alături de tine până la ora 13 astăzi aici, în direct din studioul nostru Jurnal FM. Te aștept la dialog!

tuturor ne întâmpină Gică. Să aveți poftă bună la cafea, oriunde vă aflați. Vă doresc o zi de vineri frumoasă și un început de weekend minunat. Să fiți binecuvântați. Îți mulțumim, Gică, pentru mesaj și tu la fel. Îți mulțumim că ești pe frecvența alături de noi. Iată, toamna care vine, care pleacă, dar toamna este aici, cred că se instalează în fiecare zi, încetul cu încetul. Toamna este atunci când cămara devine o comoară. Nu știm asta, iar fiecare borcan spune o poveste de gust și de aromă, de amintire. Fiecare provizie de toamnă este ca o mică magie care încălzește sufletul și masa familiei, mai ales mesele acelea de sărbători. Întotdeauna avem un borcan favorit. Dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi? Astăzi te aștept la dialog aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Service RL, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Service RL. Proiecte realizate corect din prima. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-7.
3: Muzica noastră, toamna ta. Asculți Jurnal FM.

să ne întoarcem deci la borcanele noastre și ce-i drept, nu am precizat ce fel de borcane, da, când am pus întrebarea. Întrebarea sună simplu, dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua? Și iată, Oana ne răspunde, bună dimineața, borcanul cu cafea. Într-adevăr, acela este indispensabil, chit că mai ai și sacuscă pe lângă borcanul de cafea. Cred că mulți dintre voi apreciază răspunsul. Mergem mai departe, Dana din Mediaș ne răspunde și ea cu o urare de zi frumoasă și un weekend relaxant și fericit. Aș salva din cămară borcanul cu gem, ne spui tu, cu gem de prune, pe care îl folosesc ca și umplutură când am poftă de clătite. Iam, ce pot să spun, planul meu este să fac și eu clătite în acest weekend cu un gem de căpșuni pe care l-am făcut eu personal după simțirea mea fără rețetă. Deci, dacă e așa, la ce mă mai gândesc eu acum? Bine, nu stă în borcan, nu stau în borcan găluștele cu prune și acelea sunt niște delicii, dar vorbim despre borcanele din cămară astăzi. Așadar, despre toamnă și borcanele din cămară. Dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi? În caz de, nu se știe. Pe WhatsApp pot primi mesajul tău la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Reporterii Digi24 s-au plimbat prin țară și au povestit despre o dulceață de roșii cu nuci și lămâie, un nou desert românesc, se pare, de sezon, cu iz italian. Și apoi, de ce nu? Pentru că roșiile sunt, de fapt, fructe. Iată, producția de roșii a fost una bună anul acesta în mare parte din țară. Ca să nu arunce roșiile rămase, gospodinele au căutat diferite rețete, de la sucul de roșii, sosul de tomate roșii întregi sau tăiate cuburi, puse la borcan pentru iarnă, congelate, până la dulceața de roșii. Dar un desert inedit, inspirat din Italia, realizată la fel ca orice altă dulceață, cu apă, zahăr, lămâie, dar și cu nuci. Dulceața de roșii se pare că face furori în ultimele luni și pe rețelele sociale. Cu un gust dulce amărui de la lămâie și totodată foarte plăcut și ușor de făcut, în nici măcar o oră, roșiile coapte sunt și culese din grădină și preparate pentru fierbere. Cum se prepară? Da, ca orice altă dulceață, puțin diferit totuși, pentru că apa se amestecă cu zahărul pentru a crea siropul. Mai întâi, roșiile se toacă bine, se scot sâmburii, un detaliu important, semințele, nu sâmburii, și apoi se amestecă la fel ca orice altă dulceață cu lămâie, dar și cu nuci. Dulceața nu este atât de cunoscută la noi în țară și oamenii sunt deja curioși de gustul ei. Dulceața de ardei iute sau cea de gogonele sunt alte rețete folosite de legumicultori pentru un profit mai mare, dar și pentru ca legumele să nu fie uitate în solarii și grădini și mai ales să nu fie aruncate.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10.000 de dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Melodii pentru tine la Jurnal FM. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Provincialii pentru voi, cu inima nu fi de piatră, la muzică de colecție. Și iată câte ceva despre povestea cântecului Inima nu fi de piatră, care este una dintre acele întâlniri frumoase dintre un șlagăr vechi și o generație nouă. Melodia a fost compusă de Edmond Deda, unul dintre compozitorii importanți ai muzicii ușoare românești, iar prima interpretă care a făcut-o celebră a fost Corina Chiriac. Chiar Corina Chiriac povestește că piesa a fost concepută inițial ca temă instrumentală, ceea ce o face dificilă vocal, deoarece frazele muzicale oferă foarte puține locuri pentru respirație. Cântecul a fost lansat la festivalul Cerbul de Aur, a cunoscut perioada sa de glorie, apoi a intrat pentru o vreme în istoria muzicii ușoare românești. Ani mai târziu, Provincialii, pe care tocmai i-ați ascultat prin interpretarea lui Ionuț Ungureanu, a readus piesa în atenția publicului. Chiar Corina Chiriac spune că reluarea cântecului de către Provincialii, în urmă cu aproximativ un deceniu față de interviul său recent, a fost atât de reușită încât piesa a devenit din nou un șlagăr. Trupa a inclus Inima nu fi de piatră pe albumul Chitara Maita, lansat în anul 2009, iar versiunea lor a căpătat o energie mai apropiată de muzica live și de atmosfera de petrecere. În esență, cântecul este o poveste despre dor, iubire neîmplinită și reproșul adresat unei inimi care refuză să se lase înduplecată. Are însă și ceva foarte românesc în felul în care amestecă tristețea cu ritmul, suferința cu pofta de viață. Omul iubește, suferă, suspină, dar până la urmă își strânge inima și pleacă. Această combinație de melancolie, umor amar și ritm dansant explică de ce piesa a putut trece atât de firesc de la scena Cerbului de Aur la repertoriul Provincialii și apoi la spectacole, petreceri și nunți pe care le vedem astăzi. Da, deci Inima nu fi de piatră, eternul Inima nu fi de piatră. Final de oră aici, la microfon deschis, urmează Cuddling pentru voi cu Back to Me. Eu revin imediat după Fix.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interim Marilia Bolojan a afirmat că, potrivit previziunilor, centrala de la Cernavodă va putea fi repornită doar spre sfârșitul lunii septembrie, menționând că repornirea acesteia, împreună cu intrarea în sistem a centralelor mari Iernut și Mintea, ar trebui să determine o scădere a prețului la energie începând de anul viitor. În ceea ce privește ce s-a întâmplat în această perioadă, și anume ne-am confruntat cu situația de secetă și scăderea debitului pe Dunăre, ne-a pus în situația să nu mai putem asigura funcționarea centralei de la Cernavodă. Spre deosebire de centralele de la Pax și Coslodui, care sunt pe Dunărea principală, centrala noastră este pe o ramificație secundară care nu permite o intervenție să crești nivelul apei în zona centralei și, cel puțin la cum arată debitele în momentul de față și previziunile, doar spre sfârșitul lunii septembrie ne putem gândi la modul serios să repornim centrala, a declarat Ilie Bolojan, întrebat în legătură cu scumpirea facturilor la energie electrică. Românii care au încă vechea carte de identitate model 1997 o mai pot folosi pentru călătoriile în Uniunea Europeană și spațiul Schengen până pe 3 august 2031. Data se referă la folosirea cărții de identitate ca document de călătorie în Uniunea Europeană și spațiul Schengen, arată autoritățile. Cartea de identitate model 1997 continuă să fie emisă până la generalizarea emiterii noilor documente, respectiv cartea electronică de identitate și cartea de identitate simplă. Cei care au deja un astfel de document și acesta este încă valabil îl pot utiliza până la expirare. Legea permite însă preschimbarea unui act de identitate aflat în termen de valabilitate la cererea titularului. Există și situații în care schimbarea actului devine obligatorie. Cererea pentru un nou document trebuie făcută cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea celui actual, dar nu mai târziu de 15 zile înainte de data expirării. Centrul Național Cyberint a trimis din 2021 și până în acest an 1304 informări către diverse instituții publice privind vulnerabilitățile informatice de ordin tehnic, procedural sau uman pe care le-au aceștia în interior, a precizat șeful Centrului Național Cyberint, Anton Rog, la dezbaterile din ședința Comisiilor Parlamentare pentru Tehnologia Informației. Comisiile au analizat atacul cibernetic asupra Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară din 14 iulie, care a blocat platforma Etera și a oprit tranzacțiile imobiliare din România timp de aproape o lună. Șeful Cyberint a spus că a informat încă din 2021 privind existența unor compromiteri și vulnerabilități critice la Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, menționând că din datele SRI reiese că nu exista și un răspuns oficial din partea agenției. Elevii și studenții care beneficiază de pensie de urmași trebuie să depună la casele de pensii dovada continuării studiilor, altfel nu mai primesc banii. Cu condiția să demonstreze că urmează o formă de învățământ, tinerii beneficiază de pensie de urmași până la vârsta de 26 de ani, după cum este prevăzut în legea pensiilor. Dacă nu dovedesc continuarea studiilor, tinerii nu mai primesc pensia de urmaș. Elevii cu vârsta de peste 16 ani și studenții trebuie să prezinte adeverința de studii în termen de 10 zile calendaristice de la începerea anului școlar, respectiv anului universitar. În cazul în care nu se face dovada continuării studiilor, plata pensiei de urmaș se suspendă începând cu data de 1 noiembrie, potrivit prevederilor legii. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Trebuie să descoperi ceea ce iubești, asta este valabil și în muncă și cu oamenii. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Ora 11 și 8 minute, bine v-am regăsit, dragilor, aici la microfon deschis. Astăzi savorile toamnei, este anotimpul gemurilor, al dulcețurilor făcute cu răbdare, cu migală, al plăcintelor cu mere și scorțișoară, al nucilor caramelizate și curând, curând, al mustului dulce, băut în zilele în care soarele încă mai mângâie grădinile. În toate bucătăriile, cred că aromele sunt la nivel înalt, miroase a vanilie, a cuișoare, a coajă de portocală, mese de toamnă care încep ușor, ușor să apară, care devin mai bocate, mai calde, mai tihnite. Astăzi despre aceste toate lucruri minunate vorbim și despre acele borcane pe care voi le umpleți acum cu minunățile delicioase pe care le preparați. Dacă ar trebui să salvați însă un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi? Mesajul îl pot primi aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi? Iată, ne răspunde și Pia. Bună dimineața și ție, Pia. Dacă ar fi, eu aș prefera dulceața de nuci făcută cu drag de mama mea. Zi minunată tuturor. Îți mulțumim mult, Pia. Da, dulceața de nuci verzi, o știm, o cunoaștem, este delicioasă, are o istorie veche și este legată de tradiția conservării fructelor tinere în sirop de zahăr, foarte răspândită în spațiul balcanic, otoman și levantin. Pe continentul american nu celebrează așa cum o celebrăm noi aici în România și este motiv de celebrare. În România ea a devenit una dintre cele mai rafinate dulcețuri de casă preparate din nuci culese la începutul verii, înainte ca învelișul verde să se întărească și să formeze acea coajă lemnoasă. Nucile sunt înțepate sau fierte în mai multe ape pentru a le îndepărta gustul amar și o parte din substanțele care colorează puternic. Apoi sunt fierte lent în sirop de zahăr, adesea parfumat cu lămâie, cu vanilie, cu scorțișoare sau cu cuișoare. În gospodăriile tradiționale, prepararea acestei dulceți de nucă verde era aproape un ritual. Nucile trebuiau culese exact la momentul potrivit, da? Iar dulceața se ferbea cu răbdare până când siropul devenea limpede, gros și lucios. Dincolo de gust, nuca verde a fost privită în medicina populară drept un aliment cu valoare tonică, iar dulceața era păstrată pentru musafiri sau pentru zilele speciale, ce v-am spus, moment de sărbătoare. Este într-un fel o conservă a începutului de vară într-un borcan, dacă ne-am exprimat poetic, acel verde crud al nucii transformat prin zahăr, foc și timp într-o aromă profundă, ușor caramelizată, cu gust de sărbătoare veche, da, îmi lasă gura apă. Este una dintre borcanele pe care și eu le-aș salva.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.

Ceata dialogului ni se alătură Elena Ojică cu bună regăsire și o îmbrățișare și de la noi, Elena. Din cămara toamnei, ne spui tu, aș vrea să iau borcanul cu dulceața tinereții. Dar ce păcat, nu-l mai găsesc. Voi prepara un elixir din lumină, iubire și speranță. Îl recomand tuturor. Zile de sfârșit de săptămână minunate tuturor. Îți mulțumim mult, Elena. Continuăm deci dialogul. Florin ne scrie și el: pentru mine cu siguranță borcanul de zacuscă de hribi. Unul dintre, de fapt pe locul 2 este zacusca de hribi, am verificat, am cercetat, cea mai populară și iubită zacuscă în România se pare că este zacusca de vinete și eu prefer zacusca de hribi, dar zacusca de vinete pe locul 1 în preferință, datorită gustului clasic de vinete coapte combinate cu gogoșari, ardei, capia, o minune. Zacusca de ciuperci pe locul 2, foarte populară și ea fiind adesea făcută cu hribi sau ghebe, pentru o aromă deosebită de pădure. Zacusca de fasole pe locul 3, apreciată pentru consistența ei sățioasă și sănătoasă, aș putea adăuga. Și avem, bineînțeles, și zacusca de pește, n-am încercat niciodată, specifică zonei lipovenești, zacusca de dovlece, interesantă, sau de conopidă, și mai știu eu și despre zacusca de morcovi, nici pe aceea n-am gustat-o până acum. Însă marea majoritate a românilor preferă ingrediente simple, vinete, gogoșari, ardei, și preferă și varianta gătită în casă.

Cum sună liniștea în zilele acestor săptămâni de toamnă? Pocnituri din bucătărie de la ardei, copți și de la vinete, cred. Mai pocnește așa câte unul din când în când. Dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua? Aceasta este întrebarea pentru voi astăzi aici la microfon deschis. Cine ni se alătură? Cine ni se alătură? Liviu! Liviu, cu bună dimineața! Bună dimineața și ție, Liviu! Cu siguranță borcanul cu dulceață de ardei iute. O zi minunată! E, da, dulceața de ardei iute, o favorită și pe la mine printre borcane. Are o poveste mai puțin veche decât dulcețurile clasice de fructe și face parte dintr-o tradiție culinară în care dulcele și iutele sunt puse intenționat față în față, nu să se certe, ci să se înțeleagă. Ardeiul iute și are origine în America Centrală și de Sud, unde a fost cultivat pentru prima dată de către populațiile indigene cu mii și mii de ani în urmă și a ajuns în Europa după călătoriile lui Columb, începând cu sfârșitul secolului al XV-lea, răspândindu-se apoi rapid în bucătăriile europene, balcanice și asiatice. Ideea de a transforma ardeiul iute într-un preparat dulce, acrișor, prin fierbere cu zahăr și uneori cu oțet, s-a dezvoltat în mai multe regiuni și nu poate fi atribuită unei singure țări. În România, dulceața de ardei iute a devenit în timp o specialitate apreciată mai ales ca acompaniament pentru brânzeturi maturate, fripturi, mezeluri fine sau preparate la grătar. Rețetele, bineînțeles, diferă. Unele folosesc ardei iuți roșii, altele îi combină cu gogoșari, cu ardei capia, cu mere roșii, cu miere, chiar cu vin, cu oțet, pentru a echilibra iuțeala. Secretul este tocmai contrastul. Zahărul domolește agresivitatea ardeiului, iar iuțeala rămâne în final ca o surpriză caldă pe cerul gurii. Ce emisiune avem noi astăzi? Da, deci dulceața de ardei iute, o favorită.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Holograf, pentru voi la muzica de colecție Doar o viață. Nu mi-ajunge să iubesc, una dintre piesele îndrăgite ale formației Holograf, care a apărut pe albumul Taina, lansat în anul 2006, unde are o durată de aproximativ 4 minute și 10 secunde. Ați auzit o minunată. Sursa oficială a piesei indică formația Holograf atât pentru muzică cât și text. Cântecul este în esență o reflecție asupra timpului care trece și asupra nevoii omului de iubire, fericire și sens, cu ideea că o singură viață este prea scurtă pentru toate sentimentele pe care vrem să le trăim. Piesa a fost prezentată în concerte încă din anul 2007, iar videoclipul a fost filmat în decembrie 2007 la Paris, dar și în București, fiind regizat de Cătălin Alionte. Mesajul melodiei rămâne simplu și foarte puternic: nu amâna iubirea pentru că timpul trece, iar ceea ce dă valoare vieții sunt tocmai iubirea, bucuria și oamenii alături de care alegem să trăim.

0: 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Roman și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oniceni au intervenit în Comuna Oniceni pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 6 hectare. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații deschise, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 18 septembrie începe a 10-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au alocat automat un număr de 182 de bilete de tratament în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buzia, Școlimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacusăratu, Numai Oradea, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Sovata, Târgu Ocna, Tușnat și Vatra Dornei. A rămas nealocat un bilet de tratament balnear pentru stațiunea Amara. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamc.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Comisarul European pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Hadi Al-Ahbib, a afirmat că în ultimii 10 ani România a cerut ajutor prin mecanismul de protecție civilă de 10 ori și a răspuns la apelul altor țări de aproape 50 de ori. România a făcut un pas în față pentru a oferi asistența țărilor aflate în nevoie. Pentru asta este construit mecanismul de protecție civilă. Când o țară este copleșită și cere ajutor, Europa se mișcă repede, mecanismul de protecție civilă intră în acțiune. În câteva ore, pompierii trec granițe, avioane sunt ridicate la cer, echipele europene muncesc umăr la umăr cu echipele de intervenție de la nivel național. Când o țară cere ajutor, Europa răspunde, a declarat Hadi Al-Ahbib. Potrivit comisarului, România a evacuat din Gaza aproape 60 de copii. Nu este doar despre incendii sau inundații sau cutremure, este despre ducerea urgentă a oamenilor către îngrijirea medicală de care au nevoie. Administrația Națională de Meteorologie informează că astăzi se va face și mai cald în Oltenia, Banat, Crișana și Maramureș. De asemenea, în Transilvania și în sud-vestul Munteniei, temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, iar disconfortul termic va crește și în restul zonelor se face cald, mai ales în zonele de câmpie. În jumătatea de nord-vest a țării, spre seară, vor fi perioade cu averse torențiale, dar în rest predomină vremea frumoasă. În jumătatea nordică a Moldovei va fi o zi frumoasă, cu soare, câțiva nori și temperaturi maxime cuprinse între 25 și 30 de grade. La munte, atmosfera va deveni instabilă. Seara se anunță mai multe reprize cu averse, descărcări electrice și izolat căderi de grindină. Se pot strânge cantități de apă de peste 30 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Încrederea este cea mai înaltă formă de motivație umană. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Teddy Swims pentru voi cu Tell Me. Iată ultima noastră oră aici împreună la microfon deschis. Cătălina Răhăianu, sunt ora 12:07. Poftă bună dacă vă așezați acum la masă. Despre toamnă și mai ales despre aceste borcane pe care le pregătim cu toții pentru iarnă și pentru a degusta pentru a degusta gustul verii, de altfel. Toamna este atunci când cămara devine o comoară și fiecare borcan spune o poveste de gust și aromă. Dacă ar fi să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua? Aceasta este întrebarea pentru voi astăzi și vă aștept în continuare cu mesajul vostru aici pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. În această oră probabil că vom călători puțin să vedem care sunt cele mai bune destinații gastronomice în anul 2026, însă deocamdată Dire Straits pentru voi, Walk of Life.

Fanine duce la subiectul nostru cu despre cele mai bune destinații gastronomice din anul 2026, publicate pe știrile ProTV, actualizate în acest an, și iată, cele mai apreciate destinații gastronomice din întreaga lume au fost dezvăluite, iar pe primul loc, surpriză, surpriză, se află un stat american. Vom călători acum împreună. Clasamentul face parte din ghidul Best Places to Go, realizat de Condé Nast Traveler, și include locuri atât de renumite pentru preparatele culinare, încât poate merită să-ți planifici o întreagă călătorie pentru a le descoperi. Deci să vedem. Pe primul loc, Boston, USA. Da, Boston, Statele Unite ale Americii, orașul american se remarcă, se pare, prin savori globale, restaurante pe malul apei și mai multă viață în cartiere ca niciodată, așa descrie Condé Nast Traveler. Boston este renumit pentru fructele de mare proaspete, în special lobster și supa de scoici. În Grecia, Creta este pe locul 2. Bucătăria grecească este cunoscută la nivel mondial, iar pe insula Creta, preparatele locale ajung la nivel de artă culinară. Sfachianopita, plăcinta cu brânză și miere. Bugața, plăcinta tradițională dulce sau sărată. Acel mușchi de porc afumat și legume delicioase fac deliciul turiștilor. Insula este renumită pentru restaurantele care servesc bucătăria grecească clasică la cel mai înalt nivel. Și pe locul 3, Fez, Maroc, se evidențiază ca destinație culinară datorită piețelor sale antice și experiențelor gastronomice autentice. Da, orașul este cunoscut pentru tajin delicioase, cuscus, pâinea marocană și ceaiul de mentă.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios. Nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Când vrei să te bucuri de toamnă, ascultă Jurnal FM.

Dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi? Aceasta este întrebarea pentru ziua de astăzi. Iolanda ne răspunde, nu mă pot hotărâ. E complicat, pentru că sunt într-adevăr multe borcane pe care și eu le-aș salva dacă ar trebui să plec undeva, să le salvez. Denisa ne răspunde și ea, dulceața de nuci verzi a câștigat încă un loc. Weekend minunat de poveste ne urezi tu, Denisa, îți mulțumim frumos. Dacă ai și tu un mesaj, îmi poți scrie pe WhatsApp la 0755980000 și pe grupul de prieteni de pe pagina de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Nu știu în ce caz ar trebui să le salvăm. Eu sunt de părerea Iolandei, nu m-aș putea hotărâ, dar încă mă gândesc, dacă ar trebui să salvați un singur borcan din cămară, ce ați lua cu voi?

Topul 10 al destinațiilor gastronomice pentru anul 2026. Cum vedeam puțin mai devreme, pe locul 1 Boston, Statele Unite ale Americii, pe locul 2 Creta, Grecia. Locul 3 este ocupat de Fez, Maroc. Ajungem pe locul 4, Hong Kong, care se afirmă ca un adevărat centru de inovație culturală. Orașul oferă o diversitate impresionantă de preparate internaționale, de la bucătăria chinezească și cantoneză până la influențe japoneze și franceze. Continuăm în Columbia, Medellin, pe locul 5. Este recunoscut pentru bucătăria sa consistentă columbiană, bună, delicioasă. Platoul emblematic, bandeja paisa, combină carne, fasole, orez, ou, avocado. Dar orașul oferă și alte preparate tradiționale. Dacă știți, arepas, un fel de colțunaș cu brânză, ciceron, un cârnat de porc crocant, o supă bogată pe nume mondongo, versiunea columbiană a ciorbei de burtă, și dulciurile locale, empanadas, pe care le cunoașteți. Sper, în Brazilia, iată, Brazilia, Minas Gerais, pe locul 6, bucătăria braziliană strălucește aici, unde preparatele tradiționale se bazează pe carne de porc, fasole, porumb și brânzeturi locale. Parramatta, Sydney, Australia, da, și acolo avem gusturi variate. Sydney, ce se mănâncă în Sydney? E mai mult comercială scena sa culturală și multiculturală. Ajungem și în Nepal, în Patan, acolo o bucătărie cu totul și cu totul aparte. Aceștia gătesc cu un fel de clătită de orez, ca un fel de pizza, și găluște dulci din orez. Canada, Prince Edward County. Da, gastronomia locală pune accente pe produse proaspete și mai ales pe aceste produse americane pe care cu toții le știți. Iar pe ultimul loc, și iată, pe ultimul loc, Spania, Sevilla. Un adevărat paradis pentru iubitorii de mâncare. Așadar, voi alegeți încotro vreți să o porniți. Eu cred că înspre cămara noastră de acasă este cel mai bine.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Muzică de colecție la Jurnal FM.

Mihaela Runceanu pentru voi la muzica de colecție. Să fim copii și nu pot încheia această ediție fără să menționez răspunsurile Ninei. Nina ne-a scris: bună ziua. Bună ziua, Nina. Eu aș salva borcanul cu miere. O zi dulce să aveți. Îți mulțumim, Nina. La fel și tu. Și alături de o imagine absolut delicioasă ne scrie și Doina: zacusca este de salvat, gogonelele roz asortate, multe. Și tu vorbești de pivniță și nu de cămară. Arată delicios, Doina. Îți mulțumesc și pentru invitație. Și iată, ne ajungi la final de ediție. Nu înainte să le urăm la mulți ani celor născuți astăzi pe 11 septembrie, oameni care poartă în numerologia pitagoreană combinația cifrelor 20, deci 2. Ziua de naștere 11 este considerată număr maestru, asociat cu intuiția, inspirația, percepția fină și capacitatea de a înțelege lucruri dincolo de ceea ce este spus explicit. În timp ce numărul 2, redus din cifrele 20, aduce sensibilitate, diplomație, cooperare și nevoie de relații armonioase. Acești oameni sunt adesea receptivi la atmosfera din jur, observatori foarte buni ai oamenilor și capabili să transforme impresiile subtile în idei, în cuvinte, în artă sau soluții originale. Au o combinație interesantă între forța de afirmare a lui 1 dublată prin 11 și delicatețea lui 2, ceea ce poate crea atât magnetism și inspirație, cât și momente de îndoială sau supra-solicitare emoțională. În iubire caută profunzime, loialitate și o conexiune în care să existe atât apropiere, cât și respectul pentru sensibilitatea lor. Mesajul vostru, dragilor: simt profund, văd dincolo de aparențe și transform ceea ce intuiesc în lumină pentru mine și pentru ceilalți. La mulți ani, dragilor! Și iată, urmează acum colega și prietena noastră, Elena Andrei. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și în această ediție. Ne întâlnim luni de la ora 10 la un nou dialog și, bineînțeles, în această seară de la ora 21. Până atunci, vă doresc un weekend minunat și nu uitați, rămâneți cu bine și pe frecvența!

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, în jurul orei 6:50, polițiștii din cadrul biroului rutier român au fost sesizați cu privire la faptul că pe drumul județean 157, în localitatea Secuiene, a avut loc un accident rutier. În urma verificărilor efectuate de polițiști, a rezultat faptul că în timp ce un tânăr de 23 de ani din Secuiene conducea un autoturism pe drumul județean 157, a pierdut controlul asupra volanului, a părăsit partea carosabilă și a distrus un parapet de protecție. În urma impactului, a rezultat

Vătămarea conducătorului auto care a fost transportat la o unitate medicală. Acesta a fost testat cu aparatul etilometru, rezultatul fiind negativ. Polițiștii continuă cercetările în cadrul unui dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Consiliul Județean Neamț continuă lucrările de întreținere a drumurilor județene. Pe drumul județean 155C, drumul care asigură accesul spre Mănăstirea Neamț, se aplică în această perioadă tratamente de suprafață în cadrul programului anual de întreținere a drumurilor județene. Lucrările presupun așternerea unui strat de criblură și compactarea acestuia. Tratamentul contribuie la etanșarea carosabilului și la colmatarea fisurilor fine, crește rugozitatea și aderența suprafeței de rulare și protejează stratul existent, prelungind durata de exploatare a drumului. Premierul interimar Ilie Bolojan a declarat că speră ca președintele Nicu Șordan să facă mai rapid o nominalizare pentru funcția de premier, subliniind că perioada de provizorat s-a prelungit prea mult, având în vedere că priorități precum rectificarea bugetară sau construcția proiectului de buget de stat pot fi rezolvate doar de un guvern cu puteri depline. Ilie Bolojan a declarat că de 4 luni de zile și-a golit biroul și și-a luat rămas bun de la colegi din guvern, le-a mulțumit pentru activitate și le-a căutat și pe doamnele care fac curat în birou să le mulțumească, deci nu se mai pune problema să te agăți de un scaun, să vrei să stai pe un post, dar atunci când ești premier, chiar și interimar, într-o situație complicată, mult prea mult timp, nu ai ce să faci decât să încerci să faci ce ține de tine să asiguri funcționarea statului, a declarat Ilie Bolojan. Discuțiile legate de formarea unui nou guvern sunt foarte importante și sunt momente decisive pentru România, pentru că această durată de provizorat s-a prelungit prea mult. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face demersuri pentru simplificarea procedurilor și accelerarea formalităților necesare exportului de lapte și produse lactate românești pe piața chineză în baza protocolelor sanitar-veterinare semnate în luna martie. Președintele ANSVSA, Alexandru Nicolae Bociu, a desfășurat la sediul instituției o întâlnire de lucru cu atașații economice ai României în Republica Populară Chineză, desemnați pentru regiunile strategice Beijing și Shanghai, în vederea stabilirii mecanismelor operative necesare extinderii schimburilor comerciale bilaterale. La această reuniune tehnică a fost invitată să participe și conducerea Asociației Patronale Române din Industria Laptelui, susțin reprezentanții instituției. Întâlnirea a avut ca scop stabilirea măsurilor concrete de aplicare a protocolelor sanitar-veterinare semnate în luna martie. Aceste documente oficiale reglementează cadrul legal pentru exportul de lapte și produse lactate românești pe piața chineză. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Un singur lucru face visele imposibile și anume frica de eșec. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Da, niciodată nu e un sacrificiu prea mare să fiți aici la Jurnal FM, că pe ce să pierzi și finalul de piesă. Am sosit cu bine, cu bine și cu bucurie astăzi, 11 septembrie 2026, și cu câteva sfaturi ce avem astăzi de făcut. Să avem o zi plină de speranță, să facem pe cineva să zâmbească, să spunem cuiva drag te iubesc, să găsim o floare și să o privim cât de frumoasă este, să privim un prieten în ochi și să-i spunem îți mulțumesc că existi în viața mea, să ne bucurăm de tot ce ne înconjoară și, bineînțeles, să mulțumim că avem încă o zi la dispoziție. Bună ziua și bun găsit, dragilor! Elena Andrei sunt la 13 și 9 minute. Vă salut cu mare drag și vă poftesc la călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

Regret că nu am alergat mai mult în ploaie de sculță. Uite așa, ca să mă leg și de tematică. I run to you, Lady Antrim Bellum, la Jurnal FM, la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. Aș minți să spun că nu regret nimic, dar iarăși aș minți dacă aș spune că regret ceva. Nikita Stănescu, sunt în asentiment cu ceea ce a spus el, dar să ne facem o zi de poveste, să primim weekendul așa cum se cuvine, să-l îmbrățișăm. Să-mi spuneți voi, dragilor, la 0755948400, care este lucrul pe care îl regretați cel mai mult. Ceea ce ați făcut sau ceea ce nu ați făcut. Da, suntem și online pe jurnalfm.ro, ne găsiți și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.

Se face foarte cald, dragilor, chiar dacă este toamnă, parcă vine vara în Oltenia, Banat și Crișana, Maramureș, de asemenea în Transilvania și în sud-vestul Munteniei. Maximele se vor situa între 30 și 36 de grade Celsius, iar disconfortul termic va crește. Parcă e vară, în restul zonelor se face caldă, mai ales în zonele de câmpie. Vom avea în Bărăgană 33 de grade Celsius, pe litoral 26. Mai sus, în Moldova Sudică și nordul Munteniei, maximele vor fi comparabile cu cele înregistrate ieri. Avem soare, vreme plăcută și doar pe la munte o să plouă. Ne îndreptăm către Bucovina, la Suceava, văd aici 25 de grade Celsius. În ținuturile vestice se încălzește foarte tare și după prânz se instalează canicula, se ating 36 de grade Celsius la umbră. Spre seară o să vină ploi zgomotoase în Transilvania după o dimineață răcoroasă. Acum e destul de bine, 30 de grade Celsius la amiază. În București vremea rămâne călduroasă cu 32 de grade Celsius în termometre, la noapte 17. La munte atmosfera devine instabilă, cum spuneam, vor veni și ploile. La mare urmează o zi caldă și frumoasă, vântul este ceva mai activ, iar temperaturile din stațiuni vor ajunge până la 26 de grade Celsius. Vă spun și despre apa mării, aceasta va avea în jur de 22 de grade Celsius.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrl, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servsrl. Proiecte realizate corect din prima.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

nicio intenție să opresc ploaia, oricum nu pot face nimic în sensul acesta, nici soarele nu vreau să-l opresc, vreau doar să avem o după-amiază de poveste. Please Don't Stop the Rain, James Morrison, puțin vă spun despre el, un cântăreț destul de tânăr, 42 de ani, a debutat în anul 2006 cu piesa You Give Me Something, care a ajuns pe primul loc în Anglia, la fel ca și albumul Undiscovered. Gata, să mergem la mesaje, frumoase sunt până la acest moment. Dana din Mediaș, bună să-ți fie inima, Elena, o zi de toamnă frumoasă, spor în toată, mulțumim frumos, parcă mi s-a făcut dor de pădure, mi-ai trimis așa filmulețul ăsta de frumos. Regret că încă nu am terminat cu renovarea casei, părintești de la țară, să ne mutăm acolo unde e oază frumoasă de liniște și aer curat, unde suntem liniștiți și fericiți să ne putem bucura pe deplin de viață. Viața la țară e mult mai frumoasă, zice Dana. Da, sunt de acord cu tine, Denisa, te îmbrățișez, o zi frumoasă, sunt alături de tine. Da, și prietena noastră de departe, hei, te salut cu bucurie, da, Elena mea dragă. Și Mircea, bună dimineața, bună dimineața la tine acolo în America, eu sunt foarte bine, nu știu cum sunteți voi. Și Damian prezent spune astăzi, acum luăm o pauză, ne uităm puțin și pe Facebook să vedem cine ne-a mai scris. Da, și revenim, deocamdată vă las cu Jennifer Page.

Un cuvânt foarte folosit de adolescenți în zilele noastre, crush, da, știm ce înseamnă Jennifer Page. S-au întâmplat foarte multe lucruri în această zi de 11 septembrie. În muzică, evident, 1952, Ray Charles a susținut prima sa sesiune de înregistrări din carieră la casa de discuri Atlantic Records din New York. În 62, The Beatles au înregistrat primele lor piese britanice de referință. Se numeau Love Me Do și PS I Love You. 6 ani mai târziu, piesa Hey Jude a celor de la The Beatles a urcat pe primul loc în topurile din Marea Britanie. În 70, jurnalistul Keith Olsen l-a intervievat pe Jimi Hendrix pentru revista NME, acesta fiind ultimul interviu acordat de legendarul chitarist înainte de tragica sa dispariție. În 87, regretatul artist reggae Peter Tosh, membru fondator al trupei The Wailers alături de Bob Marley, a fost ucis în locuința sa din Jamaica. În 2001, formația The Strokes și-a lansat albumul de debut Is This It pe vinil, lansarea pe CD fiind amânată din cauza unui tragic atentat, cel de la 11 septembrie. Poate vă amintiți, avem și câțiva sărbătoriți, o să povestim ceva mai târziu despre Richard Ashcroft de la The Verve și chitaristul trupei Coldplay astăzi. S-a născut în 1967, da, 11 septembrie, John Buckland. Acum să dăm cezarului cei al cezarului, să ascultăm muzică. Ed Sheeran, piesă lansată în anul 2026, Repeat It.

Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur

Uite, o piesă care anunță weekendul, așa, are un vibe foarte bun, Shalama, You Might Need Somebody. Avem și recomandare de lectură la această oră, la final de oră 13. O carte scrisă de John Williams se numește Stoner. William Stoner, personajul principal din cartea lui John Williams, nu are nimic spectaculos în sensul obișnuit al cuvântului. Este un om obișnuit, profesor universitar, care își trăiește viața fără mari aventuri sau gesturi eroice. Oricât de banal ar părea, nu prea ai cum să nu ții la el. Farmecul lui vine din discreție, pentru că este un om care găsește sens în lucruri care nu par spectaculoase: învățătură, literatură, muncă și câteva relații importante. Ca să-ți pese de un personaj, nu trebuie să fie cel mai inteligent sau cel mai curajos. Câteodată, tocmai modestia lui te face să-ți aduci aminte că și o viață aparent simplă înseamnă frumusețe. Recomandarea de lectură de astăzi se numește Stoner și este scrisă de John Williams.

magie debordantă ne-a adus și astăzi Gloria Estefan. Santo, Santo, care este lucrul pe care îl regrești cel mai mult? Ceea ce ai făcut sau ceea ce nu ai făcut? Să vedem ce scrie lumea pe pagina mea aici de Facebook. Am făcut postarea, da? Să vedem, Denisa, bună, draga mea, există om fără regrete? Întotdeauna să existe un dacă, dacă făceam așa, poate era mai bine sau dacă nu. Noi numai după ce gândim, acționăm, dacă nu, suntem influențați și cred că până la urmă nu este cum vrem noi, este cum trebuie să se întâmple. Eu regret doar ce nu am făcut. Weekend de poveste, așa să fie, mulțumim frumos. Gică de la Roman, bună ziua! Pentru ce am făcut în viața asta nu am ce regreta, fiindcă știu că nu am făcut rău nimănui, da. Pentru ce n-am făcut, regret că nu am putut ajunge atunci când mi-a fost timpul acolo unde visam de copil, dar din considerente politice era imposibil pe atunci. O zi frumoasă ne dorește Gică de la Roman, soarele să strălucească și acolo. Bună, Elena, Luminița zice, cele mai enigmatice întrebări, da, regret că nu mă învăț minte să am grijă de mine, dar am grijă de alții. Am multe regrete, dacă aș fi făcut mai bine, corect și poate tot la fel. Îmi pare rău că am demisionat de la muncă, da, șefă bună, fată bună, nu-mi semnează demisia. Ce să fac? Nu știu, nu știu, să trăim fără regrete, asta este important, zic eu. Final de ora 13, mai am mesaje și pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, o să le citim în ora următoare.

0: 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. O mașină parcată într-o gospodărie din satul Stăjaru din comuna Farcașa a fost distrusă complet de flăcări. Incendiul riscă să se extindă și la construcțiile din apropiere, iar un tânăr de 24 de ani a ajuns la spital. Incidentul a fost anunțat printr-un apel la 112. La sosirea pompierilor, autoturismul ardea generalizat. Focul s-a extins parțial la o magazie de lemne aflată în imediata apropiere, însă pompierii au reușit să împiedice propagarea la celelalte construcții din gospodărie. Tânărul de 24 de ani a primit îngrijiri medicale din partea echipajului SMURD, apoi a fost redat unui echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean pentru transportarea la spital. La intervenție au participat două echipaje ale gărzii numărul 2 Poiana Teiului cu autosecială de stingere și o ambulanță SMURD, precum și un echipaj al Inspectoratului Județean de Poliție. Potrivit pompierilor, cauza probabilă de producere a incendiului a fost acțiunea intenționată. Au informat reprezentanții Inspectoratului pentru situații de urgență Neamț. Drone vor putea fi observate deasupra mai multor sate din comuna Girov în perioada 14-16 septembrie.

Primăria informează pe locuitori că aparatele vor fi folosite de reprezentanții del Gasgrid pentru cartografiere și măsurători tehnice. Zborurile sunt programate în localitățile Turturești, Căciulești, Guravăii și Popești. Dronele vor face măsurători pentru rețelele de distribuție. Potrivit anunțului transmis de Primăria Girov, operațiunile sunt necesare pentru cartografierea terenurilor, actualizarea și verificarea informațiilor din teren în cadrul activităților specifice rețelelor de distribuție. Autoritățile locale precizează că zborurile au caracter strict tehnic și vor fi efectuate cu respectarea prevederilor legale. Astfel, apariția dronelor deasupra celor patru localități între 14 și 16 septembrie face parte dintr-o operațiune anunțată în prealabil și nu reprezintă un motiv de alarmare. Petrolul scump împinge în sus costurile împrumuturilor. România plătește deja 60 de miliarde de lei pe dobânzi. Prețul unui baril de petrol a crescut cu aproximativ 4% într-o singură zi. Șocul produs pe piețele internaționale s-a resimțit și la București. Randamentul titlurilor de stat românești pe 10 ani a urcat la 7,18%. Acesta este cel mai ridicat nivel din ultimele luni, după ce petrolul Brent a depășit $105 pe baril pe fondul reluării conflictului dintre Statele Unite ale Americii și Iran și al blocajelor din strâmtoarea Ormuz. Prin această zonă trece aproape un sfert din petrolul transportat la nivel mondial, arată Forbes.ro. În aceeași zi, Banca Centrală Europeană a majorat dobânda de referință la 2,5% pentru a doua oară în ultimele 3 luni. Totodată, randamentul obligațiunilor americane pe 30 de ani a atins cel mai ridicat nivel din ultimii 20 de ani. În România, 60 de miliarde de lei sunt plătite numai pentru dobânzile aferente datoriei publice. Suma reprezintă aproape 12 miliarde de euro, echivalentul la 3% din produsul intern brut. Turiștii care aleg litoralul românesc în septembrie plătesc în medie 82 de euro pe noapte, cu 21% mai puțin decât în august, în timp ce valoarea medie a unei rezervări de aproximativ 227 de euro este cu 31% mai redusă, arată o analiză întocmită de o agenție de turism online. Septembrie rămâne una dintre cele mai bune alternative pentru românii care își doresc câteva zile la mare, dar caută tarife mai mici și o atmosferă mai liniștită decât în vârful sezonului. Printre cei care aleg litoralul în această perioadă se numără familiile cu bebeluși sau copii mici care nu depind încă de calendarul școlar, pensionarii, angajații din turism și Horeca ce au lucrat în lunile de vârf, dar și studenții care nu au început încă anul universitar. Bugetele diferă mult în funcție de destinație și de durata sejurului. Durata medie acesteia este de 3 nopți. Citatul orei este adus de calendarul cuvinte de folos pentru 365 de zile. Banul te neodihnește. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Există un singur lucru care nu s-a măsurat niciodată, întinderea speranței, dragilor, cu o speranță de mai bine. Începem și această oră, 14 ora, cu numărul 2, la Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. E vineri și ne simțim foarte bine într-o zi de septembrie 11 pe 2026. Care este lucrul pe care îl regreți cel mai mult? Ceea ce ai făcut sau ceea ce n-ai făcut? 0755948400 la dispoziție. Până una alta facem cunoștință și cu artiștii care vor veni în playlistul nostru în această oră. Paula Selling, Promit. O piesă din anii 80, Maywood, Pas-

După-amiaza de vineri să ne fie cu bucurie, gânduri frumoase, optimism și reușite, ne transmită Gică Ciubotariu, să nu fi greșit, un buchet de flori de la el după-amiază frumoasă, presărată doar cu armonie și multă fericire, așa o să o facem. Weekend de poveste de la Denisa și Trandafire Albi, mulțumim, Viorica, regret ceea ce nu am făcut, acesta este răspunsul la întrebare. Vali Bejan, te salut și te îmbrățișez. Ceci, bună Elena dragă, poate că nu le-am făcut pe toate până acum, dar regret că nu am zburat cu balonul când am fost în Capadocia. Da, frumos, frumos vis, îți doresc un weekend plăcut și tot binele din lume, mare îmbrățișare și mulți pupici. Și de la Damian de pe WhatsApp, de la 0755984000, cred că cel mai mult regret lucrurile pe care le-am simțit și nu am avut curajul să le fac, pentru că am încercat și n-a fost să fie doare mai puțin decât un ce-ar fi fost dacă. Da, da, da, vorbim despre regrete, dacă regretăm ce am făcut sau ceea ce n-am făcut. Vă aștept, dragilor, cu mesajele voastre aici la Jurnal FM, la Călătoria. Doar o vorbă să-ți mai spun.

Acum 25 de ani, dragilor, parcă am așa în minte imagine, da, ce s-a întâmplat, un atac terorist în SUA, se întâmplau și multe altele. La ora 8:46 de minute, un avion de pasageri a coborât din cer și a lovit unul dintre turnurile gemene World Trade Center din New York. 17 minute mai târziu era lovit celălalt turn, cu câteva ore înainte, câțiva teroriști preluaseră controlul la 4 aeronave comerciale, 2 au lovit turnurile din New York, al treilea a intrat în Pentagon. Al patrulea avion a căzut pe un câmp după ce pasagerii s-au luptat cu teroriștii. În 2 ore atentate le-au luat viețile a 2977 de oameni, inclusiv 5 români.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
3: Culorile de toamnă nu au fost niciodată mai frumoase, pentru că ești pe frecvența potrivită. Rămâi cu Jurnal FM.

simpatice băieții de la Vancă, o mie diversitate muzicală, noblețe, profesionalism, deschidere către publicul larg și repertorii la standarde internaționale. Sunt doar câteva dintre ingredientele care construiesc prima ediție a Casino Music Festival, primul festival internațional de muzică clasică din Constanța, unul dintre cele mai emblematice monumente în stil Art Nouveau din Europa, se transformă toamna aceasta și redevine un simbol al excelenței. Da, 11 weekenduri pline de farmec încep la Constanța pe 12 septembrie și se încheie pe 22 noiembrie. Programul complet îl puteți consulta pe internet. Mai avem un eveniment interesant în perioada 11-13 septembrie. Piațeta Favorit se transformă în grădina cu cărți, primul târg de carte în aer liber din sectorul 6, organizat de primăria sectorului 6. Da, puteți să luați un roman pe care l-ați citit deja, o carte pentru copii, un album, o carte de aventuri sau una din acele cărți pe care ați păstrat-o ani întregi în bibliotecă și ați pasat-o și vreți din nou să o aveți în bibliotecă. Foarte interesant, da? Se întâmplă în grădina cu cărți în București. Dacă ajungeți în acest weekend, să nu ratați acest eveniment.

Regreți ce ai făcut până acum sau ce nu ai făcut? Aceasta este întrebarea. 0755984000. Eu regret că n-am spus câteodată nu. Da, există și o carte pe tema asta. Petronela, sunt cu urechea pe tine. Așa mi-a lăsat ea un mesaj și o cafea. Mulțumesc, Laura. Ne-a scris pe pagina de Facebook: regret că an de zile am cerut prea mult permisiunea și cea mai mare bucurie e să am pacea la care am tânjit în acei ani. Da, mă bucur pentru tine, Laura. Ești o fată deosebită. Mai am un mesaj de la Dorina din Cluj. Să vedem ce zice Dorina. Ne lasă un arici. Un arici cu o cafea, da, pot fi și arici prietenoși, uite, aduc cafele. Bună regăsire, Elena. Întotdeauna voi regreta faptul că nu am stat acasă în concediu de maternitate timp de 2 ani, așa cum ar fi trebuit. Cine știe, poate în altă viață.

Un mesaj tare frumos am primit de la Adriana. Salutare, draga mea dragă, mi-a fost tare dor să-ți scriu, am fost mereu aproape, doar la tastatură nu am mai ajuns. Da, te îmbrățișez, om dragă și frumos. Să mergem la o premieră clasic, da, prin Brașov, prin secole. Premieră se întâmplă, dragilor, povești care continuă, un spectacol auto care aduce în inima Brașovului 30 de automobile. Da, 30 de automobile Volkswagen clasice, parada automobilelor cu personalitate are loc sâmbătă, 12 septembrie în Piața Sfatului, între orele 16 și 19.30. Accesul publicului este liber, iar evenimentul se adresează tuturor, fie că vorbim despre pasionații auto, familii, turiști sau brașoveni. Uite un eveniment de bifat dacă vă aflați în Brașov.

0: La Dormet vopsim tot ce e metalic ca să reziste o viață întreagă. Combinăm tehnologie electrostatică cu o gamă variată de culori pentru aluminiu și PVC. Te așteptăm în Bacău, pe strada Chimiei numărul 1 bis sau la www.dormet.ro cu 2 de O. Calitate și experiență de 21 de ani. Dormet.
1: Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
7: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei. Jurnal FM, creat ca să te inspire.

La maxim în căști scrie Denisa pentru această piesă cântată de LB 2026, Love is all I have, da. Dragostea e tot ce am, câteodată dragostea nu este suficientă pentru doi. Avem și un aniversat, Johnny Buckland. Din trupa Coldplay, membrii formației s-au cunoscut la University College London în septembrie 1996. Chris Martin și Johnny, fiind primii membri ai trupei, au petrecut un an planificând o trupă, culminând cu apariția trupei numită Pectrolaz. Mai târziu, Guy, un coleg de clasă al celor doi, a intrat în trupă. Până în anul 1997, Coldplay dădeau deja concerte, da, pentru promotori în mici cluburi. Trupa s-a numit mai apoi Starfish. Martin îl recrutează pe colegul de școală, Phil, care studia la Oxford, pentru a fi managerul trupei. În ianuarie 1998, trupa Coldplay a fost completată când Will Champion li s-a alăturat pentru percuție. Champion crescuse cântând la pian, chitară, chitară bas și fluier, a învățat repede să cânte la tobe, în ciuda faptului că nu făcuse asta niciodată. În sfârșit, Tim Rice, un prieten de-al trupei, le-a dat voie să folosească numele Coldplay, pe care el îl folosise pentru trupa sa, dar atunci fusese prea deprimant. Lui Rice i-a fost oferit și rolul de clăpar, dar acesta a refuzat deoarece era deja promis trupei Kane. În anul 1998, trupa a lansat 500 de copii pentru Safety. Cele mai multe discuri au fost date caselor de producție sau prietenilor. Doar 50 de copii au rămas pentru vânzare. Ideea este că după anul 2000 aceștia au devenit faimoși. Avem Paradise de la Coldplay ca să sărbătorim și noi cumva acest artist. Da, să vedem cum îl cheamă din nou dacă îi găsesc numele, Johnny Buckland. Chitar este la mulți ani și pentru cei care sărbătoresc astăzi ziua 11 septembrie.

O să încheie această oră cu numărul 2, dragilor, cu câteva gânduri de la Denisa. Ca și florile, ne naștem diferiți, cu forme, culori și parfumuri care nu seamănă cu ale nimănui. Creștem, ne schimbăm, trecem prin ploi și anotimpuri, iar uneori chiar și imperfecțiunile noastre devin parte din frumusețea pe care o purtăm. Nu trebuie să fim la fel ca să fim frumoși. Fiecare înflorește în felul său, în timpul său și în cele din urmă, fiecare dintre noi este o floare care merită privită cu blândețe. Mulțumim frumos, Denisa, Adriana, îmbrățișare, sunt cu tine mereu, da? Bun, hai să mai spunem noi ceva aici, ce zice Mircea, cel care regretă nu e mulțumit cu viața lui. Cred că ai și tu dreptate și prietena noastră de departe, am foarte multe regrete, prea mult de povestit, las totul în urmă, merg mai departe, acum spre apusul vieții. Astea sunt bine, asta contează, trăim clipa.

0: este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Forțe și mijloace de intervenție de la detașamentul de pompieri Piatra Neam, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Alexandru cel Bun și ocolul Silvic Vadur au acționat pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, litieră, arbuș și arbori în comuna Alexandru cel Bun. Pe timpul nopții, un echipaj de pompieri cu auto specială de stingere a rămas pentru monitorizarea zonei, iar de dimineață a fost reluată misiunea de stingere. Suprafața estimată afectată de incendiu este de 1 hectar de pășune și 2 hectare de fond forestier. Au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. La nivelul Biroului Investigații Criminale Piatra Neamț se află în lucru un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de abuz de încredere. În urma cercetărilor desfășurate de polițiști a rezultat faptul că la data de 23 mai 2026, între o societate comercială și un bărbat de 39 de ani, a fost încheiat un contract de închiriere, în temeiul căruia s-a transis dreptul de folosință și posesie asupra unui autoturism pentru o perioadă de 5 zile. Bărbatul, având obligația de a preda autoturismul la data și ora stipulate în contractul de închiriere, fapt care nu s-ar mai fi petrecut. În urma activităților investigativ-operative și a verificărilor desfășurate de polițiști, autoturismul a fost identificat în localitatea Humulești la imobilul unui bărbat care l-ar fi achiziționat contra sumei de 8.000 de euro. Autoturismul a fost predat societății comerciale fără avarii vizibile și în stare bună de funcționare, au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Neamț. Rezultatele slabe ale elevilor români la testele PISA se pot explica și prin faptul că în sistemul educațional din România toate evaluările naționale sunt pe hârtie, în timp ce testele

acasă sunt pe computer, a explicat ministrul educației Mihai Dinian. El a reamintit că testele au fost aplicate în martie, aprilie și mai 2025. Este vorba despre o evaluare care s-a desfășurat acum un an și jumătate aproape și acumulează perioada de cei 8 ani 9 petrecuți în școală de acești elevi, deci este o perioadă mai lungă în care învățământul a evoluat într-un anumit mod și unul dintre evenimentele întâmplate atunci este pandemia. Mihai Dinian a adăugat că este vorba de un efect internațional și scăderea rezultatelor României este în acest trend internațional. Ministrul a subliniat însă că în aceste luni s-au dezvoltat peste 2500 de laboratoare de științe, iar elevii români au posibilitatea să reducă decalajul față de țările OCDE. Mihai Dinian este de părere că elevii români nu știu încă să aplice cunoștințele și competențele acumulate, iar rezultatele la testele PISA pot fi explicate în parte și prin faptul că în România evaluările naționale sunt pe hârtie. Cultivarea cartofilor nu mai este o afacere rentabilă în România, deși avem zone renumite pentru recolte bogate. Costurile de producție sunt tot mai mari, iar suprafețele cultivate sunt tot mai mici. Mulți fermieri s-au reorientat către grâu sau floarea soarelui. Cei care încă mai cultivă cartofi spun că, deși a fost un an bun și au recoltă pe măsură, profitul este sub așteptări. Fermierii spun că ajutorul de la stat nu acoperă nici 5% din cheltuieli. Cartofi se mai cultivă și în gospodării pentru consumul propriu și pentru a face un ban în plus. Suprafețele cultivate în România s-au înjumătățit în ultimii 3 ani. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Dacă privim în direcția bună, tot ce mai trebuie să facem este să mergem înainte. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

știi că sunt sincer, n-am căutat, dar s-a întâmplat, lovește-mă tare, mai jos de-atât n-am cum să cad. Trupul și mintea nu se înțeleg, da.

Despre inima albastră a fost această melodie de la Sore și Adrian Sâna, inima albastră, să fim recunoscători oamenilor care ne fac fericiți. Ei sunt grădinarii amabili care fac ca sufletele noastre să înflorească, da. Marcel Prost despre fericire, noi vorbim despre regret în această ultimă oră de emisie La Călătoria, doar o vorbă să-ți mai spun. 0755984040 vă stă în continuare la dispoziție. Care este lucrul pe care îl regreți cel mai mult? Ceea ce ai făcut sau ceea ce n-ai făcut? Vă aștept și pe Facebook, pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Ce ascultăm în această oră aflăm chiar acum, Roxette, Spending My Time.

și Jason Derulo, Love Not War. Vă fac să zâmbiți la început de oră. Dacă simți că nu contezi pentru că ești prea mic, încearcă să dormi în cameră cu un țânțar.

O sumedenie de evenimente s-au întâmplat în această zi de 11 septembrie. De-a lungul timpului, anul 1697, are loc bătălia de la Zenta. Armata comandată de Eugenio de Savoia obține o victorie decisivă împotriva Imperiului Otoman. În 1777, trupele britanice înving armata condusă de George Washington în bătălia de la Brandywine, desfășurată în timpul războiului de independență al Statelor Unite. În 1792, diamantul Speranța este furat împreună cu alte bijuterii ale coroanei franceze. În timpul Revoluției franceze, piatra prețioasă reapare câteva decenii mai târziu într-o colecție din Londra. Da, mai sunt și alte lucruri importante. Sonda americană Mars Global Surveyor ajunge pe orbita planetei Marte într-o zi de 11 septembrie 1997. Ne întoarcem în prezent în această zi de 11 septembrie 2026 la Călătoria Doar o Vorbă. Să-ți mai spun, ascultăm Willie Nelson.

Mei și-a zis, da, ea vrea dragoste, Woman's Love. La Jurnal FM ne întoarcem la comentariile voastre vis-a-vis de regrete. Cocostil, cum zicea cineva, toate se plătesc pe pământul ăsta, nu a venit nimeni de dincolo să ne spună cum e așa. Așa că nu regret nimic dacă am făcut sau n-am făcut ceva, e în firea lucrurilor. Da, foarte frumos. Hai să mergem la portret de artist. Naie Caranfil, născut într-o lună, septembrie 1960, la București. Este fiul criticului și istoricului de film Tudor Caranfil. În 1984 a absolvit secția Regie Film a Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică Ion Luca Caragioale. După mai multe munte realizate la București și Piatra Neamț, Naie Caranfil a plecat la Bruxelles, unde a urmat programul scenariștilor europeni din cadrul Flemish European Media Institute. De fapt, în 1988 a scris scenariul care avea să devină aproape două decenii mai târziu filmul Restul e tăcere. Debutul său în lungmetraj s-a produs în 92 cu E periculos o sporgersie, pentru care a semnat atât scenariu cât și regia. O producție franco-română a fost prezentată în 1993 la Festivalul de la Cannes într-o secțiune și a obținut premii la mai multe festivaluri internaționale. A urmat Asfalt Tango în 1995 și Dolce Farniente 98, acesta din urmă o coproducție franco-italo-belgiană, a primit premiul pentru scenariul la Namur și a participat în competiția oficială a Festivalului de la Carvoli Vari. În 2007, Naie Caranfil a realizat un proiect, Restul e tăcere, proiect pornit dintr-un scenariu scris încă din 1988. Cu Closer to the Moon, lansat în 2014 și realizat în limba engleză, regizorul a readus în atenție povestea spectaculoasă a unui jaf de la Banca Națională din 1958. Gata, gata că vine muzica peste noi, e ABBA, am ales pe mai departe, Dancing Queen.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
3: Aisha.

să fie această melodie pentru Adriana și soțul ei. A fost piesa de la nunta mea, să văd ce scrie repede, am tras aici cu ochiul. Da, acest cântec, Nunta de Flori, mai atins exact unde trebuia, e piesa nunții mele, 22 septembrie 2007, să facem repede calculele. Ah, 19 ani, da, da, da, da, să fie cu noroc și pe mai departe și cu multă iubire, mă bucur mult să mergem la București, dacă vreți vă duc gratis, există și un motiv pentru care mergem acolo. Muzeul Național de Istoria României deschis gratuit publicului mâine, decizia marchează zilele europene ale patrimoniului, opțiune comună a Consiliului Europei și a Comisiei Europene pentru a marca aceste zile. Vom oferi acces gratuit în expozițiile permanente și temporare ale instituției, așa a declarat un reprezentant al acestui muzeu. Cu ocazia celebrării zilelor europene, sunteți invitați la tot mai multe activități, festivități, de fapt, acolo se întâmplă. Vor putea participa cei prezenți, începând cu ora 16, la un tur ghidat gratuit în cadrul expoziției Arest 1989. Turul va fi susținut de doi curatori. Beruzo, adică doi trandafiri să fie roze-roze, Enula și Tiramancino, mai avem Mariah Carey și ne întâlnim imediat cu al nostru coleg Ciprian Solomon.

0: Doi trandafiri ți-am adus, Ciprian. Hai să mai pun unul, să fie trei. Să fie roșii? Îți plac trandafirii roșii?
1: Îmi plac trandafirii.
0: Da?
1: Da.
0: Atât?
1: Da, atât îmi plac trandafirii.
0: De ce? De ce îți plac trandafirii?
1: Îmi plac trandafirii pentru că nu toată lumea poate să-i rupă, că au spini.
0: Adică, ok.
1: Știi, era chestia aia, nu știu cine a spus-o. A spus-o cineva, dar foarte frumos a spus. Cum era aia, mă?
0: Dacă iubești florile, lasă-le acolo unde sunt.
1: Da, nu? Și asta, nu, era cu trandafirii. Că eu mă bucur că trandafirii sunt roșii. Nu știu, nu mai țin minte, dar oricum o să mă gândesc, o să-mi aduc aminte, da, că trandafirii au spini sau ceva de genul.
0: Eu ăsta, vreau să-ți mulțumesc pentru porția de râs pe care mi-ai oferit-o, da, la pauză. Da, da, a fost așa ceva, da, senzațional, da, ne-am gândit, da, noi ce să facem de mâncare în weekend și a ieșit o nebunie bună. Da. Slavă Domnului că nu ați auzit conversația.
1: Da,
0: da, da. Regrești ceva în viața ta, măi, Ciprian?
1: Nu știu dacă regret ceva. Știi că nu m-am gândit niciodată la să am un răspuns la întrebarea asta, pentru că nu cred că regret ceva.
0: Dar
1: nu,
0: fii atent, întrebarea sună de fapt altfel.
1: Nu regret.
0: Da?
1: Da.
0: Care este lucrul pe care îl regret cel mai mult? Ceea ce ai făcut sau ceea ce nu ai făcut?
1: Am făcut tot ce se poate
0: face. Ai făcut tot, ai dat cu...
1: Aproape tot.
0: Parapanta, te-ai dat cu submarinul?
1: Nu.
0: Păi vezi că n-ai făcut tot.
1: N-am făcut tot, am făcut aproape tot. Tot ce
0: se putea
1: face.
0: Ceva ce ai fi vrut să faci și n-ai făcut.
1: Și... Da, mai am timp să mai fac.
0: Zici?
1: Da,
0: dar nu te mai țin ani.
1: Ba, lasă că mă țin. Sunt tânăr, doamnă.
0: Da,
1: vinul mă știe pe de rost.
0: Eu aș vrea să dau timp înapoi și să fiu gimnastă sau balerină, știi? Dar nu mai pot, adică...
1: Ba, da, poți, cum să nu poți?
0: Ei, pot, dar
1: există
0: nu pot duce la
1: alimentare,
0: concursuri.
1: Cum se cheamă...
0: Ce alimentare?
1: De-astea care pe care le iei, de-astea, pastile și... Îți revii la forma inițială.
0: Zici?
1: Da.
0: Unde le găsești tu?
1: Am aflat eu acum că au scos cercetătorii britanici.
0: Da, bun, ia spune-mi ce întrebare ai pentru ascultători.
1: Fii atent, pregătește-te. Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face?
0: Să lucrez la ceea ce îmi place?
1: Da, ce ai face?
0: Păi ce să fac? Radio.
1: Deci faci ceea ce îți place.
0: Da.
1: Deci nu mai ai nimic, adică de...
0: 26 de ani.
1: Oh, mulți înainte.
0: Da, am jumate din viața aproape.
1: Exact.
0: De fapt,
1: aproape o viață de om.
0: Că nu am 50.
1: Ei, lasă, cum sunt. O să ai.
0: Da, tu ce răspuns ai la întrebarea asta?
1: Fac la fel, exact același lucru.
0: După și faci mâncare sâmbătă.
1: Și fac mâncare sâmbătă, da. Dar nu vă spun ce.
0: Da, să nu divulgi, lasă că facem noi acasă, să-mi aduci drob luni, da? Că mi-ai promis.
1: Zi-vă, dacă fac drob, îți aduc drob. Dacă fac altceva, nu știu dacă mă să-ți aduc.
0: Bine, rămâneți după 16, că vine Ciprian aici cu o doză de energie puternică.

The Verve, trupă rock engleză formată în anul 1990. Avem un aniversat din această trupă, da, cu un sunet foarte interesant. Au debutat în anul 1997, au avut 3 EP-uri și 3 albume. S-au despărțit la un moment dat, s-au reunit, au mai câștigat și câteva premii, cel mai bun grup britanic. A apărut pe coperta revistei Rolling Stone în martie anul 1999, cea mai bună piesă, acum ascultăm, Bittersweet Symphony.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

Un ultim mesaj sosit aici la Jurnal FM de la Claudia. Ziua bună, draga mea, acum am intrat în casă, am fost la mama. Este ziua ei de naștere, 68 de ani să străiască. Uite, mi-a lăsat și o fotografie frumoasă cu buchetul de flori. De fapt, nu e un buchet, e un aranjament floral care a ajuns probabil la ea să fie sănătoasă și voioasă. Evident, știu că e o mamă tare drăguță. Și un tată la fel. Da, Vision of Love în doar câteva minute, până acolo vă invit. Într-o insulă din Marea Mediterană, această insulă îi cucerește pe turiști cu plaje spectaculoase, ape turcoaz, peisaje desprinse din cărțile poștale și o gastronomie apreciată. Deși rivalizează cu cele mai cunoscute destinații din Grecia și Spania, Sardinia este încă mai puțin aglomerată. Insula italiană oferă combinație ideală între vreme călduroasă, gastronomie, istorie, orașe pline de viață și un litoral spectaculos. Cu toate acestea, Sardinia nu se află nici măcar în topul celor mai vizitate 10 insule de către turiști, un clasament dominat de destinații precum Tenerife, Mallorca și mai văd aici Corfu și Rodos în Grecia. Unul dintre cele mai mari avantaje ale Sardiniei este numărul impresionant de plaje și golfuri răspândite de-a lungul litoralului. Insula este suficient de mare pentru ca turiștii să poată găsi atât zone animate cât și plaje mai retrase. Sardinia se află în Marea Mediterană aproximativ între coastele Italiei și Spaniei și este considerabil mai puțin cunoscută și mai puțin aglomerată decât marile destinații turistice din Grecia și Spania. Recomandare de călătorie astăzi în Sardinia.

Fără regrete, dragilor, așa trebuie să fie viața. Nu contează ce am făcut, nu trebuie să regretăm și trebuie să ne facem curaj să facem lucruri noi pe care ni le dorim. Să ne înflorească sufletul, acesta este secretul. Final de călătorie astăzi cu o poezie pe care am scris-o zilele trecute. Se numește Bătăi de inimă și va intra în următorul volum, care se va numi Iubirea naște iubire. Da, întotdeauna prinși vom fi între bătăi de inimi și nu vom putea fi pe deplin decât a universului. Întotdeauna prinși vom fi între un rău și bine sau între un răsărit și asfințit cu minte. Întotdeauna simțurile nu se vor împăca între ele așa cum ne-am dori. Deși potrivnic pare uneori a fi totul și noi neputincioși copilărim adesea printr-un văzduh nelocuit de lacrimi, iar sufletul ne zburdă către casă. Către casă mă îndrept și eu, dar revin mâine după ora 12 la weekendul nostru de poveste. Elena Andrei sunt. Vă mulțumesc că a stat aproape de sufletul meu. Pe final de oră am păstrat o piesă de la Eurythmics, I Saved the World Today. Sper că ați făcut astăzi o faptă bună, dacă nu mai aveți timp, și Jason Derulo, pentru că am promis Love Not War. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: este ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Joi, la ora 17:30, printr-un apel la 112, a fost anunțată producerea unui accident rutier în comuna Urecheni. Un tânăr de 18 ani a fost rănit după ce autoturismul pe care îl conducea a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un lan de porumb. La fața locului au fost alocate forțe și mijloace de intervenție din cadrul detașamentului de pompieri Târgu Neamț, precum și echipaje de la Serviciul Județean de Ambulanță și Inspectoratul Județean de Poliție. În autoturism se afla doar conducătorul auto. Mașina a părăsit partea carosabilă și a ajuns într-un lan de porumb. La sosirea pompierilor, șoferul era deja evacuat din autoturism. Tânărul în vârstă de 18 ani a primit îngrijiri medicale de la echipajul Serviciului Județean de Ambulanță și a fost transportat ulterior la spital. Pompierii au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de apărare împotriva incendiilor, au informat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Joi, la Piatra Neamț a fost semnat actul adițional la protocolul de colaborare dintre ADI Protecția Animalelor Neamț și Colegiul Medicilor Veterinari Neamț, un document care extinde și consolidează programul județean destinat microcipării și înregistrării în Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân. Protocolul inițial, semnat în septembrie 2025, a reprezentat baza unei colaborări menite să faciliteze respectarea obligațiilor legale privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân. Prin actul adițional semnat acum sunt introduse două elemente importante pentru continuarea și extinderea programului. Toți medicii veterinari autorizați din județ pot participa. Desemnarea unui nou premier întârzie. Partidele resping variantele apărute, iar România se apropie de evaluarea Standard & Poor's. Președintele Nicu Șordan nu a mai dat niciun semnal privind calendarul celei de-a treia desemnări, iar numele posibililor prim-ministri sunt infirmate de partide. Blocajul politic vulnerabilizează România cu câteva săptămâni înainte de evaluarea Standard & Poor's. Agenția de rating a transmis că unul dintre criteriile pentru menținerea ratingului de țară este existența unui guvern cu puteri depline la București, în ciuda declarațiilor repetate care indicau o nouă nominalizare pentru funcția de prim-ministru. Chiar în aceste zile, președintele Nicu Șordan nu anunță nicio decizie privind declanșarea procedurii de instalare a unui nou guvern. Partidele stau în expectativă, toată lumea discută cu toată lumea și se poartă negocieri fără să se întrebe vreo soluție concretă.

nici numele premierului și nici majoritatea care să îl susțină. Atacurile teroriste împotriva orașului New York și Washington DC din 11 septembrie 2001 au fost considerate cele mai grave atacuri asupra teritoriului american din istoria statului, conducând, după cum spune FBI, la schimbări de amploare în abordările și operațiunile antiteroriste din SUA și din întreaga lume, menționează site-ul FBI.gov. Atacurile din 11 septembrie 2001 din SUA au constat într-o serie de deturnări de linii aeriene și atacuri sinucigașe comise de 19 militanți asociați grupului extremist islamic Al-Qaeda. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Degeaba speri când nu faci nimic pentru viitor. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

Pornim de la ideea că emisiunea de astăzi va fi de neuitat și de ascultat. Vom schimba concepția prezentă despre ceea ce înseamnă timp petrecut în cel mai bun mod posibil și ne vom axa pe bucuria de a fi ascultători de muzică de calitate. Și uite așa, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, creăm bucuria de moment, de minut, ajungem la bucuria unei ore, mergem mai departe și ajungem la bucuria unei zile, ca spre final să atingem bucuria unei vieți. Drive-ul prinde contur în acest sfârșit de săptămână pe care o vom analiza la final, dar tot ceea ce sper eu este că vom avea un weekend minunat. 3 ore, atât îți voi fi alături cu ceea ce ai nevoie să te relaxezi și atât vreau să vă mai spun, să aveți o zi plăcută, drive-ul a început, sunt Ciprian Solomon și vă salut!

Bineînțeles că este vorba despre sentimente. În tot ceea ce facem punem și un pic de sentiment, că altfel nu se poate, spun eu. 15 minute peste 16. Știm că a venit momentul în care aflăm provocarea drive-ului până la 19. Dacă tot am vorbit de sentimente, dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face? Sau, ca să zic așa, ca să traduc așa un pic, dacă ai vrea sau dacă ai putea să ai jobul perfect, care ar fi jobul perfect pentru tine? Deci perfect din toate punctele de vedere, să fie jobul acela pe care ți l-ai dorit și nu l-ai avut niciodată. Mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Sau dacă ai jobul acela perfect și vrei să spui și celorlalți care este jobul tău perfect, poți să lași mesaj la același număr de telefon și pe aceeași pagină de Facebook. Astăzi vorbim despre joburi, despre locuri de muncă, despre acele locuri de muncă ce fac parte din sufletul tău, din viața ta, sau acele locuri de muncă pe care nu le-ai avut, cu toate că ți-ai fi dorit să le ai.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
2: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă bunica.
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712.
4: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

Nu, nu opri mașina până la 19 drive. În continuare avem cale lungă, 29 de minute peste ora 16. Uite, un oraș din China atrage atenția lumii printr-o caracteristică unică. Fiți atenți! Este considerat cel mai îngust oraș de pe glob. Yanjin se numește, aflat în provincia Yunnan. Este construit într-o vale extrem de strâmtă între doi munți abrupți. În unele zone, lățimea orașului este de doar 30 de metri, iar în cele mai late puncte, abia ajunge la 300 de metri. Pentru a folosi la maxim spațiul limitat, arhitecții au dezvoltat o structură urbană verticală cu clădiri înalte și înguste, ridicate pe pilonii pentru a fi protejate de inundații. Totul este compact, iar orașul pare mai degrabă o fâșie urbană lipită de malurile râului care îl traversează. În ciuda acestor constrângeri geografice, Yanjin este surprinzător de populat. Aproximativ, atenție, 400 de mii de oameni locuiesc aici. Accesul rămâne dificil, cel mai apropiat aeroport se află la 6 ore de mers cu mașina, ceea ce îl face ca orașul să fie izolat și greu de vizitat. Yanjin este un exemplu spectaculos de adaptare urbană la un relief extrem, un loc în care geografia a dictat arhitectura, iar oamenii au găsit soluții ingenioase pentru a transforma un spațiu imposibil într-o comunitate vibrantă. Lucrurile astea se întâmplă doar în China, nu?

O piesă senzațională, Candy Doll for David A. Stewart. Lily Was Here, 35 de minute peste ora 16. Da, și Lily și-a lăsat și ea amprenta pe sufletele noastre, bineînțeles. Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face? Asta e provocarea drive-ului până la 19. Te aștept cu mesaje WhatsApp 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Alege o meserie pe care o iubești și nu vei munci nici măcar o zi în viața ta. Spunea cu peste 2000 de ani în urmă filozoful chinez Confucius. Este una dintre cele mai citate fraze despre muncă din întreaga istorie a gândirii omenești și poate tocmai de aceea una dintre cele mai greu de pus cu adevărat în practică. Trăim într-o lume care ne învață adesea din copilărie să alegem o meserie sigură, una care aduce un salariu stabil, indiferent dacă ne bucură sufletul sau nu. Este o alegere rațională, de multe ori necesară, mai ales acolo unde grijile financiare sunt reale și nu pot fi ignorate, dar filozofia muncii ne invită să ne întrebăm dacă siguranța financiară, luată singură, este suficientă pentru o viață împlinită sau dacă dincolo de un anumit prag de confort mai adăugăm cu adevărat ceva la fericirea noastră, doar câștigând mai mult într-un domeniu care nu ne spune nimic despre cine suntem. Da, pentru cei care au o anumită vârstă, știm cu toții că am trecut printr-un sistem de învățământ care, așa cum spuneam puțin mai devreme, ne-a învățat, dom'le, gata, ai terminat școala, da, ai terminat facultatea, da, ți-ai luat masterul, da, ți-ai luat doctoratul, da, ești specialist, da, bă, hai, de acum la muncă, lasă că ții sau nu iubești meseria și așa. Te duci în fabrică, muncești 8 ore pe zi, te duci acasă, frumos, ai grijă de copii, asta ne-a învățat societatea. Acum vă întreb eu pe voi. E obligatoriu să mai punem așa și un pic de suflet în muncă, să ne placă ceea ce facem? Sau timpul trece, leafa merge, noi cu drag muncim?

0: vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
1: Ascultați Jurnal FM.

la 16:45, m-a luat nota 4 pe nepregătite, dar e bine. Am și informații proaspete, fiți atenți ce se mai întâmplă prin lume. Islanda se pregătește să interzică definitiv vânătoarea de balene. Guvernul a anunțat că în februarie va prezenta un proiect de lege care ar introduce o interdicție permanentă, măsură ce ar lăsa Norvegia și Japonia singurele țări din lume unde vânătoarea comercială continuă. Decizia vine după ani de proteste ale organizațiilor pentru protecția animalelor și ale unor celebrități internaționale. În sezonul din acest an, desfășurat între iunie și septembrie, au fost capturate 80 de balene cu înătătoare dintr-o cotă de 150, potrivit Human World for Animals. Specia este considerată vulnerabilă de Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii. În 2024, Islanda a acordat o licență de 5 ani singurei companii care mai practică această activitate. Doar Islanda, Norvegia și Japonia au continuat vânătoarea comercială în ultimele decenii. Norvegia a reluat-o în 1993, Islanda în 2006, iar Japonia în 2019, după retragerea din Comisia Internațională pentru Vânătoarea de Balene. Populațiile indigene din Groenlanda și Alaska pot vâna în continuare balene în cadrul tradițiilor și necesităților alimentare locale.

mai adăuga că vă mulțumim din suflet că sunteți acolo, vă mulțumim din suflet că aveți grijă de noi în fiecare zi și vă mulțumim din suflet că ne suportați. Peste momentele bune mai vine din când în când și sfârșitul, peste sfârșit mai vine din când în când și începutul. Deocamdată sfârșim o oră, dar ne pregătim de un nou timp de stare de seară, care începe în doar câteva momente după ora 17. Drive-ul continuă, sunt Ciprian Solomon, te salut, ne reauzim ora următoare.

0: Este ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Printr-un apel la 112, pompierii nemțeni au fost solicitați să intervină pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată. Pompierii de la Detașamentul de Pompieri Roman și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Oniceni au intervenit în comuna Oniceni pentru localizarea și lichidarea unui incendiu de vegetație uscată care s-a manifestat pe o suprafață de aproximativ 6 hectare. În cele din urmă, incendiul a fost lichidat. Cauza probabilă de producerea incendiului a fost focul deschis în spații deschise, au transmis reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Neamț. Casa Județeană de Pensii Neamț anunță că în data de 18 septembrie începe a 10-a serie de tratament balnear pentru anul 2026, serie pentru care s-au alocat automat un număr de 182 de bilete de tratament în următoarele stațiuni: Amara, Bălțătești, Buziaș, Călimănești, Căciulata, Covasna, Eforie Nord, Felix, Herculane, Gioagiu, Lacu Săratu, Oradea, Mangalia, Neptun, Nicolina, Olănești, Pucioasa, Slănic Moldova, Sărata Monteoru, Saturn, Sovata, Târgu Ocna, Tușnat și Vatra Doarnei. A rămas nealocat un bilet de tratament balnear pentru stațiunea Amara. Lista cererilor aprobate poate fi verificată atât la sediul Casei Județene de Pensii Neamț din Piatra Neamț, cât și pe pagina de internet a instituției pensiineamc.ro/bilete-de-tratament. De asemenea, pe pagina de internet se regăsesc afișate și cererile neaprobate care au intrat în verificare pentru această serie conform opțiunilor exprimate de către solicitanți. Consolidarea capacității Uniunii Europene de a preveni și gestiona situațiile de criză, creșterea rezilienței la nivel european și dezvoltarea unei culturi comune a pregătirii în contextul actualelor provocări de securitate s-au numărat printre temele întrevederii membrilor comisiilor pentru afaceri europene ale Parlamentului cu comisarul european pentru egalitate, pregătire și gestionarea crizelor, Hadi Al-Ahbib. Reprezentanții Senatului au subliniat că războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, amenințările hibride și cibernetice, presiunile asupra infrastructurii critice, fenomenele meteorologice extreme și crizele umanitare demonstrează că pregătirea și reziliența au devenit priorități strategice pentru viitorul Uniunii Europene. A fost evidențiată importanța consolidării capacității statelor membre de a acționa rapid, eficient și coordonat, necesitatea dezvoltării instrumentelor europene de prevenire și răspuns la crize și a acordării unei atenții sporite regiunii Mării Negre, precum și continuarea sprijinului acordat Ucrainei și Republicii Moldova, pentru că întărirea capacității de răspuns în această regiune contribuie la securitatea și reziliența întregii Uniuni Europene. Scumpirea carburanților crește prețul lemnelor pentru foc. Iarna nu a sosit încă, dar locuitorii de la munte simt deja costurile încălzirii. Lemnele de foc se vând la prețul de anul trecut, însă transportul ridică mult factura. Pentru o familie care consumă două mașini de lemne pe iarnă, cheltuiala poate ajunge la mai multe mii de lei. La case, consumul de lemn poate fi mai mare dacă iarna nu este blândă. În România, peste 3 milioane de gospodării se încălzesc cu lemne de foc în sezonul rece. Acum, costurile la final pot crește și cu

40% din cauza scumpirii carburanților. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu putem fi perfecți, dar putem încerca. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Bună după amiaza, continuă cu a doua oră a drive-ului. Nu vă promit nimic, ci doar vă invit să îmi rămâneți alături pentru un regal muzical de excepție cu noi și noi forme de manifestare a provocărilor. Unii oameni bombănesc mereu pentru că trandafirii au spini. Eu sunt recunoscător că spinii au trandafiri. Așa spunea foarte frumos Alphonse Carr. Concluzia, să ne bucurăm de clipele minunate ale acestei zile și să lăsăm greutățile într-un colț așa al uitării, să fugim cât de tare putem spre grădinile cu trandafiri, odihnindu-ne în frumusețea unui zâmbet. Iată că am pregătit și știrea din sport în deschiderea orei. Echipa masculină de tenis a României va miza pe jucătorii Cezar Crețu, Radu Papoe, Gabriel Ghețu, Radu Țurcanu și Ștefan Haita în confruntarea cu Indonezia, programată în perioada 19-20 septembrie la Jakarta în Cupa Davis. Capitan nejucător este Adrian Marcu, iar antrenori Ionuț Moldovan și Daniel Dobre. Câștigătoarea acestei întâlniri va accede în play-off-ul pentru grupa mondială întâi a competiției. Înainte acestei partide, România ocupă locul 46 în clasamentul mondial, iar Indonezia se află pe cea de-a 65-a poziție. Nu uitați, faceți sport pentru că este sănătos! Dar cu ce ne vom delecta ora asta? Hai să aflăm! Indila!

Dansăm, dansăm, dansăm Indila 16 peste 17. O provocare foarte interesantă astăzi e la Drive și astăzi la Drive. Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face? 0755 98 000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Așteptă mesajele voastre. Dana din Mediaș: aș croșeta numai jucării de tot felul, din catifea sau bumbac, care e pasiunea mea, și le-aș dona copiilor pentru a le aduce zâmbete, bucurie și prietenii noi de joacă. Uite ce frumos, Dana, îți mulțumesc foarte mult pentru mesajul tău. Da, vorbim despre joburi, despre acele locuri de muncă pentru care sufletul e acolo. Aristotel vorbea despre eudaimonia, da, o stare de înflorire interioară diferită de plăcerea trecătoare, care nu vine din simpla supraviețuire, ci din exercitarea zi de zi a ceea ce facem cel mai bine și cu cea mai mare pasiune. Psihologii de mai târziu au numit acest fenomen starea de flux, acel moment în care ne pierdem noțiunea timpului pentru că suntem complet absorbiți de ceea ce facem. Nu întâmplător, cei care ating această stare cel mai des sunt, de regulă, tocmai cei care lucrează în domenii pe care le-au ales din dragoste, nu din obligație. Cuvântul vocație vine dintr-un termen latin care înseamnă literal chemare. O vocație nu este doar o meserie bine aleasă, ci ceva ce simțim că ni se potrivește într-un mod aproape firesc, ca și cum am fi cumva chemați spre ea. Nu este o coincidență faptul că cei mai mulți oameni pe care îi admirăm, artizani, artiști, meșteșugari, oameni de știință, vorbesc despre munca lor nu ca despre o corvoadă, ci ca despre o formă de exprimare a propriei ființe. Pentru ei, granița dintre muncă și pasiune aproape.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro M-Stal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro M-Stal. Viața te așteaptă la volan. Devino șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porți de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări 0759 489 040.
2: Rețete de la bunica, serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
3: Să rămână pentru masă, bunica!
2: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servsrele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754-582-741. Baghiu Servsrele. Proiecte realizate corect din prima.
1: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manual din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Copanex, noul magazin piscicol.

0: într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume.

Annie cu James Blunt, adică James Blunt ne-a adus-o pe Annie, 28 de minute peste ora 17. Tot am vorbit zilele astea și cred că pe buzele tuturor e ChatGPT-ul, inteligența artificială. Nu prea vorbim de inteligența naturală, dar inteligența artificială este la modă. Uite, OpenAI anunță o descoperire remarcabilă în matematică de data asta. Sistemele sale avansate de inteligență artificială au reușit să rezolve o problemă veche de aproape 90 de ani, considerată mult timp inaccesibilă chiar și pentru matematicienii de top. Este vorba despre o provocare în teoria grafurilor, un domeniu esențial pentru informatică, rețele și optimizare. Potrivit informațiilor publicate de Descoperă.ro, modelul AI a reușit nu doar să găsească soluția, ci și să ofere o demonstrație matematică validă, verificată ulterior de experți. Reușita marchează un moment istoric, este pentru prima dată când o inteligență artificială contribuie la avansarea matematicii pure, într-un mod comparabil cu munca unui cercetător uman. Dacă tot am vorbit și vorbim astăzi la Drive despre joburi. Specialiștii spun că această performanță deschide drumul către o nouă eră în cercetare, în care AI ar putea accelera descoperirile științifice, rezolva probleme nerezolvate și sprijini domenii precum fizica, criptografia sau ingineria. Totuși, matematicienii subliniază că rolul uman rămâne esențial, deoarece interpretarea și validarea demonstrațiilor necesită în continuare expertiză și rigoare academică.

SF Base au văzut semnul la 37 de minute peste ora 17. Eu am văzut mesajele de la voi pe provocarea drive-ului de astăzi, fiecare cu văzutul lui. Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face, asta e provocarea. 0755980000. Doina ne scrie: da, am avut meseria nobilă de contabil. În era mea așa era, asta s-a putut, liceul economic. Nu mi-a plăcut ce am lucrat, noroc că am avut colectiv fain, timpul trecea plăcut. Mi-a plăcut foarte tare chimia, da, mi-ar fi plăcut într-un laborator, farmacie și așa mai departe. Apoi, ca hobby, mi-ar fi plăcut să cânt la acordeon, mă fascina acest instrument. Eu spun, Doina, că ar trebui să te apuci să cânti la acordeon, oh, te poate opri nimeni, de ce nu, de ce nu te-ai apuca? Și mie mi-ar plăcea să cânt la acordeon, îți spun sincer, tatăl meu, când eram așa tânăr copil, tatălui meu i-ar fi plăcut să cânt la acordeon, dar na, am luat chitara, am lăsat acordeonul, dar nu e timpul pierdut, nu? Avem toată viața înainte. Sorina ne scrie pe grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Zi bună, Cipri, eu aș face aranjamente florale toată viața, fără să mă plictisesc nici măcar un minut. Și Cesi ne urează o zi minunată și un weekend plăcut. Mulțumim pentru mesajele voastre. Te aștept și pe tine să discutăm pe subiectul acesta, pe subiectul de job, de muncă, de hobby, de ce nu? Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face?

0: Regional FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Ascult Regional FM și te bucuri de toamna pe care o

Asta spun și eu, hai să păstrăm lacrimile pentru altă zi. Astăzi n-avem timp, avem un test de cultură generală și testul de cultură generală are întrebarea aceasta. Ce sunt petele solare? Și bineînțeles, cât răspundeți voi, eu vin cu răspunsul. Aztecii credeau că zeul soarelui avea fața acoperită de semne de variolă. Chinezii antici le descriau ca stele ascunse în discul solar, iar un astronom al Renașterii era convins că sunt planete încă de descoperite. În prezent, imaginația unora merge și mai departe, petele solare ar fi legate de valurile de observații OZN, de fenomene paranormale sau chiar de o explicație alternativă pentru schimbările climatice. Pentru restul dintre noi rămâne întrebarea simplă: pot aceste pete să influențeze apelurile telefonice întrerupte sau interferențele de radio? Petele solare sunt de fapt regiuni întunecate care apar periodic pe suprafața soarelui în zone cu activitate magnetică intensă. De obicei se formează în perechi sau în grupuri dispuse de o parte și de alta a ecuatorului solar, între 40 și 50 de grade latitudine. Dimensiunile lor variază enorm, de la câteva zeci de kilometri până la structuri uriașe, de multe ori mai mari decât Pământul. Unele dispar în mai puțin de o oră, altele persistă luni întregi. Uite, în 2004, o pată solară de 20 de ori mai mare decât Pământul a fost vizibilă chiar și cu ochiul liber. O practică extrem de periculoasă fără filtre speciale, avertizează experții. Aceste pete apar din cauza rotației neuniforme a Soarelui. Frecvența lor urmează un tipar clar, numit ciclul solar, care durează aproximativ 11 ani. Numărul petelor crește de la aproape 0 la peste 100, apoi scade din nou. Acest ritm este influențat de o bandă transportoare internă care mută plasma solară între ecuator și poli într-un proces lent desfășurat pe parcursul mai multor ani. Dar pot petele solare afecta clima Pământului? Răspunsul rămâne neclar. Activitatea solară influențează într-o anumită măsură mediul spațial și comunicațiile, însă clima Terei este modelată de o multitudine de factori, de la erupțiile vulcanice până la emisii de gaze cu efect de seră. Deocamdată, oamenii de știință nu au stabilit o legătură directă între petele solare și încălzirea globală. Până la noi descoperiri, petele solare rămân un fenomen spectaculos încărcat de mistere, interpretări culturale și fascinație, o fereastră către mecanismele complexe ale stelei care ne dă viață. Am mai aflat un lucru interesant astăzi la test de cultură generală. Eu sunt sigur 100% că ați trecut și de data asta testul. Continuăm petrecerea, mai e puțin până la 18 când vom asculta știrile. În aceeași formulă o să ne reauzim, pentru că intrăm acuși în ultima oră a drive-ului de astăzi.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este dată exemplu la Bruxelles pentru implicarea în situațiile de urgență din Europa. Comisarul European pentru gestionarea crizelor, Hadi Al-Ahbib, care s-a aflat în vizită în țara noastră, a lăudat contribuția României la Mecanismul European de Protecție Civilă. Oficialul a discutat despre viitorul acestui mecanism, dar și despre noile amenințări cu care se confruntă Europa. După București, comisarul, care răspunde de managementul situațiilor de urgență, și-a continuat turneul în Republica Moldova. România a trimis în ultimii ani echipe și mijloace de intervenție în sprijinul mai multor sate afectate de dezastru. Numai în această vară, pompierii români au fost trimiși în Franța și Grecia prin Mecanismul European de Protecție Civilă pentru a interveni în zonele afectate de incendii de vegetație. Comisarul European pentru gestionarea situațiilor de criză a apreciat implicarea salvatorilor români. Uniunea Europeană pregătește o evaluare a capacității statelor membre de a face față amenințărilor climatice. Astfel, va afla unde sunt necesare resurse suplimentare. Consumul populației, motorul tradițional al creșterii economice românești, a avut în primul semestru din 2026 o contribuție negativă de 0,8 puncte procentuale la evoluția economiei, în timp ce vânzările din retail au scăzut în termen anual cu până la 7,3% în iunie, potrivit unei analize a Confederației Patronale Concordia. Primul semestru din 2026 a confirmat cel mai puțin dorit scenariu pentru economia românească. Produsul intern brut a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă anului trecut, adâncind slăbiciunea deja vizibilă din a doua jumătate a lui 2025. Peste factorii interni cunoscuți, politica fiscal-bugetară restrictivă și incertitudinea politică, s-a suprapus un șoc extern greu de anticipat, și anume războiul din Orientul Mijlociu, care a crescut prețul la combustibil, gaze și fertilizatori agricoli, lovind direct puterea de cumpărare și încrederea în economie. Vânzările din retail au coborât în termen anual cu până la 7,3% în iunie, iar indicatorii de încredere ai consumatorilor și firmelor se află la minime multianuale, susțin reprezentanții Confederației. Potrivit cursului valutar oficial de referință anunțat de Banca Națională a României, euro a fost cotat la 5,2557 de lei, de la 5,2537 de lei, curs înregistrat în ziua precedentă. Pe 6 mai, euro a înregistrat un record, fiind cotat la 5,2688 de lei. Dolarul a ajuns la 4,5316 lei, de la un curs de 4,5164 de lei. Lira sterlină este cotată de BNR la 6,1216 lei față de 6,1178 de lei în ședința precedentă. Francul elvețian este cotat la 5,5628 de lei, de la un curs de 5,5707 lei. Aurul a fost cotat la 632,8895 de lei pentru un gram față de 638,0876 de lei în ziua anterioară. Peste 2,5 milioane de români sunt alergici la ambrozie, iar problema este departe de a fi rezolvată. Planta continuă să crească în foarte multe zone din țară. Un site web vine în sprijinul celor afectați. Oamenii pot marca pe hartă locurile în care găsesc ambrozie, iar sesizările pot ajunge direct la autoritățile responsabile. Lezduit România trimite sesizările la autorități. Pe site-ul Lezduit România a explodat numărul de raportări anul acesta. Numai pe zona de ambrozie au fost până acum peste

Sute de raportări. Numai în luna august au fost 200, deci este clar că interesul este tot mai mare și oamenii au descoperit această soluție. Există și o aplicație de mobil care poate fi descărcată, instalată și apoi se pot raporta zonele cu ambrozie și deșeuri. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Oamenii par să nu-și dea seama că opiniile lor despre lume sunt totodată o confesiune a caracterului lor. Așa spunea Ralph Waldo Emerson, este ceva de genul suntem ceea ce mâncăm, un fel de a spune că îți clădești lumea în funcție de ceea ce crezi tu despre lume și despre cum vezi tu lumea din jurul tău. Nu vei putea fi fericit niciodată făcând rău, la fel cum nu vei putea trăi niciodată în armonie având în sufletul tău război cu lumea. Este așa, doar o cale de a fi conștienți că zâmbetul triumfă în orice situație. Cât privesc datele despre vreme, iată ce am descoperit. Cei de la Administrația Națională de Meteorologie au publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni, intervalul 14 septembrie 12 octombrie. Temperaturile vor fi în general apropiate de valorile normale, cu perioade ușor mai calde, în special în vestul, nord-vestul și centrul țării. În prima săptămână, adică săptămâna viitoare, regimul pluviometric va fi ușor deficitar în nord, iar în restul țării apropiat de normal. Între 21 și 28 septembrie, temperaturile vor fi ușor peste medie, iar ploile vor fi excedentare în sud-vest. La final de septembrie și început de octombrie, vremea rămâne ușor mai caldă decât normalul, cu precipitații apropiate de media perioadei. Iată ce am pregătit pentru noi ora asta. Începem așa, Chris Norman.

Savage Garden. Eu cred că avem tot ceea ce ne trebuie ca și ultima ora a drive-ului să fie exact așa pe sufletul nostru. Sunt Ciprian Solomon, prietenul de la radio. Te salut și îți urez audiție plăcută!

Excepționale versuri, Joda Sa, un remix de la Malcolm B. Tune există, pa, spunem, dacă tu nu ai exista, eu de ce aș exista? Excepționale. 18 și 18 minute, avem o provocare. Dacă ai putea lucra doar la ceea ce îți place, ce ai face? Te aștept în continuare cu mesaje pe WhatsApp la 0755980000 sau pe grupul de Facebook Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Despre meseria am vorbit astăzi, sau mai nou, despre joburi. Meseria reprezintă una dintre formele fundamentale prin care omul se definește pe sine și își afirmă locul în societate. Dincolo de sensul său imediat, acela de activitate profesională desfășurată în vederea obținerii unui venit, meseria presupune un ansamblu complex de cunoștințe, de prinderi, valori, responsabilități și experiențe care se construiesc în timp. A avea o meserie înseamnă, într-o anumită măsură, a avea un domeniu în care omul își investește inteligența, energia, timpul și, nu de puține ori, o parte importantă din propria identitate. Meseria nu este doar ceea ce facem pentru a trăi, ci și una dintre modalitățile prin care lăsăm o urmă asupra lumii în care trăim. Da! O să spuneți și circulă vorba prin societatea românească faptul că acum mulți ani, pe timpul lui, aveam un job, un loc de muncă, câștigam bani. Da, da, nu știu dacă cei care provin din vremea respectivă și aveau joburile respective, locurile de muncă respective, erau și fericiți. Era o societate, dacă mă întreb pe mine, am trăit și eu puțin, foarte puțini ani în societatea respectivă, care s-a dezvoltat din fericire între timp. Nu știu dacă erau fericiți. Erau așa, ca un fel de roboței mai mici.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex. Noul magazin piscicol din Piatra Neamț își deschide porțile chiar în inima orașului.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi.

Inconfundabila vocea lui Chris Norman, Run, 29 de minute peste ora 18, nu fugim nicăieri, mergem calm, așa, cu pașii siguri, pentru că avem și o informație proaspătă, platforma e-sănătatea mea a început să fie folosită de pacienți, însă mai are nevoie de timp până să funcționeze la capacitate maximă. Nici nu știm ce înseamnă capacitate maximă, dar mai e puțin timp. Președintele CNAS, Horațiu Moldovan, spune că se lucrează intens la validarea conturilor, o procedură complexă necesară pentru siguranța datelor. În prezent, peste jumătate dintre furnizorii de servicii medicale din ambulatoriu sunt conectați, iar 1138 sunt deja activi în portal. De câteva zile, sute de pacienți au programări reale în sistem. Extinderea serviciilor depinde și de modul în care pacienții și medicii se vor adapta la noul instrument digital. CNAS se le cere celor care așteaptă validarea contului să aibă răbdare. Da, este. La noi în România e vorba despre răbdare. Totul e pe răbdare. De ce? Pentru a le fi garantată securitatea cibernetică. Deci, cu răbdare, cu răbdare treci marea. Bun, hai că mai avem câteva minute la dispoziție. O ascultăm pe Blondie cu Maria, după care revin cu povestea de seară pentru oamenii. Rămâi pe frecvență.

Astăzi, la povestea de seară pentru oameni, o să auzim povestea unui bătrân lutier, meșter care construiește viori dintr-un sat, dintr-un orășel italian, care învățase meseria de la propriul lui maestru încă din adolescență, într-un atelier mic plin de așchii de lemn și de miros de lac. La început se îndoise de alegerea lui. Colegii de generație plecaseră spre orașe mari, spre slujbe bine plătite în fabrici, iar el rămăsese ani la rând cu un venit modest, șlefuind lemn de arțar și de molid, ascultând sunetul fiecărei coarde și ca și cum ar fi ascultat o voce omenească. La sfârșitul unei vieți întregi dedicate meseriei, a fost întrebat de un ziarist tânăr cât a câștigat de-a lungul anilor din vânzarea instrumentelor sale. Bătrânul a răspuns zâmbind că nu a ținut niciodată o socoteală exactă a banilor, dar că își amintește cu exactitate fiecare vioară pe care a construit-o. Lemnul folosit, sunetul obținut, muzicianul care a cumpărat-o și concertul în care instrumentul a fost auzit pentru prima dată. I-a povestit ziaristului despre o vioară anume, construită pentru o tânără violonistă fără mijloace, căreia îi lăsase instrumentul aproape pe gratis, doar pentru că auzise într-o probă cât de mult talent avea. Ani mai târziu, bătrânul a stat într-o sală de concert arhiplină, ascultând-o pe aceeași violonistă, ajunsă între timp o artistă cunoscută, cântând exact la vioara lui, și spunea că lacrimile de atunci au fost cea mai mare plată pe care a primit-o vreodată. Banii, îi spunea el ziaristului, au trecut prin mâinile mele și au plecat mai departe. Viorile au rămas în inima mea. Ziaristul a plecat de la celălalt etier înțelegând că bogăția reală a bătrânului nu se afla în conturile bancare, ci în bucuria zilnică, neîntreruptă de a face ceea ce iubea. O bucurie pe care, la despărțire, bătrânul o transmitea mai departe ultimului lui ucenic. Un tânăr, la fel de nesigur pe alegerea lui cum fusese, cu multe decenii în urmă, chiar bătrânul lutier.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
3: Toamna se aude și se simte mai bine la Jurnal FM.

Ei, dragii mei, înainte să închidem această ediție, merită să ne întoarcem pentru câteva clipe la întrebarea de la care am pornit. Ce înseamnă, de fapt, să ai o meserie? Poate că, la prima vedere, răspunsul este simplu. O meserie este ceea ce faci pentru a-ți câștiga existența. Este profesia trecută într-un act, într-un contract, într-o carte de vizită. Este ceea ce răspunzi atunci când cineva te întreabă cu ce te ocupi. Dar omul este întotdeauna mai mult decât răspunsul pe care îl poate da această întrebare. Pentru că meseria nu ne ocupă doar timpul. Ne modelează gesturile, vocabularul, răbdarea, felul în care privim lumea și, uneori, chiar felul în care ne privim pe noi înșine. Ani de zile petrecem învățând să facem ceva. Învățăm o profesie, o deprindere, o artă, o tehnică. Greșim, încercăm din nou, ne perfecționăm. La început facem lucrurile cu nesiguranță, apoi cu efort, iar într-o zi, fără să ne dăm seama exact când s-a întâmplat lucrurile, încep să curgă firesc. Și atunci înțelegem că o meserie adevărată nu este doar ceea ce ai învățat, ci și ceea ce ai devenit învățând-o. Poate că aceasta este una dintre cele mai frumoase definiții ale muncii. Meseria ne schimbă pe măsură ce noi o stăpânim. Un om care construiește case învață poate să gândească în linii, în proporții și în rezistență. Un medic învață să privească suferința fără să își piardă omenia. Un profesor învață că nu există două minți identice. Un jurnalist învață să pună întrebări atunci când ceilalți se mulțumesc cu răspunsuri. Un artist învață să vadă ceea ce alții trec cu vederea. Un agricultor învață răbdarea anotimpurilor. Un meșter învață respectul pentru material. Iar omul care muncește zi de zi, indiferent de domeniu, învață ceva despre lume și, în același timp, ceva despre sine. De aceea, poate că nu există meserii cu adevărat mici. Există doar oameni care își fac meseria cu mai multă sau mai puțină responsabilitate. Și poate că adevărata întrebare nu este cât de importantă este meseria mea, ci ce rămâne în urma mea după ce îmi fac meseria? Ce rămâne după un profesor? Poate un elev care peste 20 de ani își amintește o frază spusă la momentul potrivit. Ce rămâne după un medic? Poate o viață salvată. Ce rămâne după un jurnalist? Poate o societate ceva mai bine informată. Ce rămâne după un constructor? O clădire în care alți oameni își vor trăi viețile. Ce rămâne după un meșter? Un obiect care va continua să fie folosit după ce mâinile lui nu îl vor mai atinge. Și ce rămâne după fiecare dintre noi? Poate că răspunsul nu este niciodată complet, dar tocmai aici se află frumusețea. Suntem trecători, însă lucrurile pe care le facem pot avea o durată mai lungă decât noi. Rămâneți cu bine, aveți grijă de voi și oriunde vă va duce ziua de mâine, nu uitați să fiți buni și să rămâneți frumoși.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Identificarea unui echilibru între sustenabilitatea finanțelor publice și investițiile strategice în apărare, considerate urgente, reprezintă una dintre marile provocări ale guvernanței economice, susține președintele Curții de Conturi a României, Mirela Călugăreanu. În perioada 10-11 septembrie s-a desfășurat la București conferința internațională Transparență și responsabilitate în cheltuielile de apărare, organizată în parteneriat de Consiliul Internațional al Auditorilor pentru NATO și Curtea de Conturi a României. Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României, a subliniat importanța gestionării în mod responsabil și transparent a resurselor alocate apărării, în contextul în care statele investesc tot mai mult în acest domeniu devenit prioritar pentru siguranța și securitatea cetățenilor lor. Se recunosc în același timp cerințele legitime de confidențialitate din domeniul apărării, protecția intereselor de securitate rămânând una dintre provocările esențiale ale auditului public, a afirmat Mirela Călugăreanu. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1700 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. În această perioadă, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu o pondere a misiunilor de aproape 80%. În urma acțiunilor derulate de pompieri, mai bine de 1300 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 178 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul acestora, 120 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproximativ 700 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele operative au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 9 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din 6 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Meteorologii au emis o informare de intensificare vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă care vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 13 septembrie la ora 22 în Banat, Crișana, la munte și izolată în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafale se vor atinge viteze în general de 40-50 de km la oră. Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, în est și în centru. Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, izolat grindină de mici dimensiuni și vijelii în intervale scurte de timp sau prin acumulare. Cantitățile de apă vor fi de 15-25 de litri pe metru pătrat și pe arii restrânse de peste 30-40 de litri pe metru pătrat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Economia se face la începutul sacului, nu la sfârșitul lui. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Un radio pentru tine și prietenii tăi.

0: Încrederea nu se construiește din cuvinte mari. Se construiește din proiecte dimensionate corect de specialiști autorizați, din pământ excavat cu precizie, din oțel montat conform normelor și din instalații testate la sânge înainte de predare. La Baghiu Servisele, semnătura noastră încă din 2008 înseamnă responsabilitate totală pe șantierele din Neamț, de la hale industriale până la confortul termic al locuinței tale. Ne găsești în Săvinești, pe strada Chimiei sau la telefonul 0754 582 741. Baghiu Servisele. Proiecte realizate corect din prima.
1: La orice eveniment, bucuria se simte altfel când toată familia se joacă împreună. Tribul Vesel aduce un concept modern de divertisment activ, unde tehnologia rămâne pe pauză, iar oamenii redescoperă jocul, mișcarea și conexiunea reală. Toboganele gonflabile profesionale fabricate în România, jocuri de grădină pentru copii și adulți, darts, badminton, tir cu arcul, porții de fotbal și multe alte activități interactive transformă aniversările, petrecerile private, festivalurile și evenimentele corporate în amintiri de neuitat. Tribul Vesel, acolo unde copiii râd, părinții participă, iar comunitatea se apropie. Pentru rezervări, 0759 489 040. Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
2: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Jurnal FM.

Zi, titlul de capitală europeană a culturii în 2034 a anunțat Ministerul Culturii. Comisia Europeană a anunțat oficial calendarul. România va găzi titlul de capitală europeană a culturii în 2034. România are o experiență apreciabilă în domeniu. Sibiu a purtat titlul în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara l-a dus mai departe în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Ambele experiențe au arătat ce poate lăsa în urmă un astfel de proiect, și anume infrastructura culturală, rețele europene, proiecte noi și oameni care au învățat să construiască programe culturale la scară europeană, transmite ministerul într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituției. Noul cadru propus de Comisia Europeană schimbă perspectiva asupra titlului. Capitala Europeană a Culturii nu va mai fi privită doar ca un program concentrat într-un singur an, ci ca un angajament pe termen lung cu rezultate care vor fi evaluate și după anul titlului. Stațiile de încărcare pentru mașini electrice sau hibride s-au mulțit peste tot în țară. Conform datelor oficiale, numărul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. Au apărut multe puncte de încărcare rapide, inclusiv pe traseele către mare sau munte, însă numărul mașinilor cu încărcare la priză crește deocamdată ceva mai lent. Încărcarea unei mașini electrice nu mai este o provocare, spun cei care conduc astfel de vehicule. Sunt mai multe puncte, nu doar în orașe, ci și pe drumuri naționale sau în apropierea autostrăzilor, pentru cei care pleacă la drum lung cu o mașină electrică. Numărul punctelor de încărcare a ajuns la aproximativ 9500, cu o treime mai multe decât la finalul anului 2025. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut mai lent, cu doar 15%. Un număr de 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-9 septembrie, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă s-au înregistrat 5 decese la persoanele infectate cu acest virus. În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșan, Călăraș, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Telorman, Vaslui, Vrancea și în București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Vremea va trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. În weekend, ploile vor acoperi mare parte din țară, iar atmosfera se va răci simțitor. Astfel, după temperaturi de până la 36 de grade Celsius și cod portocaliu de caniculă în mai multe județe, o masă de aer rece care pătrunde în țară va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor, în special în vest, în centru și în nord-vest. Duminică se va resimți răcirea accentuată în întreaga țară, au transmis reprezentanții administrativi Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Un proiect legislativ a

Și magazinul este deschis și automatul funcționează, nu putem preda oricând ambalajele pentru reciclare. Chiar și în situația în care automatele de colectare a deșeurilor sunt disponibile non-stop, restricțiile impuse de legislația referitoare la liniștea publică limitează predarea acestora în anumite intervale orare. Conform unei hotărâri guvernamentale, consumatorii sau utilizatorii finale ai produselor aflate în ambalaje care intră sub incidența sistemului garanție returnare pot restitui ambalajul SGR în cadrul oricărui punct de returnare organizat de către comercianți pe teritoriul României, indiferent de locul din care a fost achiziționat produsul ambalat și fără a putea fi condiționați de prezentarea bonului fiscal în vederea recuperării garanției. Deși la prima vedere preluarea ambalajelor de către automate nu este condiționată, cel puțin în cazul amplasării acestora în afara magazinelor de programul de lucru al comerciantului, situația nu este deloc așa. Astfel, predarea către aceste automate de reciclare a ambalajelor SGR nu este posibilă la orice oră din zi sau din noapte și asta deoarece, pentru anumite intervale orare, se aplică prevederile legii 61 referitoare la ordinea și liniștea publică. Potrivit acestei norme, producerea de zgomot, în acest caz datora fie persoanelor care predau ambalajele, fie chiar automatelor în discuție, este interzis în timpul nopții și al prânzului. 7 din 10 români cu vârste cuprinse între 18 și 65 de ani participă cel puțin o dată pe an la un festival din România, potrivit unui studiu realizat de o cunoscută bancă din România. Acesta arată că tinerii sub 35 de ani pot aloca chiar și peste 950 de lei, iar 3 din 10 respondenți spun că bugetul lor este între 300 și 500 de lei. Festivalurile devin pentru români un reper important de socializare și relaxare, iar vara este sezonul preferat pentru astfel de evenimente. Aproximativ o treime dintre respondenții studiului merg la 2-3 festivaluri și doar 4% participă la mai mult de 3 astfel de evenimente. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Drumul spre succes este întotdeauna în construcție. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Informațiile din acest program nu au bază științifică.
1: Balenele nu plâng. Ei spun că marea-i rece, dar marea conține cel mai fierbinte sânge, cel mai sălbatic și mai imperativ. Toate balenele din străfundurile abisale sunt fierbinți, în vreme ce se avântă fără contenire spre spații noi și se scufundă sub iceberguri. Ei și ele se leagănă. Se leagănă prin senzuale ere lipsite de vârstă în adâncurile celor șapte mări. Bună seara și bine v-am regăsit aici la Amurg, între lumină și întuneric. Călătoria voastră în viață, în inimi, în lume și curiozitățile ei. Astăzi, pe 11 septembrie, se împlinesc 130 de ani de la nașterea lui David Herbert Lawrence. Romancier, eseist, poet și autor de piese de teatru, Lawrence este unul dintre cei mai prolifici și mai controversați scriitori ai literaturii engleze moderne. Povestea începe chiar acum. Rămâneți pe frecvență!

cunoscut pentru sinceritatea sa cu care a abordat probleme intime, D.H. Lawrence a fost condamnat de criticii literari pentru tematicile un pic deranjante ale operelor sale. S-a născut la Eastwood, zona minieră din Nottinghamshire, în Anglia. Tatăl său, Arthur John Lawrence, era miner, analfabet, cu un caracter aspru și violent, iar mama sa, Lydia Birdsall, era învățătoare și avea înclinații artistice. Căsătoria părinților săi nu a fost una dintre cele mai fericite, Lawrence crescând într-o atmosferă de mare sărăcie și certuri familiare. Diferența de clasă și mentalitate dintre ei formează baza primului roman important al lui Lawrence, Sons and Lovers, Fii și Îndrăgostiți, consacrat dezbinării fundamentale dintre bărbați și femei, subiect abordat în repetate rânduri în opera sa.

Trebuie să trăim indiferent câte ceruri au căzut. Viața este a noastră pentru a fi cheltuită, spunea D.H. Lawrence. Marcat profund de neînțelegerile între părinți, el începe să lucreze la primele sale poeme, câteva povestiri și schițează romanul Letitia, al cărui titlu va fi mai apoi schimbat în The White Peacock, Păunul Alb. După absolvire, în toamna anului 1908, Lawrence părăsește orașul său natal și se angajează ca profesor la Davidson Road School, la sud de Londra. În anul 1910 se stinge din viață mama sa, aceasta reprezentând o tragedie personală. În același an se îmbolnăvește de pneumonie și după ce se recuperează, Lawrence decide să renunțe la meseria de profesor pentru a se dedica în întregime scrisului.

În martie 1912, D.H. Lawrence face cunoștință cu Frida von Richthofen, cu care se va căsători și cu care va pelegrina în jurul globului, din dorința lui Lawrence de a găsi o comunitate și o cultură ideală pe planeta Pământ. Planurile lui de a înființa o societate utopică în Mexic au fost stopate de sănătatea lui precară. D.H. Lawrence a avut o viață tumultoasă și spre sfârșitul vieții el și-a descoperit talentul și pasiunea și pentru pictură. Însă, la fel ca și scrierile sale, picturile controversate nu au fost acceptate de autorități.

Catherine Carswell vorbește despre D.H. Lawrence. N-a făcut nimic dacă nu voia cu adevărat să facă lucrul respectiv și tot ce și-a dorit aproape că a reușit. A văzut lumea întreagă, și-a cumpărat o fermă, a trăit în unele dintre cele mai frumoase colțuri ale Europei. S-a întâlnit cu cine vroia să se întâlnească, cărora le-a zis că se înșelau și că el avea dreptate. A pictat și a creat lucruri, a cântat și a călărit, a scris vreo 3 duzine de cărți și până și cea mai proastă pagină din ele e plină de viață și n-ar fi putut fi confundată cu vreun alt scriitor, iar cele mai bune sunt lăudate chiar și de cei care îl urăsc, considerate de nedepășit. Fără vicii, cu virtuți umane, soțul unei singure femei, extrem de onest, acest cetățean stimabil a reușit să se țină departe de încătușarea civilizației și de ipocrizia clicilor literare. Aceste cuvinte au fost rostite la inaugurarea D.H. Lawrence Statue, statuia lui D.H. Lawrence la Nottingham University. Pe această notă luăm acum o scurtă pauză, ne reîntâlnim imediat după fix, rămâneți pe frecvență, povestea continuă.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Salariul rămâne principalul criteriu în funcție de care românii își aleg un nou loc de muncă, în condițiile în care aproape 70% dintre participanții la un sondaj al unei platforme de recrutare resimt des sau foarte des o presiune financiară zilnică. În acest context, sunt tot mai atenți la joburile care menționează clar ce salariu oferă, iar angajatorii care au nevoie imediată de candidați au început să crească nivelul de transparență salarială, în special pentru pozițiile blue collar, adică acele poziții care se adresează candidaților care nu au studii superioare, muncitorilor calificați și necalificați. Domenii

24. Totodată, viteza medie de upload la nivel național a ajuns la valoarea de 385 de megabytes pe secundă pentru serviciul de acces la internet la punct fix prin conexiunile pe cablu în rândul celor mai mari furnizori fixi. În cazul serviciului de acces la internet la punct mobil, viteza medie de upload a ajuns la 17 megabytes pe secundă la nivel național în anul 2024. Mai mult, în ceea ce privește calitatea experienței utilizatorului, raportul relevă o experiență foarte bună în utilizarea tipurilor de aplicații uzuale. Ancom a creat în anul 2014 platforma Netograph, care cuprinde o aplicație web și aplicații dedicate terminalelor mobile și fixe, prin intermediul căreia utilizatorii pot evalua calitatea serviciului de acces la internet, precum și evoluția acesteia în timp. Numărul produselor alimentare românești din magazine este în creștere. Comercianții au încheiat contracte cu mii de agricultori și procesatori care aduc în special carne de pui, lactate și legume. În funcție de ce se vinde mai bine, se face împreună inclusiv planul de producție, iar unii producători își adaptează sortimentele la dorințele clienților. Totuși, cantitățile sunt insuficiente pentru câtă cerere este. Comercianții au criterii stricte atunci când fac contractele cu furnizorii, în special legate de cantități, ca să nu riște să rămână cu rafturile goale, așadar stabilesc împreună cu producătorii un calendar de producție. În funcție de vânzări, sunt stabilite inclusiv sortimentele pentru unele produse. În ultimii ani, de exemplu, sunt ceruți pepenii fără sâmburi, roșiile roz sau pâinea artizanală, așa că producătorii s-au adaptat. Cea mai mare pondere de producători locali o au totuși supermarketurile online, care acceptă și cantități mai mici. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Cu cât judeci mai mult, cu atât iubești mai puțin. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

Cei care caută iubirea nu fac decât să-și manifeste propria lipsă de iubire, iar cei fără iubire nu găsesc niciodată iubirea. Doar cei iubitori găsesc iubirea și nu trebuie să o caute niciodată. Cuvintele lui D.H. Lawrence, un scriitor remarcabil. Data nașterii sale, 11 septembrie 1885, la Eastwood, Nottinghamshire, în Anglia. S-a stins devreme, la vârsta de 44 de ani, în Veneția, Franța. Romancier, poet, dramaturg, eseist, critic literar, Lawrence a avut o viață tumultoasă, frumoasă și bogată, la fel ca și opera sa.

D.H. Lawrence este cunoscut pentru abordarea sa deschisă și inovatoare asupra vieții și relațiilor interpersonale și mai ales a condiției umane. El a fost influențat de psihologia freudiană și de explorările inconștientului care l-au inspirat să investigheze adâncimile comportamentului uman. Și iată, o temă centrală în operele sale este viața personajelor, viața lor intimă ca forță vitală și spirituală esențială în relațiile umane. Lawrence credea că intimitatea autentică între bărbați și femei este cheia unei vieți autentice și fericite. Acest lucru l-a condus adesea la conflicte cu normele și moralitatea epocii sale. El mai spunea, iubirea este floarea vieții și înflorește pe neașteptate și fără lege și trebuie culeasă acolo unde se găsește și savurată pentru scurta oră a duratei sale.

0: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
1: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
2: Încearcă Adagio. Merge?
1: Merge, draga mea. Asta e.
3: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
4: Evergreen. La Jurnal FM.

D.H. Lawrence era profund preocupat de efectele negative ale industrializării asupra vieții umane, asupra relațiilor și a naturii. În opinia sa, industrializarea îndepărta oamenii de natura lor autentică și de ritmurile naturale ale vieții. El era un critic acerb al lumii moderne industrializate și al alienării pe care aceasta o producea. Fii și îndrăgostiți, în anul 1913, explorează aceste tensiuni într-un cadru semi-autobiografic, punând accentul pe impactul minelor industriale din Nottinghamshire asupra familiei Morell, un portret bazat pe propria sa familie.

În anul 1915, D.H. Lawrence scria Curcubeul. Acest roman urmărește evoluția trei generații ale familiei Branwen, investigând tema dorinței de libertate și exprimarea iubirii. Deși inițial a fost interzis din cauza conținutului său explicit, romanul este considerat acum unul dintre cele mai importante din cariera lui Lawrence. Femei îndrăgostite a urmat în anul 1920 continuarea Curcubeului. Acest roman explorează relații complexe dintre două surori, Ursula și Gudrun, și bărbații din viețile lor. Cartea este remarcabilă pentru felul în care descrie complexitățile psihologice și emoționale ale iubirii.

Moștenirea literară a lui D.H. Lawrence este complexă și continuă să fie subiect de dezbatere în rândul criticilor literari. El a fost un deschizător de drumuri în literatură, influențând generații de scriitori care au venit după el. Opera sa rămâne relevantă și provocatoare, explorând teme universale care continuă să preocupe umanitatea. Dragostea, dorința, libertatea și mai ales relația dintre om și natură. Lawrence a fost și rămâne o figură esențială în literatura mondială, un scriitor care nu a evitat niciodată subiecte incomode și a căutat adevăruri profunde despre natura umană. Există un singur lucru pe care un om vrea cu adevărat să-l facă toată viața, și anume să-și găsească drumul către Dumnezeul său, steaua sa de dimineață, să-și salute semenii și să se bucure de femeia care a parcurs drumul lung cu el. Un îndrăgostit etern, D.H. Lawrence ne-a lăsat opere de neuitat. Cu aceasta ne luăm acum la revedere, până mâine seară la Amurg. Rămâneți acum în compania muzicii și în starea voastră de bine. Eu sunt Cătălina Răhăianu și nu uitați, nimic nu se pierde, totul se transformă.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Industria auto domină topul celor mai mari importatori ai României. Cei mai mari 10 importatori ai României au realizat anul trecut achiziții externe în valoare totală de aproximativ 16,5 miliarde de euro, echivalentul la 12,85% din totalul importurilor naționale, care au ajuns la 129,3 miliarde de euro, potrivit unei analize realizate pe bazele datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Față de anul precedent, importurile României au crescut cu 2,5%, în timp ce exporturile au avansat cu 4,2%, se arată în analiză. Clasamentul este dominat de companii din industria auto, un sector care ajunge să aibă 4 reprezentanți în top. Românii au acces din ce în ce mai greu la credite. Accesul la credite bancare devine din ce în ce mai dificil în urma noilor reglementări adoptate de Parlamentul European și de Consiliu. Regulamentul Uniunii Europene întărește cerințele referitoare la riscul de credit, riscul de ajustare a evaluării creditului, riscul operațional, riscul de piață și nivelul minim al producției. Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană reafirmă angajamentul față de standardele internaționale, menținând stabilitatea în

dinamica întâlnirilor romantice din perspectiva alegerilor de consum, dezvăluind că berea este un indicator al intenției de a crea conexiuni reale încă de la prima întâlnire, fiind preferată de cei care vor să înlocuiască formalismul cu autenticitatea, relevă cercetarea realizată de Reveal Marketing Research la solicitarea Centrului de Studii despre Bere. Astfel, potrivit rezultatelor obținute, unul din doi români a ales să consume bere în timpul întâlnirilor romantice, un obicei practicat frecvent de 18% dintre aceștia și ocazional de 32%. Studiul Reveal Marketing Research s-a desfășurat online pe un eșantion reprezentativ național de 1007 respondenți cu vârsta peste 18 ani utilizatori de internet. Marja de eroare este de plus minus 3,1%. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Important este să nu te oprești din a-ți pune întrebări. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Pentru a cheltui mai puțin pe carburant, unii șoferi își montează la mașini instalații GPL. Inspectorii RAR îi avertizează însă pe cei care nu respectă procedurile legale în acest caz că riscă amenzi, iar certificatul de matriculare poate fi suspendat. În România circulă aproximativ 700.000 de mașini cu sisteme pe gaz, iar în fiecare an sunt omologate câteva zeci de mii. În ultimii ani, numărul mașinilor care au instalații cu gaz petrolier lichefiat a fost în creștere și asta pentru că, în final, costurile sunt mai reduse. Doar în primele două luni ale anului au fost omologate peste 4.000 de astfel de mașini. Agenția Europeană a Medicamentului și șefii agențiilor medicamentului avertizează publicul cu privire la pericolele medicamentelor pentru terapie avansată nereglementată oferite pacienților din Uniunea Europeană. Acestea sunt medicamente care se bazează pe gene, țesuturi sau celule. Atunci când aceste medicamente sunt reglementate, adică autorizate prin intermediul Agenției Europene a Medicamentului sau aprobate de o autoritate națională, ele pot oferi beneficii importante pentru pacienți. Uniunea Europeană a stabilit orientări pentru a se asigura că acest tip de medicamente îndeplinesc standarde stricte de siguranță și eficacitate. Cu toate acestea, o serie de persoane, companii și clinici comercializează direct pacienților medicamente pentru terapie avansată nereglementată, adesea în condițiile în care există puține sau deloc dovezi că produsele funcționează sau sunt sigure. Jumătate din populația urbană a României va fi afectată de valuri de căldură extreme până în anul 2040, iar diferența maximă de temperatură dintre centrele marilor orașe și zonele rurale adiacente cauzată de efectul insulei de căldură urbană este cuprinsă între plus 3 și plus 8 grade. Este din datele cuprinse în ediția a doua a raportului Starea Climei România 2025, unde suntem și încotro mergem. Anul 2025 a confirmat ceea ce datele climatice indică de mai mulți ani. Schimbările climatice nu mai sunt un scenariu de viitor, ci o realitate prezentă cu efecte vizibile și tot mai frecvente. Episod

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume.

0: Este ora 1.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România este dată exemplu la Bruxelles pentru implicarea în situațiile de urgență din Europa. Comisarul European pentru gestionarea crizelor, Hadi Al-Ahbib, care s-a aflat în vizită în țara noastră, a lăudat contribuția României la Mecanismul European de Protecție Civilă. Oficialul a discutat despre viitorul acestui mecanism, dar și despre noile amenințări cu care se confruntă Europa. După București, comisarul, care răspunde de managementul situațiilor de urgență, și-a continuat turneul în Republica Moldova. România a trimis în ultimii ani echipe și mijloace de intervenție în sprijinul mai multor sate afectate de dezastru. Numai în această vară, pompierii români au fost trimiși în Franța și Grecia prin Mecanismul European de Protecție Civilă pentru a interveni în zonele afectate de incendii de vegetație. Comisarul European pentru gestionarea situațiilor de criză a apreciat implicarea salvatorilor români. Uniunea Europeană pregătește o evaluare a capacității statelor membre de a face față amenințărilor climatice. Astfel, va afla unde sunt necesare resurse suplimentare. Consumul populației, motorul tradițional al creșterii economice românești, a avut în primul semestru din 2026 o contribuție negativă de 0,8 puncte procentuale la evoluția economiei, în timp ce vânzările din retail au scăzut în termen anual cu până la 7,3% în iunie, potrivit unei analize a Confederației Patronale Concordia. Primul semestru din 2026 a confirmat cel mai puțin dorit scenariu pentru economia românească. Produsul intern brut a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă anului trecut, adâncind slăbiciunea deja vizibilă din a doua jumătate a lui 2025. Peste factorii interni cunoscuți, politica fiscal-bugetară restrictivă și incertitudinea politică, s-a suprapus un șoc extern greu de anticipat, și anume războiul din Orientul Mijlociu, care a crescut prețul la combustibil, gaze și fertilizatori agricoli, lovind direct puterea de cumpărare și încrederea în economie. Vânzările din retail au coborât în termen anual cu până la 7,3% în iunie, iar indicatorii de încredere ai consumatorilor și firmelor se află la minime multianuale, susțin reprezentanții Confederației. Potrivit cursului valutar oficial de referință anunțat de Banca Națională a României, euro a fost cotat la 5,2557 de lei, de la 5,2537 de lei, curs înregistrat în ziua precedentă. Pe 6 mai, euro a înregistrat un record, fiind cotat la 5,2688 de lei. Dolarul a ajuns la 4,5316 lei, de la un curs de 4,5164 de lei. Lira sterlină este

alte zone din țară. Un site web vine în sprijinul celor afectați. Oamenii pot marca pe hartă locurile în care găsesc ambrozie, iar sesizările pot ajunge direct la autoritățile responsabile. Lezduit România trimite sesizările la autorități. Pe site-ul Lezduit România explodă numărul de raportări anul acesta. Numai pe zona de Ambrozie au fost până acum peste 800 de raportări. Numai în luna august au fost 200, deci este clar că interesul este tot mai mare și oamenii au descoperit această soluție. Există și o aplicație de mobil care poate fi descărcată, instalată și apoi se pot raporta zonele cu ambrozie și deșeuri. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Cel mai ușor mod de a face bani este să încetezi să-i mai pierzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Identificarea unui echilibru între sustenabilitatea finanțelor publice și investițiile strategice în apărare, considerate urgente, reprezintă una dintre marile provocări ale guvernanței economice, susține președintele Curții de Conturi a României, Mirela Călugăreanu. În perioada 10-11 septembrie s-a desfășurat la București conferința internațională Transparență și responsabilitate în cheltuielile de apărare, organizată în parteneriat de Consiliul Internațional al Auditorilor pentru NATO și Curtea de Conturi a României. Mirela Călugăreanu, președintele Curții de Conturi a României, a subliniat importanța gestionării în mod responsabil și transparent a resurselor alocate apărării, în contextul în care statele investesc tot mai mult în acest domeniu, devenit prioritar pentru siguranța și securitatea cetățenilor lor. Se recunosc în același timp cerințele legitime de confidențialitate din domeniul apărării, protecția intereselor de securitate, rămânând una dintre provocările esențiale ale auditului public, a afirmat Mirela Călugăreanu. În cursul zilei de ieri, pompierii militari au gestionat la nivel național peste 1700 de situații de urgență care au constat în acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și desfășurarea unor misiuni menite să protejeze comunitățile. În această perioadă, cele mai solicitate au fost echipajele SMURD cu o pondere a misiunilor de aproape 80%. În urma acțiunilor derulate de pompieri, mai bine de 1300 de persoane au fost asistate medical. Concomitent cu misiunile de prim ajutor, în ultimele 24 de ore, echipajele de stingere au acționat pentru lichidarea celor 178 de incendii izbucnite în diverse zone ale țării. Din totalul acestora, 120 de intervenții au fost pentru stingerea incendiilor de fond forestier, miriști, vegetație uscată și deșeuri, suprafața afectată fiind de aproximativ 700 de hectare de teren. Totodată, în ultimele 24 de ore, echipajele operative au gestionat mai bine de 200 de misiuni în sprijinul comunităților, printre care se numără salvarea persoanelor și animalelor din mediostile vieții, operațiuni de descarcerare și alte situații de urgență care puteau pune în pericol viața și bunurile cetățenilor. În tot acest interval, 3 persoane aflate în situații critice au fost salvate datorită răspunsului optim furnizat de către pompieri. În ceea ce privește protecția populației, în cursul zilei de ieri au fost transmise 9 mesaje de avertizare prin intermediul sistemului RoAlert. Cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase în localități din 6 județe, au informat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Meteorologii au emis o informare de intensificare vântului, instabilitate atmosferică și cantități însemnate de apă care vizează majoritatea regiunilor până duminică seara. Conform Administrației Naționale de Meteorologie, până pe 13 septembrie la ora 22 în Banat, Crișana, la munte și izolată în restul teritoriului, vor fi intensificări ale vântului, iar la rafale se vor atinge viteze în general de 40-50 de km la oră. Vremea va deveni instabilă în seara zilei de vineri și în noaptea de vineri spre sâmbătă în vestul, nordul și centrul țării, iar sâmbătă și duminică în sud, în est și în centru. Potrivit prognozei de specialitate, instabilitatea atmosferică se va manifesta prin averse care vor avea și caracter torențial.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România va găzi titlul de capitală europeană a culturii în 2034, a anunțat Ministerul Culturii. Comisia Europeană a anunțat oficial calendarul. România va găzi titlul de capitală europeană a culturii în 2034. România are o experiență apreciabilă în domeniu. Sibiu a purtat titlul în 2007 alături de Luxemburg, iar Timișoara l-a dus mai departe în 2023 alături de Veszprém și Elefsina. Ambele experiențe au arătat ce poate lăsa în urmă un astfel de proiect, și anume infrastructura culturală, rețele europene, proiecte noi și oameni care au învățat să construiască programe culturale la scară europeană, transmite ministerul într-un comunicat postat pe pagina de Facebook a instituției. Noul cadru propus de Comisia Europeană schimbă perspectiva asupra titlului. Capitala Europeană a Culturii nu va mai fi privită doar ca un program concentrat într-un singur an, ci ca un angajament pe termen lung cu rezultate care vor fi evaluate și după anul titlului. Stațiile de încărcare pentru mașini electrice sau hibride s-au mulțit peste tot în țară. Conform datelor oficiale, numărul lor s-a dublat în ultimii 2 ani. Au apărut multe puncte de încărcare rapide, inclusiv pe traseele către mare sau munte, însă numărul mașinilor cu încărcare la prisă crește deocamdată ceva mai lent. Încărcarea unei mașini electrice nu mai este o provocare, spun cei care conduc astfel de vehicule. Sunt mai multe puncte, nu doar în orașe, ci și pe drumuri naționale sau în apropierea autostrăzilor, pentru cei care pleacă la drum lung cu o mașină electrică. Numărul punctelor de încărcare a ajuns la aproximativ 9500, cu o treime mai multe decât la finalul anului 2025. În același timp, numărul vehiculelor electrice și hibride plug-in a crescut mai lent, cu doar 15%. Un număr de 83 de cazuri de infecție cu virusul West Nile, dintre care 72 confirmate și 11 probabile, s-au înregistrat în perioada 3 iunie-9 septembrie, a informat Institutul Național de Sănătate Publică. În aceeași perioadă s-au înregistrat 5 decese la persoanele infectate cu acest virus. În funcție de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în județele Argeș, Bihor, Brăila, Botoșan, Călăraș, Cluj, Constanța, Galați, Giurgiu, Harghita, Ialomița, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Satu Mare, Suceava, Telorman, Vaslui, Vrancea și în București. Specialiștii recomandă populației să evite expunerea la țânțari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi și pantaloni lungi, să utilizeze substanțe chimice repelente împotriva țânțarilor, să utilizeze substanțe insecticide în locuință și în jurul locuinței, să împiedice pătrunderea țânțarilor în casă prin plase de protecție la ferestre, să asigure desecarea bălților de apă din jurul gospodăriei și să îndepărteze recipientele de apă stagnantă și gunoiul menajer. Vremea va trece de la o extremă la alta în acest sfârșit de săptămână. În weekend, ploile vor acoperi mare parte din țară, iar atmosfera se va răci simțitor. Astfel, după temperaturi de până la 36 de grade Celsius și cod portocaliu de caniculă în mai multe județe, o masă de aer rece care pătrunde în țară va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor, în special în vest, în centru și în nord-vest. Duminică se va resimți răcirea accentuată în întreaga țară, au transmis reprezentanții administrației Naționale de Meteorologie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Ideile sunt cele care pun în mișcare societatea umană și nu banii. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.